0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: every night, like every night. I guess I'm still missing ya.
1: Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
2: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger. Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
3: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
2: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
4: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
2: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: gøre, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget al magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny. Der
6: lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, though.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
1: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun må gerne være rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag. Ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vosinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação do Vosinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv. Det man hører.

hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv.
6: B3.
5: Det her er P3.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6, og Rune Sørup er fuldstændig klar til at give os P3-nyheder denne tirsdag.
1: Det er, og når du fra næste år booker flybilletter, så får du nogle bedre rettigheder med i købet, for EU har vedtaget nogle nye regler, som blandt andet betyder, at det bliver gratis at rette navnet på en billet, hvis man lige har skrevet forkert. Og så skal der også være mere gennemskuelige priser på flybilletterne, så der for eksempel ikke pludselig kommer en kæmpe ekstra regning for den bagage, du skal have med, som mange af lavprisselskaberne jo kører med det her system. Det siger de nye regler. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er altså samlet set en god nyhed for passagererne. Det siger Winnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Og i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris. Og så vil du ikke skulle betale gebyr for at sidde ved siden af for eksempel dit barn eller din familiemedlem. Så på den måde kommer der nogle forbedringer. Og så vil vi stadig have de samme gode rettigheder i forhold til fly, til kompensation for forsinkelser og aflysninger.
1: Ja, og det er altså fra næste år, at de her regler, de gælder. Jeg zoomer også lige ind på svineproduktionen, som jo har fyldt rigtig meget som emne her siden folketingsvalget. Den nye regering siger, at grisene i det danske stalde skal have det bedre, og i den forbindelse, der har vi hørt svinebønder, der er bekymrede for, hvad det vil betyde for deres forretning. Og der kan vi så kigge til Sverige og vores naboer der, som allerede lever op til strammere regler for griseproduktion. Det blev for eksempel helt forbudt at halekupere i 1988, altså det her, hvor man klipper halen på små grise, og så skal de svenske grise også have mere plads. Og selvom det var hårdt økonomisk i mange år, så kan det faktisk godt betale sig nu. Det siger Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, for selvom grisen er dyrere, så vil svenskerne helst have den her svenske velfærdsgris med det blå-gule flag på. Men i landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, der mener de altså ikke, at vi danskere er lige så klar til at betale ekstra for, at grisene har det godt. Og så er det også vigtigt at have med, at svenskerne stort set ikke sælger deres grisekød til udlandet, i modsætning til her i Danmark, hvor vi eksporterer omkring 90% af svineproduktionen. Og så en hurtig VM-update, for i aftes, der fik vi vel den sådan første store sensation i turneringen i kampen mellem Kap Verde og Spanien. Der bor kun lige omkring 500.000 i den her lille østat, som er med til VM for første gang. Og Spanien er jo Spanien og også europamestre. Alligevel så holdt Kap Verde Spanien fra at score og fik 0-0. Og så blev der altså fejret i landets hovedstad Praia. Vi kan lige høre fra en af de fans, der var ret overrasket. Han hedder William Gomes. Ja, han siger, at han ikke havde regnet med, at Kap Verde kunne holde stand i en så svær kamp, og at man jo trods alt mødte et af verdens bedste landshold. Spanien til gengæld, de er blevet svinet til i de spanske medier for det her 0-0-resultat siden i aftes. Det er skyet den her tirsdag morgen, men senere der får vi altså noget sol og temperatur op til 18 grader. Til gengæld så kommer det til at blæse en del rundt omkring. Den er lidt til jævnvinden for vest i dag. Godmorgen.
4: Godmorgen
5: P3. Med Liva Margisi
0: og Lasse Knudsen.
4: Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Det er tirsdag den 16. juni, klokken er 3:06. Og det er kampdag.
0: Det er et godt tidspunkt at hoppe ind på vores webcam på, hvad jeg siger. I det her lyd. Det er... Og se med på Godmorgen P3.
5: Og så kan man sige godmorgen.
0: Ja, man kunne se godmorgen.
4: Der er et eller andet over dig, Rune, når du begynder at tale norsk. Du er en rigtig... Du tapper virkelig godt ind. Altså, du er virkelig norsk.
5: Ja, tak så meget.
0: Jeg tager lige min trøje på.
5: En tak på trøjen sin.
4: Ja, jamen altså, hvis du hopper ind på det her lyd lige nu, så kan du se Liva...
0: Omvendt strip.
4: Transformere sig, ja. Det er virkelig en nærig omgang.
5: Får du så rigtig skidt?
0: Ja.
4: Det er virkelig rigtigt. Ej, hvor ærgerligt. Der sidder så mange skuffe mennesker.
0: Sådan er det. Så er det noget. Det er godt. Prøv at godmorgen og hej, velkommen til godmorgen. Godmorgen på dig. Det bliver lidt russisk.
4: Nej, ja, og tysk.
0: Og tysk. Jeg skal lige øve mig på min hej.
5: Skal lige spille os ind.

0: Signs her på Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake klokken 11 minutter over 6 i Godmorgen på 3. Eller skulle jeg sige, Godmorgen i gang, P3 er.
1: I nat klokken 00.00, der spiller vi vores første landskamp til det her VM mod Irak.
2: Vår første kampen i 28 år.
0: Kampen våres. Ja. Som land. Og vi er stolte. Ej, jeg skal lige øve. Er I stolte? Jo, vist.
1: Vi skal tale med norsk Godmorgen på 3 klokken 6.35, hvor vi ligesom skal blive lidt bedre til at, til ligesom at være godt klædt på til kampen i aften. Studiet herinde er jo fuldstændig smurt af den norske.
0: Fuldstændig, men det er jo vores land nu.
1: Ja, altså det er som om, at Edvard Munch er simpelthen kommet ud over deres studie her, fordi der er norske flag ud over alt. Skridet står herinde. Vi har norske trøjer på. Jeg vil til gengæld sige, de trøjer, der er blevet købt ind.
0: Ja, lad os lige hurtigt tale om det. Lad os lige lave en ærlig review her. Fordi herinde i studiet er det dig, Lars Knudsen, mig, og så er det dig, Rune Stjup. Og vi har alle tre fået en Norge-trøje, og man har selv været ansvarlig for, hvilken størrelse man vil have den i, hver gang vi siger til at starte med. Man har selv haft mulighed for at vælge, hvilken størrelse man vil have den i. Du og jeg, Rune Stjup, vi er gået med sådan lidt loose fit. Mm. Det er jo for det første, kan man sige, det er ikke nogen rigtige landsholdstrøjer for Norge. Det er lidt nogle temobaskere, de her. Ja. Fordi vi havde ikke budget til de her rigtige.
2: Billig,
0: så det er en billig en. Og der kan man sige, der er du, Lasse, så gået med at tage det jeg vil kalde et tight fit.
1: Hvad er størrelsen i min trøje?
3: Den er large.
1: Er det en large?
0: Nej, okay. Det er selvfølgelig også. Det er en brutal sandhed for den måde at blive med. Du ligner...
2: Men jeg vil generelt sige, Lasse, uanset hvor stram lejen er, vi bærer den rigtig, rigtig skidt os to. Liva, du kan godt bære den.
0: Tak skal I have. Undskyld, må jeg sige sådan noget. Hvorfor har den her trøje V-hals?
2: Ja, det er så grimt.
0: Hvorfor sidder den helt stram på Lasses mave og brystvorter? Og så har den V-hals. Er det vores nye land? Skal vi erkende det, at vores nye land er syge med V-hals? De er syge, kan man V-hals. De er syge, kan man det.
2: Ja, det er lidt rigt. V-hals. Det er lidt rigt.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Det er sådan et giving cardigan med V-hals. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Motorsviner.
0: Vi skal lige have de her på vores Instagram. Det er lige...
2: Skal
0: vi
2: det?
0: Ja, vi sætter lige en sang på, så skal vi lige have et billede af... Vi skal lige lave en Who Wore It Better, så må du gerne lige gå ind og stemme der med. Hvem synes du har besiddet trøjen i den mest perfekte størrelse?
1: Jeg vil gerne sige, inden du tror, jeg er fuld, og jeg ligner en alkoholiseret nordmand, jeg er pissehammerende ædru lige nu.
0: Det vil jeg sige.
1: Nej, lad være med at sige det på den måde. Det er jeg. P3

0: Fluid Spin her fra Paka. Wow, en norsk cykeltrøje, Lasse. Skorpier.
1: Jeg forstår simpelthen, den er så stram. Altså, det er en large. Der må være sket en fejl.
0: Daniel skriver, hvorfor bliver vi med at tale københavnersvensk, når I snakker om Norge? Københavnersvensk, er det en måde at disse... Jeg forstår ikke, er det også der til grin her, eller er det svenskerne? Jo, på fanden
2: det. Det er svenskerne.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. P3.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo.
1: Godmorgen, P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Yes, klokken er blevet 21:06, og det betyder, at det bliver tid til en Google-quiz.
4: Ja, og der er en liten ændring i dagens Google-quizzen.
3: Hvad?
0: Jeg tror, folk kommer til at slukke, hvis vi tæller norsk hele dagen.
3: Hvad er det?
4: Ja, men der er vi kørt den på norsk. Den norske listen.
0: Når vi tager den norske Google-liste.
4: Hvad har alle vi norske jenter googlet?
0: Okay, det er faktisk frisk på. Så vi tager en norsk Google-liste. Hvad har nordmændene googlet de seneste 24 timer?
4: Fuck. Lad os lige prøve det.
0: Det skal vi selvfølgelig nu, hvor vi er en norsk nation her.
3: Nå, men tager du eller tager jeg?
0: Ja, se, det er lidt... Oh, ja. Det er en hård dag, vi har valgt at gøre det her på, synes jeg. For der er ligesom en overskyggende historie i Norge. Hvad skulle jeg sige? Take it away.
3: Ja, okay. Jeg gætter på Marius. Mm. Som i går var i retten. Jeg må faktisk ærligt indrømme, jeg er 0% inde i den her historie her. Jeg gætter bare på Marius, fordi jeg ved, at han har været en bandit. Han har været en slem dreng. Og han lige nu står til at få 4 års fængsel.
4: Ja, lige præcis. Krummersætte Mette Marits søn.
3: Ja.
4: Som jo var i retten i går og fik sin dom. Han har så anket den 4 års fængsel, blandt andet for 2 voldtægter. Så det er en voldsom sag, selvfølgelig. Men præcis. Den fylder jo en år.
3: Yes.
4: Så selvfølgelig er den på listen.
3: Så ja, jeg gætter simpelthen på Marius.
4: Den kom vi da godt videre fra.
3: Ja,
0: hun kan godt mærke, at I var helt tilpasset i det. Okay, hvad skal jeg gætte på? Hvad fanden har de, hvad har de fundet ud af i Norge? Hvad har de tænkt på i Norge? Har de tænkt på vejret? Så gør vi jo meget i Danmark.
3: Lav det lidt blødt lige ved nu, hvor at vi startede lidt.
0: Jamen, rundt. Det vil jeg godt. Nu er jeg inde på NRK, den norske medies hjemmeside. Jeg kan se, at en artikel, der helt i toppen er, glemmer de altid arbejdsne? Det kan betyde, at du er syg på smart. Altså, en artikel er, at hvis man er en, der glemmer sin arbejds, så er man ekstremt klog.
3: Ej, det er for dumt.
0: Ja. Det tænker jeg, hvis jeg var nordmand, så kunne jeg måske godt få på at gætte det. Det kan sgu også godt. Er det noget værd? Er det noget? Det kan også være. Har de googlet VM i Norge? Mm. Har de måske googlet det? Jeg tror... Okay, jeg går med, at de har googlet VM i Norge. Det har de tænkt meget over. De vil varme op til, at de selv skal spille. Jeg gætter på det.
4: Ja, du får den, fordi der er nemlig blevet googlet Norge VM-kampbord.
0: Ja, sådan der.
4: Den er lidt nede på listen, men den er der. Marius ligger på en tredje plads. Ja. Så den rammer du også, Lasse, stærkt. På anden pladsen, Kap Verde.
3: Oj,
4: ja,
3: okay.
4: Som tager point mod Spanien i går.
3: Ja.
4: Kæmpe overraskelse, så der er noget VM der. Det er der også på førstepladsen. Belgien, Egypten, der spiller 1-1 i nat, hvilket jeg i øvrigt havde gættet på ind i VM-spillet. Der kører det rigtig godt for mig.
3: Ja, det VM-spil, du kan finde inde på DR Nyheds-appen.
0: Ja. Den danske side.
3: Den danske side,
4: det er sådan.
3: Det bliver en svær dag, det her.
0: Hvad hurtigt review her selv? Hvad synes vi om at lave en norsk Google-quiz?
3: Ubehageligt dag, jeg gør det på.
4: Og kæmpe fint.

0: Jealous Type her fra Doja Cat. Snart skal vi have nyheder fra Rune Styrup, men vi skal altså lige hurtigt nå at sige godmorgen til dig, Rikke. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: I går, der skrev du ind til vores program, du skrev, send mig lige lidt gode hilsner. Lidt held og lykke, for jeg skal til eksamen. Rikke, nu er jeg helt vildt spændt. For det første, hvad var det, du skulle til eksamen i?
1: Jeg skulle til min afsluttende bachelor-eksamen på sygeplejestudiet.
2: Ui, det er jo vigtigt, jo.
0: Og nu er det selvfølgelig rigtig spændende her på Landsdækkende Radio, men hvordan gik det, Rikke?
1: Jeg fik 7, så jeg er færdiguddannet sygeplejerske.
3: Yeah! Godt, Rikke!
0: Let's go, Rikke!
2: Hvor kan vi møde dig hen? Hvilket sygehus kommer du til at arbejde på?
1: Desværre Hillerød på hjerteafdelingen.
0: Okay, ja, vi skal håbe.
4: Der skal helst ikke
0: vi skal helst ikke have, at du skal derhen, Lasse, vil jeg sige. Altså, så er det energidrikforbrug gået meget galt, vil jeg sige.
2: Og så er den slurk med at forholde hele i gang.
0: Mm. Rikke, kæmpe stor tillykke. Jeg håber, du har fejret dig selv.
1: Tak. Det har jeg. Og fået gode bachelorgaver det hele.
0: Ej, okay, hvor er det perfekt. Jamen altså, dejlig tirsdag nu, det her.

0: og hørte My Feelings her fra Caroline Polacek. Klokken den er 6:30, og vi skal sådan set have nogle P3-nyheder om, at Rune Styrup, du lige har mistet alt det, du har skrevet.
1: Min hund har spist det.
0: Ja, ja.
1: Nej, nu har jeg fundet det.
2: Nej, hey,
0: er det rigtigt?
2: Hey, kom.
1: Er det rigtigt? Ja, jeg har det. Jeg har fundet
0: nå, okay,
1: det.
0: Der var simpelthen fuld panik for et øjeblik siden. Jamen prøv, så behøver vi ikke spille mere musik, så lad os bare kaste os ud i nogle P3-nyheder, som er blevet fundet igen. Var det godt? Klokken er 6:31 den her tirsdag, den 16. juni.
1: Ja, jeg tror, jeg har en kort opdatering klar her, og fra næste år, der bliver det en del mere gennemskueligt at købe flybilletter, for efter flere års diskussioner har EU vedtaget nye regler, der sætter en stopper for de her ekstra regninger for bagage, som mange lavprisselskaber kører med, og som også gør, at forældre ikke skal betale ekstra for at være sikre på at få plads ved siden af deres børn. Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmændene, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, som regeringen vil have det. I Sverige der får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 kroner. Og i Sverige der er det forbudt at halekupere, og der er altså også krav til, at grisene skal have mere plads. Men der er også nogle forskelle i produktionen, der gør, at det måske er svært at lave den her sammenligning en til en. Alt det kan du læse mere om ind på dr.dk. Der har været stort fokus på Irans deltagelse ved VM, selvfølgelig på grund af, at landet de sidste måneder har været i krig med USA. Og for et par timer siden, der spillede det iranske landshold så sin første kamp i USA. 2-2 mod New Zealand blev den, og ude foran stadion i Los Angeles var der flere store protester mod det iranske styre. Her var vores USA-korrespondent Kim Bildsøe, og ham hører jeg fra i nyhederne om en lille halv time klokken 7. Det er skyet den her tirsdag morgen, men senere så skulle vi altså få noget sol og temperatur op til 18 grader. Til gengæld så blæser det en del rundt omkring i dag.
3: Okay, lige ved Rune, I har virkelig talt meget norsk den første halve time af Godmorgen på 3 dage.
0: Jaha.
3: Og det gør I, fordi at vi skal spille landskamp i aften. Norge mod Irak 0-0-0-0. Vi bliver nødt til at blive klædt bedre på. Altså, vi bliver nødt til at have styr på, hvad vi skal råbe vores TV, ikke bare det der sådan norsk-svenske. Så derfor skal vi tale med en ægte nordmand lige om lidt. Arjen fra Godmorgen Norsk P3.
4: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: hvor du er fra Rosa og Artie Artie. Vi har en kæmpe morgen foran os. Lidt senere, når klokken bliver 8:30, så får vi besøg af Emma Sehested Høgh, som skal spille live for os. Og hvis du ikke har hørt hende spille live før, så vil du godt glæde dig, fordi det er noget af det mest magiske, der findes.
1: Du er helt op at ringe.
0: Nå, men I'm sorry, man bliver forelsket instantly, når hun synger.

0: Så er det fandme nu. Hey, jeg når, okay? I aften 00.00, der spiller vi landskamp mod Irak. Det er vores første VM-kamp i 28 år.
1: Første kamp i 20 år, der er Ori.
2: Det er så fint, at vi endelig er med.
0: Lige hvad rundt, pas nu på. Pas nu på, fordi lad os lige hurtigt sige morgen til dig, Arin Sultan Pana.
3: Ja, hej, godmorgen.
0: Hey, ja, du er...
3: Så fine der er.
2: Ja.
0: Så,
1: tak så mye.
2: Tak så
0: mye. Du er vært på P3 i morgen i Norge.
3: Norsk. Det er helt rigtigt.
0: Godmorgen, P3. Og vi har brug for hjælp, fordi hvis der er noget fodbold der, så er det følelser. Og i Danmark, når vi ligesom ser landskamp og skal råbe ting af vores tv, så er det typisk fissekusse, sparkel af en mur. Og vi vil gerne...
3: Fissekusse?
2: Ja, hvis fissekusse, smeikel af en mur.
3: Og det er deres hejarop, eller?
0: Det hun siger, det er, at vi ligesom... Altså, om vi bare råber det.
2: Nå, ja.
3: Okay.
0: Ja, altså, vi råber det til vores målmand, Kasper Schmeichel.
3: Okay.
0: Fissekusse Schmeichel er en mur, fordi han redder alle boldene. Men nu har vi jo brug for ligesom at finde ud af, hvad vi skal råbe af vores norske tv i nat, når Norge spiller.
3: Ikke sant. Så jeg skal hjælpe dere med at heje på Norge og vores hejarop.
2: Ja, meget gerne.
3: Jeg har med et par fra Norges lyttere. Er dere klare?
2: Lidt langsommere. Yes.
3: Skal jeg snakke saktere?
2: Litt langsommere.
3: Litt langsommere?
2: Ja.
3: Snakker jeg litt fort? Okay.
2: Det er perfekt.
3: Ja. Første er den jeg tror dere sikkert har sett før. Det er når vi tar inn en stor tromme, og så er det dum, dum, ro.
0: Ro.
2: Dum, dum.
3: Ro.
2: Okay. Siger man dung dung eller siger man bare ro?
3: Vi siger bare ro, okay, men ro. Så kommer det trommene, ikke sant? Du, du. Og så tager hænderne frem, som du skal ro.
2: Okay, skal man ro? Okay. Stil. Ja.
1: Som de norske vikingerne.
2: Ja.
3: Som de norske vikingerne, helt rigtigt. Vi i Norge, vi er veldig opptatt av at vi er vikinger, ikke sant? Så kan du gøre det med mig. Jeg kan være trommene.
2: Ja.
3: Du, du.
0: Ro, ro.
3: Ro. Bra! Nydelig! Okay.
0: Hey,
3: er du klare for nummer to?
2: Ja, yes.
3: Okay, i Norge så elsker vi taco.
2: Ja, i taco fredag. Vi spiser
3: taco. Riktig, taco fredag.
1: Hver fredag så
3: spiser vi. Helt riktig, taco hver fredag. Derfor så liker også supporterne å rope, vi skal spise taco.

0: Sverige, om vi vil. Vi kan købe hele Sverige, vi kan købe hele Sverige, vi kan købe hele Sverige, om vi vil.
1: Heja Norge! Heja Norge!
2: Det kommer
3: ud,
2: der har
3: mye
2: bedre
3: end os. Ej, det er perfekt.
4: Der er intet, der samler os, som har det til svaret.
2: Ja.
3: Ej, var det godt.
2: Jeg ved ikke, hvad du sa, men ja. Herregud, det er så fint. Vi gleder os til at have dere med på laget som supportere.
4: Ah, fedt.
3: Kan vi lige hurtigt få en vurdering? Hvor god var vi her? Er vi klar?
2: Spørger det mig nu?
4: Ja,
3: Arin, dig.
2: Jeg synes, dere var altså 10 af 10
4: terningkast.
3: Yes. Oh,
2: vi er klar.
3: Vi er klar. Vi vinder i aften.
4: Perfekt.
2: Ja.
4: Fantastisk.
3: Hey, så vil jeg også godt lige lære dig noget hurtigt. Kan du hurtigt sige 4-4-0, det vi kommer til at vinde senere? 4-4-4-4-0. 4-0.
2: Skal jeg
3: sige det? Ja, sig det nu.
2: 4-4-4-4-0.
4: Ja! Det er rigtig godt.

0: Back to Friends her fra Zumba.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
0: Vi har fået en besked. Er temaet landsforræderi i dag i min radio og på kameraet?
6: Ja, det er ikke som sådan temaet, men vi happer på Norge.
0: Det gør vi. Vi er jo nødt til at få et nyt land jo, når vores eget ikke kan spille fodbold.
7: Og vi skal huske, at vi er faktisk slet ikke så forskellige, som vi går og tror. Vi hader begge to Sverige.
6: Vi har også været en del af samme rige engang.
0: Jeg kan også mærke på dig, du vil meget gerne prøve ikke at være forskellige fra den søde norske betrævært, som vi lige talte med.
7: Jeg kan lige så godt sige...
0: Måske, er det rigtigt læst af mig, som jeg kender dig efterhånden, at...
7: Jeg blev...
0: Det er vigtigt for dig, at vores lande bliver smidt

0: sammen.
1: Jeg kommer ikke, hvis de spørger med et samarbejde, et tæt samarbejde, så kommer jeg i hvert fald ikke til at stå i vejen.
2: Det man hører.

0: tirsdag morgen lige her. Godmorgen med 3. Her der var det Taylor Swift med I Knew You Were In Trouble.
1: En af de ting i verden, der kan få mig altså allervist op i det røde felt, det er, når jeg sidder og skal bestille noget ferie, og tænker, ej, nu vil jeg godt bruge nogle penge på at komme et eller andet dejligt sted hen. Ja. Sidder jeg inde på Momondo eller en eller anden hjemmeside og køber nogle flybilletter, så tror du måske, ah, okay, det koster 800 kroner for den flybillet. Perfekt. Så klikker jeg ind. Sådan, nå okay, hvis jeg vil have mere end en kuvertstørrelse bagage med, så koster det så 1.500 kroner. Mm. Okay, nå, jeg skal også have et sæde. Okay, det bliver så 1.700 kroner. Okay, når jeg vil have en pilot, så bliver det 4.000 kroner. Det er følelsen, man har hver gang, man skal bestille flybilletter, synes jeg.
0: Man går fra et godt tilbud til at blive ruineret. Fuldstændig absurd.
1: Undskyld, hvor mange ekstra ting er det muligt at købe til her?
0: Det er nærmest som om, man skal betale for ilt i nogle fly.
1: Ja, det er, nå, okay, du vil gerne. Vil du have mulighed for at bruge iltmasken, hvis den falder ned? Det skulle lige være sikker på at betale.
0: Nej, du har ikke betalt. Du kan ikke bruge den.
1: Er du helt sikker? Det er virkeligheden, men måske ikke så meget længere, Rolstio, fordi der er en nyhed, der fylder hos dig her til morgen, og som jeg også må indrømme, fangede min opmærksomhed, da den kom ud i går aftes. Nemlig om, at der kommer nogle nye regler for, hvad her i EU at de der flyselskaber, de rent faktisk kan tillade sig.
2: Ja, lige præcis. Det har taget 13 år lige at få forhandlet det på plads. Nu har man så fået lukket nogle ting, som er meget gode for os, tænker jeg. Altså blandt andet, at prisen på en flybillet fremover skal inkludere både den der håndtaske, den lille, og en kabinekuffert.
1: Yes.
2: Det er jo tit den, der lige koster ret meget ekstra, ikke?
0: Jeg er altid så meget i tvivl om, hvad er en håndtaske, hvad er en kabinekuffert? Og jeg er så bange for at få en bøde, når jeg så kommer frem.
1: Du ved også det der med, sådan, man har været på en ferie, man har købt for ting, så er du nødt til at tage konsekvensen og tage hjem i 7 jakker. Så hvor du skal have alt dit tøj på, og sidde og så lade som ingenting, når du går op til en der person.
0: Der jeg fryser.
1: Det her har jeg altid på.
2: Den er også grov, den der med, at man aldrig kan sidde ved siden af dem, man flyver med, medmindre man lige betaler 500 kroner, eller hvor meget det koster. Den kommer der også en lille ændring på. Sådan så i hvert fald forældre og børn. Det er sådan, okay, fair nok. I kan godt sidde ved siden af hinanden, uden at betale ekstra.
1: Det er the bare minimum, at børn under 14 år nu kan få lov til at sidde sammen med deres forældre automatisk. Altså, det er sådan en lille person,
2: der
1: skal være alene. et lille skridt for flyselskaberne. Et stort skridt for menneskeheden, synes jeg, der kommer i dag. Rune Stib, det kan være, at du også har det med her i dine nyheder, når klokken bliver 7.
0: Ja, det har jeg.
1: Jeg tænker også, der gemmer sig nogle muligheder til at lave dagens soundtrack, når vi kommer lidt senere på morgenen.
0: Yeah.
1: Det er altså en nyhed, vi godt kunne sætte musik til. Ja, der gemmer sig så meget sådan skam-energi, synes jeg, fra flyselskabernes side. Det kunne vi godt sådan gøre en lille smule oprør mod med musik den her morgen. Men mere om det senere.

0: det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar her fra Pil. Godmorgen. Lad os få lidt nyheder for at runde styr på nu, hvor klokken er blevet 7 den her tirsdag morgen den 16. juni.
2: Ja, og først til de der nye regler, der skal gøre det nemmere for os at gennemskue det hele, når vi skal købe flybilletter. For næste år, der kommer der altså nye regler her i EU. Det har taget 13 år at få dem på plads, men det er de nu. De betyder blandt andet, at flybilletter skal inkludere prisen for en kabinekuffert, at man som forældre kan sørge for at sidde ved siden af sit barn, uden det koster ekstra. Det er børn op til 14 år. Og så også, at det bliver gratis at rette navnet på en billet, hvis man lige har lavet en slåfejl der. Det koster penge før.
1: Nogen vil sige, at det er the bare minimum, men der kommer et meget godt spørgsmål her i indbakken. Bliver en generel flytur så ikke bare dyrere?
2: Det kunne man måske godt forestille sig. Det kan jeg også godt se, at vi også selv skriver om på DR.dk, at det er jo så risikoen, at flyselskaberne kan jo bare sætte prisen op. Men man kan sige, i det mindste jo, så er det måske nemmere at overskue, hvad der så er det dyreste, og hvad der er det bedste tilbud.
1: Yeah.
2: I stedet for, at man tror, man vælger det bedste tilbud, og så sidder man halvvejs ind i billetten, og så kommer der store ekstra regninger
1: på. Jeg kan bare ikke lure, om de tager fusen på os igen, så.
3: Nej, det er som om vores tillid til flyselskaberne er meget, meget brudt efter alle de år her.
2: Jamen, det står jeg godt. Nogle brændte børn, vi sidder sammen med her.
1: Brændte børn, der ikke må tid, vi sidder vores billeder.
2: Ja. Vi skal lige ud i Københavns Lufthavn, hvor vi har talt med flere passagerer, som trods alt synes, at det her det er en rigtig god nyhed.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stadig sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, der, det er et kæmpe plus.
2: Ja, det var Henrik Berlau og Lise Rasmussen, vi hørte fra her. Den her nye aftale handler også om den kompensation, vi kan få, hvis ens fly bliver forsinket. Inde på DR.dk, der har vi et overblik over alle de her nye regler. Iran har her i de tidlige morgentimer spillet deres første kamp ved VM. Jeg så lige det sidste af den på vej på arbejde. Kampen mod New Zealand blev 2-2, men der har op til og også omkring kampen været fokus på ret meget andet end bare det, der skulle ske inde på banen. For uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen blev spillet, var der flere store protester mod det iranske styre. Det var det her præstestyre, som igen og igen får kritik for at være voldsomt undertrykkende og for eksempel at slå hårdt ned på kvinder uden tørklæde og på deres modstandere. Og vi skal lige høre fra Ali, der var en af dem, der demonstrerede i Los Angeles.
6: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me. We're not here to watch football. Hopefully one day Iran will be Iran again, and then that would be a time to support it.
2: Ja, han siger altså, at han ikke er ved stadion for at se fodbold, og at han håber, at han på et tidspunkt kan støtte Irans landshold igen. Og sådan er der mange iranere, der har det med lige præcis deres landshold. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø her.
7: Holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold. Det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så hæppede de på Iran.
2: Ja, man kan godt forestille sig, at det trods alt kan være lidt svært at ikke at lade sig rive med til nogle af de der fodboldkampe, hvor der er fyldt, når der er til et VM. I går kom der nogle ret voldsomme billeder ud fra Ukraine, hvor et historisk kloster var brudt i brand efter et russisk angreb. Klosteret hedder Petjerska og ligger i hovedstaden Kiev og er på UNESCO's verdensarvliste. Og det er altså et virkelig vigtigt symbol for Ukraine. Og nu er der dansk assistance på vej, for Dansk Erhverv vil gerne hjælpe med, hvordan man kan genopbygge en historisk bygning som den her. Det har de jo lidt erfaring med, efter at børsen brændte i 2024. Og Dansk Erhverv skriver, at de meget gerne vil give ekspertise og erfaringer videre til de ukrainske myndigheder. Og så tager vi en hurtig vejrudsigt. Vi lægger skyet ud i dag, men senere så klarer det altså op, og så kommer der noget sol igen. Temperatur op til 18 grader, og så en del blæst rundt omkring. Vinden er let til jævn og kommer fra vest i dag.

0: Palo Santo her for Jessie Reyes og Stormzy.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: God morgen.
0: God morgen. Velkommen til Godmorgen på 3. Der var du, Rune Styrup. Lige kommet ind til mig med en kop kaffe. Hvor er du sød?
3: Værsgo.
0: Tak skal du have.
3: Er det for ligesom sådan at eje dagen, Rune, du gør det? Altså, tage hånd om tirsdagen?
4: Jeg føler, jeg er i kontrol, eller?
3: Ja.
4: Ja, det kan godt være. Det ligger underbevidst.
3: Nå, men du skal jo... Du har jo fortalt bag om mikrofonerne, at du skal ud og køre bil i dag. Du har jo ikke kørekort. En alder 35.
0: Ej, i dag er den første dag, hvor du skal ud på vejene.
4: Ja, første køreteam.
3: Hvordan er der at blive en stor dreng og skal prøve det?
4: Det ved jeg jo ikke. Jeg er lidt nervøs, faktisk.
0: Jeg føler mig
4: som en lille dreng.
0: Jeg følte jo, at jeg tog kørekort sent, og jeg tror, jeg var 23-24 måske. Mm. Jeg følte mig virkelig som... Altså, jeg følte mig som en olding sammen med de der 17-årige. Jeg er meget spændt på, hvordan du har det, Rune Syrup, når du sidder i det der selskab på køreskolen.
3: Ja. Som 35
0: år. Jeg
4: føler, jeg har gået 9. klasse om ekstremt mange gange.
0: Ja.
4: Og så er jeg startet i 1. G.
3: Er der nogen, der har spurgt, om du har fået frataget dit kørekort tidligere?
4: Nej.
3: Du er?
0: Nej, det skal du vide. Det er det, alle tænker om, det er generhverv.
4: Men så tænker de mindst, at jeg kan det. Det tror jeg, det vil jeg næsten heller ikke.
0: Okay.
3: Hvor skal I køre hen?
4: Her på Amager.
3: Ej, skal lige ud og kigge så? Lige ud og lege en dum cyklist.
0: Ja, hold da lige øje i dag med 10.30-tiden. Godmorgen og velkommen til Godmorgen Betag. Klokken er 7:08. Det er tirsdag. Vi har pyntet op med norske flag herinde, fordi det er jo vores hold nu.
3: Hey, ja, i aften klokken 00:00 mod Irak.
0: Klokken 8:30, der skal vi have besøg af Emma Sisted Hø, og hun har lovet at komme og spille 2 sange live for os, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg skal være ærlig at sige, jeg tænkte på en, der så tøj på i morges.
3: Okay.
0: Jeg vil gerne se lidt smart ud.
3: Det er en god vej, du har tænkt på en på. Altså, det kunne da også være været, mens du tog lidt tøj af. Og det har skabt rigtigt. En anden situation, hvilket er godt, mens du tager lidt tøj på. Det her det er jo noget, du har talt om det sidste år, lige siden jeg startede på Godmorgen, at du var herinde.
0: Ja.
3: Så nu sker det, så jeg glæder mig så meget til at se, hvordan du kommer til at håndtere det 8:30, når hun kommer.
0: Jeg ved bare. Ja, jeg affinder mig med, jeg kommer til at være kikset.
3: Nej,
0: I skal holde samtalen kørende, for jeg kommer bare til at sige, at hun er skøn.

0: Good Luck Babe her fra Chapel Roan. Klokken er 12 minutter over 7, og vi skal dyste mod hinanden om dialekter.
1: Det er dialekker.
2: Det er dialekker, du.
1: Det er søvrigt dialekker, du.
2: Det er dialekker, jo.
3: Det er dialekker.
4: Dialekker.
0: Dialekker, det er vores dialekt. Gættekonkurrence her i Godmorgen B3. Vi får alle sammen herinde i studiet en chance for, mens vi snakker med en af jer, at prøve at gætte præcis, hvor jeres dialekt kommer fra i Danmark. Du er med i konkurrencen, Lars Knudsen. Det er du også, nyhedsvært Rune Styrup.
5: Mm.
0: Og du har vist dig tidligere at være dæmonisk god til den her leg.
5: Du har ramt i røven én gang.
0: Ud af to.
6: Hver anden gang, der er det.
0: Jamen, så passer det også med, at det er i dag, desværre.
5: Nå ja. Skal vi aftale et emne, vi kommer til at tale en person om? Bare lige så vi er forberedt. Jeg synes altid, at vi plejer at være sådan lidt.
0: Okay.
5: Jamen, vi er sgu lidt sløje.
0: Nå, okay. Så
5: i emner.
0: Okay, nå, det er jeg glad for, du siger højt nu. Jeg kan lige starte med at sige, at vores nummer er 70 20 20 20. Ring ind lige nu, hvis du har lyst til at smalltalke lidt med os, og vi så bagefter kan finde ud af præcis, hvor kommer din dialekt fra. Hvad synes du kunne være et godt emne at snakke om?
5: Jeg har ikke noget.
6: Nå, du har ikke noget.
5: Nej, det var derfor, jeg spurgte jer. Det var derfor, jeg spurgte jer. Jeg vil gerne inspireres.
0: Ja, godt. Okay, jeg har godt emne. Jeg har et skide godt emne. Mm. Kørekort.
6: Ja, jeg skulle til at sige, jeg vil gerne ligesom have nogle fif til, hvad fanden gør jeg lige?
0: Du skal til din første køretime. Jeg synes, det er en god idé. Der kommer mange vilde oplevelser, når man skal tage kørekort første gang. Det synes jeg godt, vi kan tale med personer.
5: Godt emne. Godt emne.
0: Tak skal du have, Lasse. Ja. Og tak for dit enorme bidrag til samtalen. Vores nummer er 70 20 20 20. Ring lige nu, hvis du har lyst til at være med.

0: Tirsdag morgen lige her. Godmorgen med 3. Klokken er 19:07, og lige der var det Mille og Uro med Drømmefanger. Og lige hvad, Rune, er I klar til, klar til dyst?
1: Nej. Spørgsmålet er, om du er klar.
0: Okay.
1: Jeg synes, du skal stille det gode spørgsmål, som du lige stillede.
0: Ja, det er fordi, vi har fået en sms ind fra Per fra Riba, hvor han skriver, gætter I på, hvor lytteren er født, eller hvor vedkommende bor nu? Og det kan der bliver jeg bare tvivl over, hvor så er langt.
1: For mig, det ved jeg ikke.
0: og der bliver bare lidt i tvivl. Og spørg dig lige med, efter et år nu her, hvad er det egentlig helt præcis, dialekten handler om?
1: Hvad går lejen egentlig ud på? Ja. Vi gætter på, hvor at dialekten ligesom er lavet.
0: Okay.
1: Så det vil sige, hvor man er født og opvokset hen. Det er det, der er tingen.
0: Godt så. Så er jeg klar.
2: Det er lækkert.
0: Hvor er det godt at være godt forberedt.
1: Det er så godt.
0: Jeg godt lide.
1: Prøv, nu har vi helt styr på det, og så tænker jeg, at vi er klar til at smalltalke med dig. Sofia, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Siger dit navn rigtigt?
3: Det er så rigtigt.
1: Okay.
3: Ja, det er lidt anderledes måske, men det er helt rigtigt.
1: Mm.
0: Er det fordi, at du er fra... Ja. Er der noget bulgarsk over dig?
3: Nej, det er min far, der er fra Serbien af.
0: Ah.
1: Okay.
0: Ja. Så det bliver.
1: Okay. Jeg kan ikke finde noget her. Var det afslørede det hele, eller hvad?
3: Altså, nej.
1: Nej, okay, godt, min mor
3: er dansk, så...
1: Okay, godt. Jeg skulle bare lige...
3: Og jeg er født i Danmark. Ja.
1: Check. Jeg skulle bare lige være sikker på, om vi havde udvidet dialekkert, så det var, altså, Aksangelicious, eller hvor det var henne. Men det er den danske del, vi gætter på.
0: Ellers havde jeg gættet på Beograd.
1: Her til morgen.
3: Super. Jeg kan ikke tale serbisk særlig godt, så det ville være en skam.
0: Sofia, Rune har et meget, meget alvorligt spørgsmål til dig.
4: Nej, vi kan bare starte med at høre. Sofia, har du kørekort?
3: Jeg har kørekort, ja.
4: Mm. Er du glad for det?
3: Det er meget.
1: Hvor gammel er du, Sofia?
3: Jeg er 24 år gammel.
1: Okay, og hvornår tog du dit kørekort?
3: Det gjorde jeg i 2018.
0: Så det betyder, at du tog det, da du var 18?
4: Ja.
3: Ja, netop.
0: Ja, ligesom...
1: Kan det passe?
0: Ja, ja. Ja, 6 minus... Vi er i år 2006.
4: Det er okay. For 8 år siden, da du var 16!
3: Nej, så det passer det ikke.
1: Nej, fordi der var noget i matematikken, der gik op. Okay.
3: Jeg var 17,5, da jeg tog det, tror jeg.
1: Mm. Modtaget. Godt. Har du nogen gode fif til Rune Styrup, som er i gang med her som 35-årig at tage sit kørekort?
3: Spejl, skulder. Have den med. Og så blink efter, man har orienteret sig.
4: Ja, de fire S'er. Spejl, skulder, signal.
3: Yes, præcis.
1: Ja. Signal, den kender
4: jeg. Ja, det er jo så at blinke.
1: Mm. Okay. Hvad skal du egentlig i sommerferien, Sofia?
3: Jamen, jeg skal faktisk til Serbien og til Sverige.
1: Okay. Og hvad skal du lave i Serbien? Er det noget familiebesøg, eller hvad?
3: Desværre ikke, nej. Men jeg vil gerne udforske lidt. Se, hvor mit ophav er fra.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvad betyder det for dig?
3: Det er da fint nok, at jeg ved lidt mere om det.
1: Ja.
3: Men ja. Men ja. Det er ikke en side, jeg kender så godt endnu.
1: Klart.
0: Nu er der jo VM-PT, og følger du med det?
3: Må jeg sige nej. Det gør jeg faktisk ikke. Mm.
0: Det var jo...
3: Nej, gør I?
1: Nej, det gør jeg heller ikke, må jeg sige. Så jeg er helt på dit hold.
0: Altså, vi prøver jo ligesom med hele det her Norge noget her, ikke? Men altså, det er ligesom om, at stemningen er sådan lidt blandet, så det er lidt svært. Men vi holder fast.
3: Danmark er ikke med. Der er ikke rigtig noget sådan at
0: følge med. Nej, og det er Serbien egentlig heller ikke, tror jeg. Så altså...
3: Det skal du ikke spørge mig om.
0: Må jeg gætte? Jeg har et meget, meget klart bud på det her.
1: Det må du i hvert fald. Fyr den af, Lasse, så kommer mig og Rune Styrup lige bagefter.
0: Nu hvor du har taget dit kørekort i en tidlig alder...
3: lidt for tidligt.
0: Og i en ulovlig alder, 16 år. Så vil jeg gerne gætte på Viborg.
3: Ja.
1: Okay. Jeg synes, jeg er på Sjælland. Altså, jeg synes, jeg får noget sjællandsk her. Det er jo så spændende, om det er rigtigt. Jeg har lyst til at gætte på Vanløse, så lige udkanten af København.
4: Jeg er altså også i det jyske. Men jeg bliver lidt bange, fordi nu er jeg nede i dit område, Lasse. Så er jeg lidt bange for, at du ikke har gættet der. Men jeg siger Vejen.
0: Vejen?
4: Ja.
0: Okay, sygt
3: nok.
0: Okay.
3: Det er meget specifikt, sådan en lille by.
0: Sofia, hvor er du fra?
3: Jamen, jeg er fra Herning!
0: Nej! Hvor sygt! Herning!
4: Den rammer du meget godt,
3: Lasse. Herning er i radioen.
2: Herning er i radioen, mand. Hallo, mand.
1: Der brænder jeg fandme hårdt, må man sige.
0: Jeg er kun 47 km fra.
3: Ja, det er skide godt.
1: Godt gået, Lasse Knudsen.
0: Nej, hvor fedt. Jeg kunne mærke, der var noget mellem os, Sofia. Det var det, altså. Begge to jyder, ikke? Begge to kørekort.
1: To stærke ting.
3: Jamen, det må være det der traktorkørekort eller et eller andet.
1: Fuldstændig. Tak fordi du ringede, Sofia. Det her er P3's uundgåelige Mathias Rack og flere sejre. To lande.

0: Doing Time, her hvor klokken er 7:30, og vi skal have P3-nyheder, og så er der altså vejrudsigtsquiz lige bagefter, så hold dig klar på telefonen.
1: Og hvis du skal ud og flyve i fremtiden, så bliver det med lidt flere rettigheder, nye EU-regler. Betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette på en billet, hvis du for eksempel har stadig dit navn forkert. Og så skal der også være mere gennemskuelige priser på de her flybilletter. EU-aftalen her har været undervejs i 13 år, men vi skal lige vente til næste år, før de nye regler træder i kraft. Der har været stort fokus på Irans deltagelse ved VM, selvfølgelig på grund af, at landet de sidste måneder har været i krig med USA. Og tidligere i morges, der spillede det iranske landshold så sin første kamp i USA. 2-2 mod New Zealand blev den, og ude foran stadion i Los Angeles var der flere store protester mod det iranske styre. Vi har samlet noget video derfra inde på DR.dk. Og så vil Dansk Erhverv bruge deres erfaringer fra Børsenbranden til at hjælpe ukrainerne, der udbrød nemlig brand i et historisk kloster i den ukrainske hovedstad Kiev efter et russisk angreb natten til i går. Det her kloster, det er på UNESCO's verdensarvliste og betyder meget for ukrainerne, og derfor så vil Dansk Erhverv hjælpe med gode råd til, hvordan man genopbygger den her slags historiske bygninger, skriver de i en pressemeddelelse, og de kender det jo altså selv fra, da lige præcis Børsen brændte i 2024. Vi lægger skyde ud i dag, og nu synes du, jeg er en nar, og det kan jeg slet ikke overskue, så jeg må hellere lige få sagt, at solen den kommer senere. 13-18 grader, så vil jeg ønske, at jeg kunne pynte mine ord mere. Og så kommer vinden i et tempo, hvor jeg ikke kan følge med. Den er let til jævn fra vest i dag.
0: Okay.
2: Du er virkelig et menneske, som enten gør det her virkelig svært, eller virkelig let.
1: Jeg kører i ekstremerne.
0: 70-20-20-20, det er vores nummer herinde til, hvis du vil gætte med i vejrudsigtsquizzen. Og det er nu.
1: Og du mener, den er nem i dag, ikke, Lasse?
2: Hvis den ikke bliver gættet i første gæt, så vil jeg bare gerne sige, at jeg bliver skuffet over den, der ringer. Jeg ved ikke, hvem der ringer.
0: Godmorgen, Mille.
3: Godmorgen.
0: Hej, Mille. Hvad tror du, det er for en sang?
3: Jeg tror, det er kendt mig en uge af Mille.
2: Nej, for sygt.
0: Hvad
1: siger vi så? Det er rigtigt, Mille, selvfølgelig.
2: Nu hvor du hedder Mille, kan du så sangen?
3: Ja, det kan jeg.
2: Sådan, så skal vi sgu synge med.
0: Sådan der. Hvor gammel er du, Mille?
3: Jeg er 11, jeg bliver snart 12.
0: Okay, amazing. Ved du hvad, her får du den er dedikeret til dig den her morgen. Kend mig en uge fra Mille til Mille.
4: Godmorgen, P3.
5: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: os to.
1: Godmorgen, Poul Jørgen Jenum.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er professor og overlæge ved Dansk Center for Søvnsygdomme på Rigshospitalet.
2: Ja.
1: Jeg er meget, meget glad for, at du vil være med den her tirsdag morgen, fordi jeg mister dem ikke nu, men jeg er ved at miste mine venner. Hver eneste gang, jeg sover med dem, så bliver de irriteret på mig, og det gør de, fordi jeg snorker utrolig meget. Det kan både Live bekræfte og Rundbæk bekræfte. Vi var på festival sidste sommer, og selvom vi lå i hver vores telt, så kunne de høre mig.
3: De er ellers meget lydsikre til det.
1: Ja. Det skal vi ikke gå ind i, fordi der skete alle mulige ting der. Men Poul, jeg har købt nogle næsestrips, som jeg faktisk har taget på lige nu. De udvider min næsebor, som gør, at jeg får mere ilt op til hjernen. Det er som om, at jeg for første gang i hele mit liv har åbnet to havelåger op til den, hvilket er utrolig rart. Men inden jeg ruinerer mig selv og tror, at det virker det her, vil du så ikke med din videnskabelige hjerne fortælle mig, om det her det er skam, eller om det ikke det virker?
2: Det, du har brugt, det er noget, som man har kendt i mange år. Nemlig, at man kan udvide sin næsebor med nogle små strips, og de bliver brugt delvis til snorken, men også nogen synes, at det hjælper for eksempel i forbindelse med sportsaktivitet. Mm. Ikke nogen særlig effektiv behandling af kræft i snorken. Mm. Og før vi lige siger det, så skal vi jo gøre opmærksom på, at snorken, det er jo sådan en tilstand, hvor luftvejen delvis klapper lidt sammen, når man trækker vejret og søvn. Det er normalt en relativt godartet tilstand, og rigtig mange mennesker har det. Men i nogle tilfælde kan det skyldes, at man også har søvnopnø, og så bør man undersøges.
3: Det er så godt, du siger det, fordi vi er mange, der har tænkt længe, at Lasse, han måske har noget opnø indover. Fordi det er, som om han stopper med at trække vejret om natten. Jo, det, I'm sorry, Lasse, det er det. Og så husker du lige hurtigt igen, sådan, det føles ikke trygt, når du sover.
1: Jørgen, okay, det bliver alvorligt nu. Kan jeg sende dig en lydfil, Jørgen, privat, og så bliver du nødt til at høre den?
2: Det gør jeg.
1: Kan vi lave den ægte aftale? Så vi
2: får, det gør vi.
1: Fordi så bliver jeg nødt til at finde ud af, om jeg har søvnopnø.
2: Ja, men det skal du så undersøges for om natten.
1: Ja, okay.
2: Men før vi nu forskrækker alle lyttere, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at rigtig mange mennesker snorker ind imellem. Men det kan man gøre, hvis man ligger på ryggen, ja. Hvis man har drukket alkohol lige før man går i seng, eller hvis man er lidt overvægtig. Man kan også gøre det, hvis man har en lille smule anatomiske variationer i luftvejen. Og derfor kan man undersøges for det, og det er ikke særlig svært. Og det er noget, du kan lige snakke med din læge om. Fordi det er nogle af de ting, man kan gøre. Men det sagt vil jeg bare gøre opmærksom på. Almindelig snorken, ikke nødvendigvis forbundet med søvnopnø, men der er nogle af dem, der snorker, der har søvnopnø. Og det kan man lige undersøge.
1: Okay. Jeg tager en masse ting med herfra. Jeg skal drikke mindre, og jeg skal tabe mig. Fordi jeg har et for højt BMI, det ved jeg godt. Og så må jeg jo... Jeg må blive tjekket så. Altså, så må jeg blive tjekket for søvnopnå. Poul Jørgen Jenum, professor og overlæge ved Dansk Center for Søvnsygdom, Rigshospitalet. Tak for at... tak for at gøre mig klogere.
2: Jo, det er rigtig godt. Og have det nu en rigtig god dag. Det er, yeah. Og husk nu, det behøver ikke være farligt.
3: Nej.
2: Lige overveje det.
1: Yes. Tak, Jørgen. Tak.
3: Det behøver ikke være farligt at blive tjekket, Lasse.
1: Nej.
3: Det er jo bare tjek.
1: Nej, okay. Så hurtigt. Forestil dig mig, jeg har en pige med hjemme, og så skal vi ligesom... Nej, men jeg tænker bare nu. Ja, det kræver masker og alt muligt.
3: Jamen, der er ikke nogen, der har sagt, du skal bare gå til lægen. Du behøver ikke gøre svært der. Bare gå til lægen.
4: Det man hører, er man selv.
5: Er man selv.
4: Det er 3.

0: Sao Paulo.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: stoppe med at elske nogen her fra Lea Eybjørg. Ah, Lasse, du kender det der, ikke? Nu skal du på ferie. Du har sat dig for sådan her, planlægget sommerferie.
1: Moms.
0: Sætter dig ned, ikke? Rigtig fedt. Indtil du ligesom går lidt videre i processen.
1: Ja.
0: Så er du sådan, okay, du sidder derinde på en eller anden flytjeneste, og du er sådan, okay, billetter, fint nok. Så sidder du der, når den her pris, det er fint nok. Så er du sådan, håndbagage. Det koster så også ekstra. At vælge sæde, ja, okay, det koster så også ekstra. Jeg skulle så også være tjekket ind 6 timer før afgang. Det koster så også ekstra. Og så lige pludselig, så er du endt med. Du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Det er den der følelse af konstant, mens du sidder og mister livsglæden. Og hver gang, så er det hele tiden noget.

0: som bliver dyrere og dyrere og dyrere. Det er, det er bare det, jeg siger. Det er bare det, jeg siger. Det er
1: bare en, det er da forfærdeligt, at alle ens lommepenge allerede er brugt, inden man kommer ned til ferieparadiset.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Og det er også, hvis de nu bare kunne sige fra start af, hvad tingene kostede. Men det er den der følelse af, at man bliver lullet ind i noget, der koster mere og mere, når man skal på flybilletter. En stor historie den her morgen, du er stået op til her tirsdag den 16. juni, det er, at der kommer nogle nye rettigheder for os, der er indimellem af flypassagerer. Det handler om, at håndbagage og kabinekuffert ligesom kommer til at være med i flybilletten. Mm. Så du ved, som jeg forstår det, kommer fremtiden også til at være, at det ikke lige så meget at det der med, at man kun må altså nærmest have en kuvert med ombord, med lige en enkelt sok med til turen. Så bliver det også gratis for forældre at sidde ved siden af deres børn under 14 år. Og så kommer det også til at være sådan, Rune, at hvis man har lavet en stavefejl, så man godt får lov til at ændre sit navn i billetten.
2: Ja, uden det koster
0: uden
2: penge.
0: Uden det koster noget.
1: Hvor er det sygt? Altså, de har jo taget penge for alt. Det er jo nærmest lige før, de har taget penge for ilt.
0: Fuldstændig. Det er i Europaparlamentet, Rune Styrup, at det her er blevet besluttet.
2: Ja, præcis. Det er EU-regler.
0: Mm, det er nye EU-regler. Og det er altså den her situation, som vi har valgt at sætte musik til. Altså både sådan alt det, vi har været igennem, alle de sjov. Det har taget 13 år, var det ikke det? For at få det til, og de her nye regler at komme på banen. Så i dag, der prøver vi både at sætte musik til, tænker jeg, hvordan det har været. Altså, hvordan er det, den der følelse er lige nu, når man sådan dukker op der, sådan rystende som et esbeløv, fordi at man bare er sådan, at den her bagage overhovedet, okay, kommer sommerferien til at være ødelagt, og så også sådan, du ved, hvordan kommer fremtiden til at blive? Dagens soundtrack.
1: Jeg er i fremtiden. Jeg er i fremtiden, hvor at børn under 14 år er gratis. Det betyder jo så også, at børn over 14 ikke er gratis. Så jeg er en 15-årig dreng, der har taget på ferie med min familie. Og min far er et nært svin, så jeg kommer til at sidde selv. Det gør også, at alt hvad jeg bestiller jo er på fars kort, fordi det er ham, der booket, og han har ikke kontrol over, hvad jeg bestiller. Så jeg sidder helt nede bagerst i flyet og er en fucking legend, fordi der er margaritas, der er mimosas, der er gin tonics, og ved du hvad, det er ikke kun til mig. Jeg har overskæg, jeg er tidlig udviklet. Og det er ikke kun til mig, det er til hele flyet. Så jeg, living my best life med Rihanna og T.I. Hvad så, far?
2: Med den der Virgin Mojito der, du kan få.
1: Jeg må bestille nogle chips.
0: Okay, tak for budet, Lars Knudsen. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at dig, der sidder og løber med lige nu, du kommer ind med din sang, der passer til den her historie. Du kan jo vælge at være en passager, der pludselig kan pakke stort. Du kan faktisk have to svætter med på din weekendtur. Du behøver ikke vælge mellem dem. Det kan også være, at fordi noget af det, der også bliver sagt i den her historie, det er spændende om alt det her. Det bare kommer til at gøre, at tingene bare kommer til at koste mere.
2: Ja, for det kan flyselskaberne jo bare sige, nå, så bliver billetten dyrere.
0: Så det kan også være, at du dig selv, der sidder og bliver sådan, føler dig snydt endnu en gang. Du ved, det kan også være, at du er POV i selve tasken, der nu er blevet lidt større og får lov til at komme med. Rune Styrup, hvad synes du, der passer til for en sang?
2: Jeg håber, der er én ting, der trods alt ændrer sig ved det her. For du siger selv det der med, at man kan komme nogle gange helt nervøs ud i lufthavnen. Det kender jeg godt, det der med, så har jeg kufferten med, som skal med op i flyet. Er den lidt for stor? Har jeg nu også lige husket at sige, at jeg skal have sådan en der med, og sådan, er der nogen, der opdager det? Man går sådan og gemmer sig lidt, og sådan noget, og er bange for at blive
0: bustet. De står der, Ryan er med målebåndet, ikke?
2: Nu hvor det ligesom er inkluderet, så tænker jeg, at man kan gå fuldstændig selvsikker ind igennem gaten der.

0: Altså den her taske. Nå, den her taske. Nej, den her taske. Og så okay, det bliver sådan en skal.
1: Altså det her er ikke en gavebåd, så mange må ikke tage mad overhovedet. Det er stadig flyselskab.
0: Ja, lad mig rive med.
1: Okay, fortæl os lige nu, hvilken sang der passer til. Det kan være, at du lukker os ind i nogle af de strategier, du har brugt tidligere for at prøve at få flere ting med. Om du har vakuumpakket tingene, om du har taget ekstra lag på.
0: Nogle, der
1: har tapet
0: den fast. Du har gået
1: selvsikkert, ja, hen til kassen, eller hvad du har gjort til gaten. Skriv det til os på 12.12, start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Eller fortæl os, hvad sangen skal være på vores Instagram. Der hedder vi Godmorgen på 3. Og det er altså den gode beskrivelse i kombination med den gode sang, som vinder dagens soundtrack, og vi vælger altså de bedste og spiller efter Runes nyheder klokken 8. I won't lie to you.

0: Shawn Mendes. Kunne også være et bud til dagens soundtrack, Treat You Better. Oh. Flyselskaberne, der har fået en åbenbaring efter, godt nok er der kommet noget ny EU-lov på vej, men altså, skal til at behandle os. Bare lige en lille smule bedre, ikke?
1: Jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt til at se, hvordan oplevelsen nu bliver i fremtiden, og skulle gå ind og bestille mine billetter. Altså også det der med sådan, indser jeg lige pludselig, og det er bare blevet dyrere det hele. Starter jeg med at være glad, og så bliver jeg trist?
2: Muligvis.
1: I hvert fald, det kunne jeg godt tænke mig at høre igennem en sang, hvis du også har samme følelse som mig på 12.12, og du starter en besked med B3, men du behøver altså ikke at tage den her vinkel med, at du starter med at være glad, og så bliver trist, fordi det bliver faktisk dyrere. Du kan også være et barn, som nu endelig kan sidde sammen med sine forældre i fremtiden, uden at være helt ensom op i et fly. Det kan da også blive rart. Nu hvor at det bliver gratis, måske i fremtiden, at sidde sammen med sine forældre op i et fly, hvis du er under 14 år gammel.
2: Du kan være kabinekufferten, som nu er sikker på at komme med hver gang din ejermand skal ud og rejse, fordi nu er den gratis. Eller inkluderet i prisen i hvert fald.
0: Du kan være Ryanair, der sådan sidder helt bitter, eller et eller andet andet. EasyJet, der sidder og er det sådan, fuck mand, vi nød sgu lidt, og vi nød ellers lidt det der med at køre den der kontrol.
1: Du kan også være det menneske, der er pisse ligeglad med den her historie, fordi du stadigvæk skal bestille ekstra benplads. Ekstra benplads tror jeg sgu ikke kommer med.
0: Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med.
1: Altså, det er sgu ærgerligt.
0: Du kan også få endnu mere inspirationsdagen soundtrack, når Runes nyheder lige recapper historien her om 3 minutter, efter vi har hørt Louisiana.

0: Louisiana her fra Artie Artit, som jeg synes har en lille smule vibe af den der Listen to Your Heart.
1: Du har du har fucket mig op. Du sagde det for et par uger siden, jeg kan ikke høre andet nu, når jeg hører den her sang.
0: Listen to Your Heart. Jeg ved ikke, jeg synes, den smager en lille smule af det. Vi må lige undersøge på et eller andet, om der er. Gemmer der sig en lille smule sample et sted. Men først skal vi også have lidt på trænet, hva'? Det er trods alt vigtigt. Klokken er blevet næsten 8 den her morgen.
2: Og først lidt mere om de nye flyregler, som vi jo også laver dagens soundtrack på. For fra næste år bliver vi ikke ramt af alle mulige skjulte gebyrer, når vi bestiller en flybillet. EU har vedtaget nye regler, der skal gøre prisen på flybilletter mere gennemskuelig. For eksempel når det kommer til, hvor meget bagage der er inkluderet. Det fortæller Vinnie Grosbøl, hun er direktør i Forbrugerrådet Tænk, og siger sådan her.
3: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk er rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den slag i prisen.
2: Ja, jeg tror måske ikke, vi skal regne med, at alle de her ekstra gebyrer, de forsvinder, men fremover så vil prisen på en flybillet altid inkludere en kabinekuffert også, og ikke bare den der lille taske, man kan have under sædet. Og hvis man ikke skal bruge en kabinekuffert, så skal der være noget rabat. Vores svineproduktion her i Danmark har fyldt en hel del, både i valgkampen og også i det nye regeringsgrundlag. Her står der, at grisene skal have bedre vilkår herhjemme. Nogle af de vilkår har de allerede i Sverige. Her er de helt holdt op med at klippe små grises haler, som man stadig gør i Danmark. Og der er også krav om mere plads i stallene. Og det kunne man godt lære af, det mener den nye minister for natur og dyrevelfærd. Det er Christian Rabjerg Madsen her.
4: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Herhjemme der har mange landmænd været bekymrede for, hvad regeringens planer vil betyde for deres griseforretning. Men i Sverige der kan landmændene faktisk sælge deres svinekød dyrere end herhjemme. Der får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk må nøjes med 11 kroner. Alligevel så mener en professor, at det vil gå ud over produktionen, hvis vi lader os inspirere af Sverige, fordi vi eksporterer meget mere svinekød, end Sverige gør. Og det vil vi altså ikke kunne blive ved med, hvis der kommer strammere regler, det siger Peter Sandø, han er professor i bioetik ved Københavns Universitet.
5: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt et miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten. Det importerer de.
2: Og så til en af de sager, der har fyldt meget ved VM allerede i nat. Der spillede Iran 2-2 mod New Zealand i deres første kamp. Og op til omkring kampen har der været fokus på ret meget andet end fodbolden. Uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen her blev spillet, var der flere store protester mod det iranske styre. Altså det her præstestyre, som får massiv kritik for at være undertrykkende og for eksempel at slå hårdt ned på kvinder uden tørklæde, også på dem, der er imod styret. Og modstanden mod Irans styre kunne altså mærkes her på stadion, især da landets nationalsang skulle synges. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø, der var med til kampen.
6: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
2: Og så tager vi en hurtig vejrudsigt. Ikke kæmpe jubel på den, men det skulle holde tørt i dag. Og senere burde vi også få noget sol. Sådan rimelig rolig temperatur på mellem 13 og 18 grader.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, her fra Andreas Oddbjerg. Dagens soundtrack. Ja, lige præcis, hvad det er blevet tid til nu. Godmorgen. Her klokken 6 minutter over 8 skal vi altså sætte musik til en stor nyhed den her morgen. Og den nyhed har du også lige haft med i dine P3-nyheder, Rune Styrup. Mm. Nemlig nyheden om, at EU-parlamentet har forhandlet i 13 år, og endelig er de kommet på plads med en aftale for flypassagerer, som gør, at nu bliver vi måske ikke taget lige så hårdt som vi plejer.
1: Nej, vi får lidt flere rettigheder.
0: Rettigheder, ikke? Altså, for eksempel er det sådan noget med, at nu kommer man både til, som jeg forstår det, og må tage den der lille håndtaske og en trolley, eller hvad det hedder,
1: med
0: en kabinekuffert med, når man flyver. Man må også som barn under 14 år rent faktisk få lov til at sidde ved siden af sine forældre, uden at skulle betale ekstra for at vælge sæder. Og så bliver der også fastholdt sådan noget med kompensation og sådan nogle ting.
1: Præcis.
0: I forhold til, hvis der er forsinket fly.
1: Det kommer heller ikke til at koste ekstra, hvis man har lavet en slåfejl på sit navn, og så lige skal ændre sin billet.
0: Og lige præcis den her følelse af, sådan, hvor vaks man skal være normalt, når man sidder og bestiller flybilletter, den tænker jeg, at mange af os kender, og at tingene hurtigt kan løbe op. Og det prøver vi altså at sætte musik til den her morgen.
2: Og lad mig starte med en besked fra Christoffer, som ender på en trist ferie. Jeg tager mit eget perspektiv. Jeg har lige købt flybilletter efter de gamle regler og er blevet ribbet for alt, hvad jeg ejer. selvom jeg er på ferie med min første fødte og vil give personen alt, hvad jeg vil på den her familieferie her, så må jeg kigge på min første fødte og synge det her til ham.
0: I want to fly, but I don't have any money.
2: I want to buy you something, but I don't have any money. Fordi at Christoffer simpelthen har brugt alle sine penge på de gamle flybilletter.
0: Kasper, han sætter bare meget fint musik til at skulle sidde og planlægge sommerferie og være inde på en eller anden flybillettjeneste og bare føle, at prisen gradvist stiger og stiger. Og det føles som om, at den der webbrowser bare sådan griner dig ind i ansigtet, hver gang at prisen stiger og synger det her.
2: Det er ubehageligt. Så rigtigt, den rammer den.
0: Ja, hvor længe kan du blive ved?
2: Hvorfor bliver der ved med at komme nye faner op?
0: Altså, parforhold er døde på Momondo. Det vil jeg gerne. Det tror jeg simpelthen, det er. Okay, Rune Styrup, hvad er du valgt?
1: Jeg tror, det var Louise, der blandt andet har meldt ind med det der POV, som forældre, der nu endelig kan være sikre på, at man har sine lidt mindre børn lige ved siden af sig i flyet, som så ligesom kan sidde og sige til dem, du er endelig bare rolig. Lige ved siden af den helt rigtige. Bare rolig.
0: Right next to the red one.
2: Helt seriøst, mand. Hvor er det også sygt. Hvor er det egentlig sygt? Jo mere jeg tænker over det, hvor er det sygt, at børn skal betale penge for det her.
0: Men det kan tænde et eller andet en, ikke? Altså, man kan hisse sig rigtig godt op over det her.
2: Jo!
0: Man kunne også bare lade være at tage på ferie og sådan noget. Men jeg kan mærke, det hisser et eller andet op i mig.
1: Hvor er din mor hen? Hun sidder op på række 6.
0: Nå, men det er spændende, om de her nye muligheder kommer til at betyde, at priserne kommer til at stige, fordi det er der nogen, der spår. Men det må vi se på. Godmorgen, Isabella.
3: Godmorgen.
0: Okay, hvad for et perspektiv indtager du her i dagens soundtrack?
3: Jamen, jeg er mig selv, der sidder herhjemme og kigger på det her skizofrene sommervejr og bliver helt irriteret og drømmer mig væk til rigtig varme. Og så falder jeg tilfældigvis over et godt tilbud på en flybillet og tænker, jeg slår til og hopper ind og skal til at købe den. Men ganske rigtigt, så er der masser af ekstra ting, man skal betale for, og lige pludselig så koster det 4 gange så meget. Så i ren raseri, så giver jeg fuldstændig op, og flyselskabet råber, du kan rende mig i røven, som Darlene hun synger.
0: Der er computeren. Yeah. Rigtig godt. Jeg må spændende, at der er nye rettigheder på vej. Tusind tak, Isabella.
3: Det var så lidt.
0: Godmorgen. Tak. Darlene, der rende mig i røven.

0: Okay, okay, okay. Kæmpe nyheder. Vi har faktisk fået en ekspert med til at fortælle os, om det rent faktisk bare kommer til det her med flyrettighederne, altså om det i virkeligheden bare kommer til at betyde, at vi skal betale mere. Altså at flyselskaberne ender med bare at hæve priserne.
1: Hvornår skal vi tale med det her menneske her?
0: Fordi... Jamen, det bliver klokken 21 minutter over, så det bliver jamen 6 minutter.
1: Skal vi have nogle sandheder?
0: Det skal vi. Vi skal finde ud af, kommer vi... Er det her bare endnu et
1: scam,
0: eller hvad?

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift.
1: Vi har lige haft en musikalsk fest over de nye rettigheder, der kommer til at ramme os alle inden for flybilletter, når vi skal bestille det i fremtiden. Altså helt kort, så bliver det sådan, at håndbagage og kabinekuffert altid er med i flybilletten i fremtiden, og derudover så bliver det gratis for forældre altså ved siden af deres børn under 14.
0: Det er i EU, ikke også det her, vi taler om?
2: Det er nemlig EU-regler,
1: yes.
2: Ja.
1: Yes. Vi sidder dog stadigvæk tilbage med et lille spørgsmål. Om det her bare kommer til at blive dyrere, altså om det er et stort scam, vi ligesom sidder og jubler over. Så derfor kan jeg nu glædeligt sige godmorgen til dig, Vinnie Grosbøl.
3: Godmorgen.
0: Du griner allerede.
1: Du er spændende. Det er for tidligt, Vinnie. Du er direktør for Forbrugerrådet Tænk. Okay. Og ja, vil du alligevel? Du, yes.
0: Vinnie, så rive plastret af. Altså, kommer de her nye regler bare til at gøre flybilletterne dyrere for os alle sammen?
3: Nej, det er der ikke nogen grund til at tro, tænker jeg. Altså, der er jo ikke, man kan sige, efter et rigtig, rigtig langt forløb, og i virkeligheden 13 år, er man jo landet det samme sted, som man startede. Så man kan sige, kompensationsregler og alt det andet, eller afstands, altså de timer, du skal sidde før, at du har ret til en kompensation, det ændres ikke mærkbart. Så man kan sige, reglerne er, som vi kender dem, så der er ikke nogen grundlag for at tro, at priserne skulle blive dyre.
0: Okay, men der kommer også nogle nye ting, kan man sige, det her med, at håndbagage og kabinekuffert altid med i flybilletten. Sådan er det jo ikke nu, så det er jo ikke alt, der er, som det plejer, tænker jeg.
3: Nej, man kan sige, at det bliver mere transparent i virkeligheden, fordi i dag er det jo rigtigt, at du starter et sted, og så tænker du, wow, det er godt nok billigt, jeg kan komme til et eller andet sted for 700 kroner. Ja. Og så tror jeg, at de fleste har prøvet det der med, at så stiger prisen, for så skal du betale for det ene, så skal du betale for det andet, og så skal du betale for det tredje. Og så ender du i virkeligheden et helt andet sted, du startede. Men der har du allerede sådan tænkt, nå, det var fedt, og det gør vi. Altså, nu starter man så også i omvendt. Nu starter du med den fulde pris. Og det vil sige, at du får oplyst, hvad koster det at flyve, og det er inkluderet en kuffert. Og så kan du faktisk få, altså så bliver der en mulighed for, at du kan vælge kufferten fra, og så bliver billetten billigere. Men du går den anden vej, end den du er vant til, og det bliver meget mere, altså det bliver jo mere gennemsigtigt og meget nemmere for dig som forbruger at forholde dig til, at det her en pris, jeg vil betale for at flyve, eller er det for dyrt for mig?
2: Altså det vi vinder, ikke så meget på pris, men vi vinder på det der med, at det bliver nemmere at se, hvad vi betaler for.
3: Ja. Det er heller ikke nødvendigvis billigere, fordi at det, der står, er, at billetten, bagagen skal være inkluderet i prisen.
1: Så ikke billigere, men det giver os mere klarsyn.
0: Gennemskuelighed, simpelthen.
3: Ja. Okay. Noget mere nemmere at navigere i.
1: Jeg er meget spændt på, om det kommer til resultat. Jeg kommer til at rejse mindre. Fordi jeg er det ene, der bliver reddet med en billig billet, og så er jeg bare sidder og klikker, og så må det jo være sådan her, der. Og så har jeg bare købt den før ind i tiden. Men tak for det, Vinnie Grosbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk.
3: Jamen, velbekomme. Du har god dag.
0: God dag. Det her... Og så kom grinet.
1: Hold da.
0: Jeg elsker det.

0: Take a Bow her for Rihanna. Lasse.
1: Ja.
0: Gør dig klar til at blive forelsket. Jeg siger det bare. Altså, ja, men... jeg mener det, fordi du siger nu, at jeg kan modstå. Men Emma Sister Høgh kommer herind om lidt, og hun... Altså, hun kan charme alle.
1: Jamen, jeg glæder mig så meget til at møde hende. Det er helt vildt.
0: Og hun skal spille for os, og jeg glæder mig helt vildt meget hendes helt nye sang, og så en af hendes klassiske banger. Så lyt med her, og hvis du ikke kender nogen af hendes sange, så vil jeg bare sige, you are in for a treat den her morgen.

0: rolig. Klokken den er 8:30, og Rune Støv, han kommer her med P3-nyheder, og så er der så live musik lige her på P3 bagefter.
1: Lige præcis, men først et hurtigt nyhedsoverblik, og fra næste år bliver det en del mere gennemskueligt at købe flybilletter, for efter flere års diskussioner er der vedtaget nye regler i EU, der sætter en stopper for nogle af de her ekstra regninger for bagage, som mange lavprisselskaber kører med. Reglerne gør også, at forældre ikke skal betale ekstra for at være sikre på at sidde ved siden af deres børn, og det kommer heller ikke til at koste noget, hvis man har skrevet sit navn forkert og skal have det ændret på billetten. Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for alle landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, som regeringen vil have det. I Sverige der får landmændene 18 danske kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand i gennemsnit får ca. 11 danske kroner. Og i Sverige der er det altså forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Men der er altså også nogle forskelle i produktionen her, der gør, at det måske er svært at lave den her svenske til danske sammenligning 1-1. Det fortæller vores klimakorrespondent mere om i mine nyheder om en lille halv time klokken 9. Der er ret ofte kontant afregning i fodboldverdenen, når det går skidt, og det har vi fået et eksempel mere på nu. For efter bare én kamp ved VM har Tunesien fyret sin landstræner. Det var der flere rygter om ville ske i går, og nu bekræfter det tunesiske fodboldforbund altså, at den er god nok. Og det sker efter, at Tunesien tabte deres første kamp til VM 5-1 til Sverige. Vi lægger skyet ud i dag, men ikke noget regn, og senere kommer der også sol til mange af os, temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Tak for det, Rune Styrup.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg kan mærke, at jeg sådan er nærmest en lille smule nervøs.
2: Det er jeg også.
0: Men det er fordi, at jeg selv så sindssygt godt kan lide MC Stodhø. Jeg kan simpelthen så godt lide hendes musik. Så det er også meget vigtigt for mig, at du også altså, elsker det. Og der er lidt med også elsker det, der kommer så at ske nu.
3: Jeg vil sige, det der med, at hun kan charmere alle, det gik 5 sekunder.
0: Er det rigtigt, når du er allerede charmeret?
3: Jeg er solgt.
0: Jamen prøv at, hun skal spille live for os her i godmorgen. Jeg glæder mig helt meget til at introducere jer, der ikke kender hendes musik, til det. Og bare til at nyde det med jer, der kender det.
4: Du lytter til Godmorgen P3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99. Godmorgen, klokken den er blevet 8.36. Det er Natasha Bedingfield.
1: Ja, og hun synger fint nok. Men nu har MC Stedhøj lige lavet lydprøve. Hun synger fantastisk.
0: Sådan.

0: Okay.
1: Ah, stop med at blære dig, Emma sidste dag.
2: Lidt hvorfor.
1: Åh, hun kan synge. Bare så I ved det.
0: Jeg skulle lige lave en fed entrance. Kunne I mærke det?
1: Ja, vi kunne mærke det. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Og velkommen til.
0: Tak.
1: Emma, fra, det er så dejligt, at det endelig lykkes at få på besøg. Jeg føler, ja. Jeg har flyttet med dig et år.
0: Sådan har jeg det også med dig.
1: Altså, ærligt. Det er helt vildt.
0: Der er blevet flyttet.
2: Skal jeg gå?
0: Lasse, farvel.
2: Ja, hold munden.
0: Endelig er det sket.
1: Ja, endelig er det sket, og det er så dejligt. Og lige om lidt, så skal du spille ikke en, men to sange for os.
0: Ja, ja.
1: Vi glæder os. Du kan jo helt mange ting, Emma. Det må jeg sige. Og det er ikke bare, det er ikke bare for at flytte. Det synes jeg faktisk er objektivt. Okay. Du er ekstremt god til at synge. Du er ekstremt charmerende. Jeg ved ikke, hvad der er med dig. Nej, men det, for eksempel, altså, vores dronning Mary har du også charmeret. Hvad var det, du kaldte hende på et tidspunkt?
0: Hvad fanden har jeg kaldt hende?
1: Var det, du sagde, hun var... Jeg kan ikke huske, om du sagde, du var... Ej, du er så lækker. Eller
0: det har jeg sikkert sagt.
1: Du er så smuk.
0: Det har jeg virkelig.
1: Op for scenen, hvor jeg var sådan... Wow.
0: Jamen, det, det er rigtig godt. Det er talen der. Det er rigtig godt. Hvad sagde jeg? Jeg sagde sikkert et eller andet. Jeg sagde, take the money and run with me. Altså, som om vi skulle tage ud og rejse sammen ud.
2: Det forstår jeg virkelig godt.
0: Jeg prøvede at tage hende.
1: Jeg tror, der er mange af os, der tænker, lad os flygte med mig.
2: Ja, ja, jeg vil gerne møde jer to på en ferie.
1: Så er du også vanvittigt god til at være irriterende.
0: Ja, det er jeg også god til.
1: Det er du helt vildt. Ja, ja. Du er med i en fantastisk lille serie, der hedder Skyld, her på DR for nogle år siden. Den foregår i en bil, hvor du spiller et par, en del af et par, som træder ind i den her bil og har nogle samtaler. Og lad os bare lige høre bare sådan en lille snas af, hvor fucking irriterende du er, Emma Sehested.
3: Du kan godt lade være.
4: Undskyld. Jeg siger bare, at du ligner lidt en cheeseburger.
0: Gud,
4: det er jeg synes, du er smuk, skat.
3: Ja.
4: Du har bare meget, du har meget af det der fedtlag, skat.
3: Hold dog op. Jeg sidder og spiser.
4: Vil du være en lille cheeseburger, eller vil du være en stærk gulerod?
1: Hvor
2: irriterende.
1: Ja, så fucking irriterende. Hvordan er du egentlig så god til at være så irriterende?
0: Hvordan bliver man det? Det er faktisk sjovt, der er rigtig mange, der også siger... Der er rigtig mange, der siger irriterende, ikke? Der er også rigtig mange, der siger, det er sådan, jeg er en til en. Og der bliver jeg jo på en eller anden måde lidt renset, fordi jeg har også gået til nogle ekstremer i... Det er jo dejligt at kunne vise sine grimme sider frem, og så lige give dem et ekstra nyk, og så faktisk blive mødt i, at der er folk, der har det sådan. Det er jo også, altså, ja. Man kan jo være på mange måder. I øjeblikket er jeg i menstruationsperioden, og der er jeg altså også virkelig, virkelig irriterende, men der er også nogen, der mener, at kvinder bare er, som præcis de skal være, når de har menstruation, og det er samfundet, der har fundet på at kalde os PMS-ramte. For altså, måske siger vi bare, sorry, jeg begynder bare at sludre her.
1: Jeg synes, det er godt.
0: Altså, men det er bare det der med irriterende. Måske er det også bare en, der er god til at sætte grænser og sige præcis, hvordan hun har det. Jeg ved det ikke. Det er også en stjernepsykopat.
1: Jeg tænker på, at altså, de fleste gange, jeg har set dig, har du haft menstruation.
0: Ja,
1: faktisk. Da du modtog en pris for kronprinsparet, der havde du menstruation. Og da du spillede på Arena på Roskilde Festival, der havde du menstruation. Og det bemærkede jeg, fordi du sagde det, men også fordi du sagde det højt på scenen.
0: Ja.
1: Og så havde du samtidig den strammeste lille bitte trikot på, og satte dig direkte op på skulderen af en fra dit band. Hvor jeg tænkte, det er mod det der.
0: Ja, men jeg har en meget kort cyklus, og det dealer jeg med her i det her liv. Og det er hårdt for dem, der er tæt på mig. Men også dejligt, der bliver sat nogle klare grænser. Der er ikke nogen, der er i tvivl om derhjemme, hvordan jeg
1: er. Lad os høre, hvad du kan byde ind med her, Lasse.
2: Jamen, jeg er glad for, at jeg må komme med ind på kvindeværelset, hvor lærer jeg meget lige nu.
0: Ja.
2: Og jeg vil bare sige, at alle skal være lige præcis, som de gerne vil være.
0: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Om du er PML, når dig, hvad, om du er...
0: Om du er, som du er.
2: Du er, som du er.
0: Ja, det er som om, at der, ja, når kvinder har PMS, så er det som om, at det er også et tidspunkt, hvor de ikke er pleaser. Der er de sådan,
2: og ved du hvad? Det elsker jeg.
0: Jamen, det er rigtig godt.

0: sindssygt. Oh. Tænk, jeg kunne synge sådan der.
1: Det er helt sygt.
0: Det er helt sygt. Vidunderligt gået, Emma. Ja, og prøv at du kan også lige få lov til at trække vejret, fordi det er heldigvis ikke det sidste, du spiller for os den her morgen. Du skal også spille aldrig helt nok, og nu får du lige lov til at få et glas vand og trække vejret allerfest.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: Hammer.

0: den sidste dråbe her fra Caroline Morsing. Emma Seested Høgh, vi har besøgt dig den her morgen. Tusind tak for at spille for os.
1: Det var så lidt.
0: Det skal du igen lige om lidt. Men fordi du simpelthen har besluttet dig for sådan talentmæssigt at tage fra alle hylder, i stedet for bare én, så vil vi også gerne ligesom teste dig lidt og hygge lidt med dig i de forskellige kategorier. Fordi du er både sanger, du er skuespiller.
1: Ja. Ja.
0: Og Lasse og jeg er... Ingen delene.
2: Nej, men vi har jo en lille drøm.
0: Det har vi.
2: Og vi vil helst ikke skræmme nogen væk, så vi kommer ikke til at synge nu.
0: Nej.
1: Nej.
2: Til gengæld.
0: Til gengæld vil vi gerne lave en lille trend, som vi har set på Instagram.
2: Ja.
0: Og på TikTok. Lasse, kan du ikke lige forklare, for du har lavet den før?
2: Jo. Trenden går ud på, at du skal levere en bestemt sætning på forskellige måder. Altså, du skal levere en sætning på en skuffet måde, en begejstret måde, en sarkastisk måde og en fløten måde.
0: Okay.
2: Og det handler jo bare om at kaste ud i det, og så bare give sig selv 100%. Det kender du. Der er ikke nogen grund til at forklare dig, hvordan du skal gøre.
1: I to er så gode. I gode performer begge to.
0: Okay.
1: Ja, ja. Okay, undskyld.
0: Kør, jeg synes, det er så godt. Sætningen er, wow, du er så flot.
2: Ja.
0: Okay? Okay. Og vi starter med, at vi skal sige den skuffet. Mm. Okay. Lasse Knudsen, take it away.
2: Jeg starter?
0: Ja, det kan du.
2: Nå, okay. Wow, du er så flot.
0: Okay, så gør jeg. Wow, du er så flot. Så dig mig.
1: Wow, du er så flot.
0: Ej, det er meget dårligt,
2: meget
0: dårligt allerede. Okay, ej, rigtig godt. Okay, så er det begejstret. Mm.
2: Wow, du er så flot!
0: Ej, hvor det var det.
2: Var det ikke fedt?
0: rigtig godt. Wow, du er så flot.
1: Wow! Du er så flot!
0: Oh. Okay, det er sagt, men okay, Lasse Knudsen, vi skal bære med en sarkastisk levering af wow, du er så flot.
2: Okay, den har jeg. Wow. Du, nej. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow, du er så flot. Wow, du er så flot. Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow, du er så flot.
1: Wow. Ej, wow. Du er så flot.
0: Du er så flot. Okay, så sarkastisk, lad os få den sidste fløtten.
2: Det her, det bliver grænseoverskridende.
0: Ja, nu skal vi ind i maskinrummet på pladsen. Du kan vide, at han fløtter rigtig meget.
1: Okay, men det kan jeg mærke.
2: Wow.
0: Nej, vi er der.
1: Jeg grinte, fordi jeg synes, det var godt.
2: Tak.
0: Nemlig.
2: Wow. Du er så flot.
0: Var det vælet? Okay, nu vil du selvfølgelig min tur.
1: Op med håret. Yes, godt.
0: Wow. Du er så flot.
1: Oh my god. Ej, den var god.
2: Hvis det er meget intenst.
0: Okay, det gør vi med.
1: Wow. Du er så flot.
2: Det er så intens, det her. Høj, hvor er det intens. Hvor er det intens.
0: Hvor er det intens. Okay, jeg sveder helt meget.
2: Jeg er gennembløs. Jeg er gennembløs.
0: Hold da kæft. Ja, der var virkelig en vild energi. Det gør, at vi skal gå til amatørteater, Lasse.
1: Det var virkelig
2: hot. Ja.
1: Altså, jeg synes, det var vildt gode.
2: Ej,
1: det var helt vildt godt, det her. Okay, altså, det var overbevisende.
0: Jeg synes, det var ubehageligt at komme ind i maskinrummet af dig, der flytter.
2: Ja, i lige måde.
1: Og alle tog det alvorligt.
0: Ja,
1: det er det, der er godt, fordi prøv at høre, det er så nemt ikke at tage sådan en opgave alvorligt. I tager det alvorligt. Det elsker jeg. I var så gode.
2: Vi vil jo gerne bevise os. Altså, vi vil gerne vise, at vi er gode nok.
0: Ja. Tak.
2: Vi
0: er så gode. Jamen, prøv at høre. Jeg tænker, at det er meget godt med et break, uanset hvad. Så Emma, er du ikke klar til at spille for os nu?
1: Jo,
0: efter det her, tænker jeg, at du er varmet op. Er der fuldstændig klar over på klaveret, fordi så har vi fået lov til at høre din sang, en af de kæmpe store bangers, nemlig Aldrig Helt Nok, den her morgen. Og endelig, mens I lytter, I må gerne skrive ind, hvad I synes. I kender nummeret Emma. Take it away.

0: Vi er også en hånd til Christian Olofsson, ja, og katten, som spiller dejligt.
1: Emma C. Estrødhø, altså live her i Godmorgen med 3, med aldrig helt nok. Huha. Lad os knudse, hvordan har dine øjne det derovre?
2: De sviger på en måde.
1: Ja.
2: Der er kommet sved i dem.
1: Ja, det må jeg også sige. Det var virkelig vidunderligt, Emma. Tusind tak.
0: Det var så lidt.
1: Miranda skriver, wow, blev helt rørt på første øjeblik, der blev spillet på klaveret. Kuldegys. Elsker Emma. Henrik skriver, hej i studiet. Alting bliver bare bedre dagen, og jeg bliver bare så forelsket, når jeg hører Emmas stemme. Du får vild, Emma. Tak for dig.
2: Du har virkelig bevis, man kan formå at tale om menstruationsblod og ikke skræmme mænd væk. For Daniel har også skrevet, det er lige godt for mig, hvor dygtig en sangskriver Emma er. Det er jo smukt.
0: Sødt. Ej, det er jeg glad for. Tak.
1: Emma, tusind tak for at besøge den her morgen. Sikke en måde at starte den på. Tillykke med Badebro, og held og lykke i Royal Arena, når du skal spille der.
0: Tak. Køb nogle billetter. Det gælder også jer to.
1: Det er godt. Ja, vi skal også på mulighed.
2: Lad os gøre det.
0: Lad os gøre det. Op på scenen sammen med mig.
1: Hey.
2: Okay, jeg bestiller.
1: Emma, tusind tak for besøget. Nu vil jeg kaste over til dig, Rune Stiv. Prøv lige at komme efter det.
2: Ja, jeg skal prøve.
1: Ja, klokken er nemlig blevet 8:01, og vi skal have lidt betrænheder, og så drømmeholdet.
3: Og vi bliver nok nødt til lige at skifte stemning lidt, og så kører jeg bare lige et par traditionelle nyheder. Og først nyt om omstændighederne omkring den ret voldsomme togulykke, der skete på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det var her, hvor to tog kørte frontalt sammen, og 22 mennesker kom til skade, 10 af dem alvorligt. For nu viser det sig, at der ikke blev trykket på sådan en allekalds nødfunktion, som de har hos Gribskovbanens driftscentral. Den her nødfunktion kan bruges til at sende en besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at de skal skynde sig at bremse, hvis der er fare for en ulykke. Men den knap, den blev altså ikke brugt den her morgen, hvor ulykken skete. Det viser den indledende undersøgelse, der er blevet lavet af ulykken. Vi ved ikke, om det hele kunne have været undgået, hvis det her allekald havde været brugt. Men det er noget, der bekymrer Martin Klante, der selv er lokomotivfører. Og så er han næst fællestillidsrepræsentant hos lokalbaneselskabet Lokaltog. Og han stoler altså ret meget på det her nødopkald, siger han.
4: Har det jo altid været min og mine kollegers forventning, fordi uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
3: Ja, Lokaltog vil nu undersøge, om den her allekalds nødfunktion burde have været brugt. Mange danske landmænd er bekymret for, hvad det vil betyde for dem, hvis der kommer hårde krav om, hvordan forholdene skal være i svinestallene. Det er jo et tema, der har fyldt rigtig meget siden valgkampen, og som den nye regering også har fokus på. Og der kan vi så kigge til vores svenske naboer, som allerede lever op til strammere regler for griseproduktionen. Her kan landmændene faktisk sælge svinekød dyrere til svenskerne, end vi kan herhjemme. Og det oplever Kip Kjær Knudsen også. Han producerer grise på flere gårde, både i Sverige og her i Danmark.
5: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: Men der er altså også væsentlige forskelle på os og Sverige, også når det gælder svineproduktion, for vi sælger mange flere grise til udlandet, end Sverige gør, så det vil altså være anderledes for danske landmænd at skulle leve op til strengere krav, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen, vi også lige skal høre fra.
6: Derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
3: Vi kan også lige nå forbi en historie, jeg har talt meget om den her morgen, om de nye EU-regler, der vil gøre det nemmere at gennemskue prisen, når vi køber flybilletter. De her nye regler vil blandt andet betyde, at vi altid har en kabinekuffert med i prisen som udgangspunkt. Så det er altså ikke sikkert, at vi kan købe billigere billetter, men vi vil have nemmere ved at gennemskue, hvad den endelige pris er, og nemmere ved at sammenligne mellem flyselskaberne også. Og det er godt, det synes Mathilde Sjøstrøm og Frederik Hansen, som vi lige fangede på vej til Napoli fra Københavns Lufthavn.
7: Så jeg tror ikke klart, at det bliver nemmere og ikke mere effektivt, men federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med. Det synes jeg er fedt. Også fordi, skal du på sådan en lille weekendtur, så behøver du måske ikke købe en helt stor indtjekket bagage, og du skal måske ikke stå og overveje, om det så er billigere at tage med SAS eller med Ryanair, eller om, hvad der så er nemmest, fordi det bare er inkluderet. Så jeg tror, det bliver rart.
3: Ja, du kan få et overblik over de her nye regler og rettigheder inde på DR.dk selvfølgelig. Det skulle holde tørt i dag, og senere så burde vi også få noget sol. Lige nu er det skyet mange steder. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
8: Tak for det, Rune Stiv.
3: Det var så lidt.

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Klokken er 7:07. Tak til Liva, Lasse og Rune fra Godmorgen B3 og Emma C. Sted Høgh, som stadig får sms'er i indbakken for hendes optræden. Du kan høre det igen i DR Lyd, når Godmorgen B3's show kommer ud der. Nå, vi skal simpelthen se, om vi kan opfylde nogle drømme sammen, dig og mig, alle dine medlyttere. I løbet af de 3 timer, vi har, hvis vi ikke kan opfylde, men også helt okay. Det vigtigste er, at vi forsøger at gå efter dem. Og så prøver vi selvfølgelig at få nogen helt i hus. Programmet går ud på, at vi skal gå sammen i det her fællesskab her, og se, hvor langt vi kan komme. Så du går 1 skridt, jeg går 1 skridt, så er der en anden, der går 2, så er der en 4, der går 7. Og så lige pludselig, så har vi gået rigtig, rigtig mange skridt, og er til sidst kommet i mål med nogle drømme. Velkommen til programmet ude bagved os.
3: Tak. Godmorgen, Forrest Gump.
2: Forrest Gump?
3: Ja, for at blive ved med at løbe. 1 skridt foran det andet.
2: Altid, ja. Mange begge små tæller sig selv. Hvis det bare er et lille hink, du kan tage os længere hen af, så elsker jeg det. Du kan lige nu melde ind i indbakken, hvis du gerne vil fortælle, hvad du laver, hvad du bruger din tirsdag morgen på, formiddag, hvad du skal i dag, hvad du laver, mens du skal sidde og opfylde drømmen. 12:12 er nummeret, skriv på 3 først. Forhåbentlig får vi noget, der lyder som det her i løbet af i dag.
4: Ej, hvor vildt, ej.
2: Okay, vi tager den igen.
1: Du er med på Drømmeholdet på B3.
4: Ej, hold det op. Ej,
5: jeg er helt
4: så
5: top
4: bror.
5: Ej,
4: tusind tak.
5: Selvfølgelig. Det er vi meget, meget glade for at kunne hjælpe med.
4: Ej, tusind tak.
1: Din vært er Nicolas Kaiser.
2: Om 5 minutter, så vil jeg gerne lige opdatere dig på, hvad der skete i går. Noget, vi skal samle op på i dag. Noget meget stort. Noget, der ender med at blive rigtig godt, tror jeg.
3: Mange blomster giver flot mark.
2: Baseball bat. Og nu siger vi bare random ting, eller hvad?
3: Det er bare ordsprog.

0: Det var meget hurtigt, at snakken kom over i mærkelige slogans for drømmeholdet. Vi opfylder drømmen, og vi ved godt, det lyder mærkeligt. En anden er drømmeholdet. Vi ringer til fremmede for dig. Send din drøm. Vi finder nogen, der kender nogen. Du kan godt sende din drøm til 1212. Skriv på 3 først. Din drøm er vores problem.
1: Problem?
0: Den er fed. Drømmeholdet. Ingen plan. Alligevel overraskende tit en løsning.
1: Ej, den er altså god, den ChatGPT der.
0: Ja.
1: Det er også det, jeg vil sige, hvis man påtænker at bruge ChatGPT til sin eksamen, så prøv at stille den et helt vildt, altså et spørgsmål, som du godt selv kender svaret på, og så se, hvad den svarer der. Så ved du også, når du stiller spørgsmål med ting, du ikke ved noget om.
0: Nå, at den rammer forkert, ja.
1: Jamen, det er så sygt, når jeg spørger den om noget nogle gange, hvor jeg sådan, du lyver for mig, du vitter det er løgn, det du siger, så siger jeg, du lyver, så er den sådan, åh ja, det er rigtigt, jeg lyver.
0: Ja, det er rigtigt nok, den er ikke helt meget ærlig omkring sin fejl, det er just. Netop, det kan jeg da godt se. Og det er sådan, bro, jamen, det der, jeg.
1: Du har lige sagt til mig, at Lars Lykke er en kvinde.
0: Jeg skal ægte bruge det, du skriver jo.
1: Ja. Så.
0: Nå, prøv at, du kan sende din drøm ind til 1212. Skriv på 3 først i beskeden. Men inden at vi går videre til noget andet, så skal vi lige genbesøge det, der er sket i går. Det var en sporløs drøm, som vi startede, og vi kom overraskende langt i den. Du får lige en opdatering her efter The Bowser på Magnetic. Velkommen på holdet.
1: Søm.

0: går der startede vi Martins drøm. Han var meget ærlig med os og fortalte os hele sin historie. Hvordan han som ung har levet et meget hårdt liv med stoffer, fester og alkohol. Meget fordi, at han lever med sygdommen cystisk fibrose. Og dengang så havde han en estimeret levetid på 30 år. Og det gjorde så, at han ligesom tænkte, fuck it, nu lever vi bare, som var der ingen dag i morgen. Så var der to socialpædagoger fra et tilbud i Glostrup, som sendte ham til Ærø over på Kunsthøjskole. Og det vendte hans liv 180 grader. Og har nu været med til, at han i dag er i midten af 40'erne. Han er medicineret for sin sygdom og kan godt leve med den. Og så er han blevet far for anden gang og har lagt stoffer og fester på hylden. Han vil så gerne snakke med de her to pædagoger, eller bare en af dem i hvert fald, for at sige tak, fordi de rettede hans vej ind på det rigtige. Og derfor skulle vi altså finde de her to pædagoger, eller en af dem. Det var en Susi og en Margit, fandt vi ud af til sidst. Og du skal lige høre, hvordan det lød, da vi i går spurgte Martin, lige op til nyhederne, lige op til programmet var sluttet, om han kunne huske en Margit, for det var lige der, vi havde fået navnet.
1: Drømmeholdet.
0: Siger navnet Margit der noget?
2: Ja, det gør det faktisk.
0: Mener du det?
2: Ja, nu sad jeg lige og hørte lidt radio. Det der Joja, eller det der efternavn,
0: ja.
2: Der var et eller andet, der virkelig sådan, der fik jeg kuldegysninger og alt muligt, fordi det, jeg kan, det, der var bare noget, der ringede.
0: Fedt, mand. Ej, hvor er jeg glad for det. Shit. Det er, fordi vi tror, det er hende. Og hun er så svær at få fat på. Der findes intet om hende. Der findes en artikel fra 2006, som handler om hende. Men der står hverken, hvem der har skrevet den her artikel, eller hvordan de har fået fat på Margit. Men ved du hvad, vi gør alt, hvad vi kan for at få fat på Margit. Om lidt skal vi ringe til Martin igen.

give mig og resten af holdet lige over 4 minutter mere af din tid den her formiddag. Og så kan det være, jeg kan ikke love det, fordi det er et live-program, så alt kan ske, men så kan det være, at vi får en drøm til at gå i opfyldelse for din medlytter Martin. Ja, det var søn, Pessoir.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Martin, velkommen tilbage på drømmeholdet.
2: Mange tak, Nico. Mange tak.
1: Er du nervøs?
2: Ja, det er sgu godt nok.
1: Ja, det forstår jeg godt. Jeg er her for dig hele vejen igennem.
2: Fedt.
1: Og du siger bare til, hvis der er noget, du har brug for. Hvis du ikke siger noget, så lad vi dig bare ånde ud og komme tilbage, når du har lyst, okay?
2: Det er så fint. Det er så fint.
1: Det her i går var vildt nice og stort af dig at tage så meget ind i hele din situation og dit liv og sådan noget. Nu prøver jeg lige kort at genfortælle din situation, Martin.
2: Ja.
1: Du fortæller også, at du har levet et hårdt liv som ung. Du lever med cystisk fibrose, som dengang i nullerne gav dig en estimeret levetid på 30 år. Ja. Og det gjorde ligesom, at du tænkte, fuck it, nu fyrer jeg den bare. Og kom ud i noget lidt, måske, ja, en lidt skæv bane. Og så mødte du de her to socialpædagoger, der sendte dig til Ærø på Kunsthøjskole, hvor du simpelthen fik vendt livet helt om. Og nu er du i 40'erne i dag. Du er medicineret og lever okay med det, ikke?
2: Jo, jeg har det godt. Man kan så sige, at sygdommen har givet de skader, den nu har.
1: Ja.
2: Efter syg maveoperationer og sådan et andet. Så Jeg får hverdagen til at fungere, og jeg træner, og jeg er en glad far hver dag, og er virkelig taknemmelig for det, livet giver sådan hver dag.
1: Ja, og rigtig godt klaret. Altså meget af det ligger jo også i dine egne hænder. Nu ved jeg godt, der er de her to socialpædagoger, som din drøm jo er at snakke med, skal jeg lige sige. Ja. Så vi gik jo på jagt efter de her to personer her, og i går der sluttede vi programmet med, at jeg spurgte dig, om Margit sagde dig noget, altså navnet, og det sagde du ja til.
2: Ja.
1: Nu vil jeg invitere min producer, Nico, ind, for han kan lige genfortælle alt, mens jeg finder de rette lyde frem og sådan noget.
3: Ja, det er også fordi, Nico, du hader, når det bliver langt. Og så, jeg skal nok prøve at gøre det kort.
1: Hold det simpelt i hvert fald. Ja. Det er det eneste, jeg
3: prøver. Jeg prøver. Hej, Martin.
2: Goddag.
3: Vi begyndte jo at lede i går, og vi ledte jo overalt hos kommunerne aktiveringstilbud i Glostrup og Ballerup, og der var ikke noget held, selvom at der var mange, der ledte. Der var mange, der ringede til mig i går eftermiddags, og bare lige for at sige, at vi har ledt, og vi har ikke kunne finde nogen. Vi kunne heller ikke finde noget frem på det her aktiveringstilbud, det mangefarvede land, og Kunsthøjskolen snakkede vi jo også med i går, og de vidste heller ikke noget. Så fik vi den her mail, og det var egentlig der, vi sluttede i går, fordi der fik vi at vide, at alt det, vi har sagt, det passer på en kvinde, der hedder Margit. Vi søger så på hendes navn, og vi finder en artikel, hvor hendes navn står. Hun har startet et initiativ til handicappede børn i Thailand, der hedder Colorful Country Care Center. Hvis vi oversætter det til dansk, så Colorful Country, det mangefarvede land. Og det var det, du var en del af, så vi var sådan, det må være hende.
2: Ja.
3: Hun er bare ikke til at finde. Vi fandt så en med samme efternavn, hvor jeg ringede til der, hvor hun arbejdede, og fandt ud af, det er ikke et særligt normalt efternavn, og hende der, hun havde ingen idé om, hvem Margit var. Så der troede jeg faktisk, det var Don. Vi fandt til gengæld hendes tandlæge, som vi ringede til, som lovede os at ringe ud til Margit. Hun sagde, jeg kan se alle hendes informationer, dem må jeg selvfølgelig ikke give videre, det var klart. Vi fandt også hendes mand, han tog den ikke, men derved kunne vi også finde hendes adresse. Og derved kunne vi finde hendes nabo. Og naboen fik fat i Margit, og hun ringede faktisk til mig i går eftermiddags.
1: Hun er i Italien lige nu, skal jeg sige.
2: Nå, okay.
3: Hun kunne derfor faktisk ikke være med i radioen, men hun sender rigtig mange hilsner til os.
2: Okay.
3: Det, der så skete, det var, hun til gengæld gav os nummeret.
1: Ej, du er hurtig, var det ikke? Nej, det var den forkerte lyd. Undskyld, jeg kommer ind og ødelægger det hele. Bare fortsæt, jeg finder den rigtige.
3: Margit, hun gav os et telefonnummer på en kvinde, som hun arbejdede sammen med i 2001, og som virkelig godt kan huske dig, Martin. Så nu skal du sige hej til Susie.
2: Hej. Hej, Susie.
4: Hej, Martin. Det er jo fantastisk. Det er jo helt fantastisk, Martin. Hvor er jeg glad. Shit, mand. Jeg står lidt berørt. Ja, det gør jeg også.
2: Ej, shit. Jeg vil bare sige tak for, at dig og Margit virkelig fik skubbet mig hen til det rigtige vej i livet. Altså, jeg kan tydeligt huske den ærlige samtale, vi havde ligesom nærmest 2 dage, inden vi tog afsted. Altså, jeg kan bare huske, I gav mig 48 timer til at beslutte. Du kan gå den her vej, det er den sorte vej, eller du kan tage til Ærø, og så kan du få rettet op på dit liv og finde noget ro i det der kaos, du har omkring dig. Og Ærø, det var bare, ja, I ændrede virkelig mit liv, og jeg kan bare huske, at da I kom til nærmest en kontrolbesøg, jeg bare havde nærmest taget 10 kilo på, og det var bare, ja, helt fantastisk. Oh, I har haft så stor betydning for mit liv. Altså, det er helt vildt. Ja, igen. I lærte mig virkelig at ikke at være et offer. Bare at kæmpe og bare se det lyse i alting. Tak for en virkelig ærlig samtale dengang. Den sidder dybt i mig.
4: Selv tak, Martin. Ved du hvad? Jeg kan tydeligt huske dig. Og du var jo en ung mand, der var ude i nogle problemer. Men du havde en interesse, en passion om at tegne.
2: Ja.
4: Du ville virkelig gerne være tegner.
2: Ja.
4: Og det var egentlig det, vi greb dig på.
2: Ja.
4: Og sagde, okay, så får du en chance. Så er det nu.
2: Ja.
4: Og du skal sige ja. Og det gjorde du. Du havde tillid til os.
2: Ja, det havde jeg.
4: Og så kom du til Ærø, og vi skulle på opfølgning for at høre, hvordan det gik med dig.
2: Ja.
4: Og så kom vi over og besøgte dig, og du viste dine tegninger. Og ja, du havde taget på. Og du havde det bedre.
2: Ja.
4: Og skolen var glad for dig, og du var glad for skolen.
2: Ja.
4: Og da du kom hjem igen, så ville du stadigvæk gerne være tegner.
2: Ja.
4: Så fik jeg den idé, at jeg blev nødt til at se, hvad du lavede.
2: Ja.
4: For så besluttede jeg mig for, at jeg ville tage ud til en professionel tegner med din portfølje, med de værker, du havde lavet, og fremviste det, så jeg kunne få noget sparring, som du kunne bruge i din videre færd.
2: Ja.
4: Og da jeg kom tilbage, og vi mødtes, så sagde jeg til dig, tegneren siger, du skal øve dig. Du skal tegne fra morgen til aften, og du skal blive ved. Du skal følge dit hjerte og din passion. Vær kreativ. Tro på dig selv.
2: Ja.
1: Sådan der. Susie, du er god radio. Martin, du er også rigtig, rigtig god radio. Jeg ved, du er nervøs. Så prøv at høre, tak for at tage os med på hele den her tur her. Du har virkelig hævet os igennem skærsiden, skulle jeg til at sige. Jeg glemte fuldstændig, at vi var live i den der. Susie, fedt, du gad at være med. Og fedt, at du har gjort så stor en forskel for sikkert op til flere personer, men i hvert fald for Martin her.
4: Og jeg vil ønske Martin alt muligt held og lykke til ham selv.
2: Tak. Altså, jeg og vil familie. Så også sige det. Nu smider jeg lige den her ind til drømmeholdet, så må I tage den eller hvad. Nu er mit talent jo virkelig at tegne. Jeg er jo grafisk designer og alt muligt, og jeg kan også godt lide at give videre. Så hvis der nu sidder nogen, der har en person, der er rigtig speciel for dem, så vil jeg gerne lave et portræt af den person. Så hvis I kan finde nogen, der har brug for en tegning af den her specielle person, der virkelig betyder noget for dem, så vil jeg gerne lave det.
1: Martin!
4: Sådan,
1: Martin! Hvad du lover? Du kommer til at få så mange sendt din vej, prøv at høre. Det husker vi, og det gemmer vi. I får hinandens telefonnummer for en sikker skyld. Det håber jeg er okay med dig, Susie. Og så vil jeg sige tak, fordi vi måtte være med på det her live i radioen.
4: Jeg siger tak. Det var en stor glæde.
1: Ja. Stort glæde. Ha' en god tirsdag begge to.
2: I lige måde.
1: Drømmeholdet. Så er vi i gang.

0: Drømmeholdet.
1: Jamen, jeg drømmer om at åbne døren, og så står der nogle mænd i kilt, der spiller sække lige for mig.
2: Jeg drømmer om, at der kommer gæstekunder i lyskrydsene.
3: Jeg vil gerne løbe med den olympiske i.
4: Du lytter
0: til Drømmeholdet på P3.
4: Med Nicolas Kaiser.
5: Og drømmefangeren, den er åben. Så jeg håber på, at jeg om 2 minutter sidder og læser din drøm i vores indbakke. Du skal skrive til 1212, og du skal skrive P3 først i beskeden. Resten fylder du selv ud. Olivia Rodrigo imens.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.

det er P3's uundgåelige Mathias Rank og Fri Asaya. To lanterner. Vi starter den næste drøm om under et minut. Du kan stadig nu at sende din ind, hvis du selvfølgelig er meget hurtig på fingrene. Skriv til 1212, skriv P3 først, for drømmefangeren den er åben. Kvart i 10,

0: Chance?
1: Ja.
0: Siger jeg det rigtigt?
1: Ja, det gør.
0: Du skal lidt tættere på telefonen.
1: Du siger det helt. Vi prøver sådan der.
0: Sådan, det er hej, Chance.
1: Hej.
0: Jeg hedder Nico. Du er med på drømmeholdet. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station.
0: Ja, det er noget helt andet, end det, vi kommer fra.
1: Ja.
0: Det er en fed drøm, sådan lige umiddelbart. Byggetegningerne til en S-togsbro.
1: Ja, eller til sådan en gangbroen over Køge Nord
0: Station. Okay, jeg ved godt, hvad det er for en station nu. Ja, den der futuristiske.
1: Ja, den der, ja.
0: Den ser helt vild ud. Det er den største S-togsstation, når man sådan lige kører forbi i bil.
1: Ja, jamen lige præcis.
0: Ja. Hvorfor drømmer du om at give din kæreste det?
1: Jamen, han bliver færdig med sin uddannelse som en...
0: Hvad er det?
1: Ja, lige præcis. nej, han bliver ingeniør her på mandag, den 22. Ja. Og hver gang vi kører under den her bro, så snakker han om, at han virkelig godt ville se tegningerne. Og jeg hader broen. Jeg bliver svimmel af at gå i den. Så ja, så det må han jo have.
0: Så byggetegningerne vil måske også kunne gøre noget for dig, for hvis du ser tegningerne, så kan det være, at du mere kan forstå, hvordan det kan lade sig gøre.
1: Ja, det kan måske godt være, at det kunne hjælpe lidt.
0: Det er en fed drøm. Hvornår bliver han færdig, siger du?
1: På mandag den 22.
0: Okay. Så byggetegningerne drømmer du om at give ham i hans gave i forbindelse med det?
1: Ja, lige præcis. Det kunne være rigtig fedt.
0: Okay. Så han nævner altid de her tegninger, når jeg kører under. Ej, hvor er det ingeniøragtigt sagt.
1: Ja, jamen det er det virkelig.
0: Okay, jamen fedt. Altså, tillykke på forhånd til ham.
1: Jo, tak.
0: Hvordan, hvordan tænker du, at du vil overdrage det til ham?
1: Jamen, jeg har været lidt rundt omkring i tanker, og tænker lidt, nu er vi ikke flyttet sammen endnu, men jeg tænker, de får en særplads, når vi har et sted sammen.
0: Okay, det vil du gerne give dem.
1: Ja, 100% guldramme og det hele, ikke?
0: Sådan, så du altid lige kan få det lidt dårligt, når du går forbi og tænker på den bro.
1: Ja, lige pludselig, man offrer sig over for sin kæreste, ikke?
0: Chance, hvor er du fed. Tak for drømmen.
1: Selvfølgelig.
0: Det er det, vi skal bruge indtil videre. Drømmeholdet. Tegningerne. Byggetegningerne.

0: beregningerne til gangbroen ved Køge Nord. Eller hedder det egentlig bare Køge, James? Det hedder bare Køge Station, ikke?
1: Køge Nord Station.
0: Køge Nord Station, okay.
1: Yes.
0: Godt, bare lige sådan, så vi får den rigtige gangbro.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Hvis du kan hjælpe med det, hvis du har en idé til, hvordan vi får fat på dem, er du selv bygningskonstruktør, ingeniør, skriv til 1212, skriv på 3 først, vi må kunne få fat i nogen, eller det kan også være, at du har tid til at google, hvem det er, der har lavet den. Alt kan bruges. 1212, på 3 først. Velkommen på holdet.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Og vi har gang i drøm nummer 2 i dag. Den første er allerede gået i opfyldelse. Noget, du ikke har hørt det, så kan du enten lytte tilbage i DR Lyd-appen, eller du kan bare lytte, når det hele det kommer ud kl. 12.30 i samme app. Vi har gang i Chances-drøm.
2: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station. Han bliver færdig med sin uddannelse som ingeniør her på mandag. Okay. Den 22. Hver gang vi kører under den her bro, så snakker han om, at han virkelig godt vil se tegningerne. Og jeg hader broen. Jeg bliver svimmel af at gå i den. Så ja, så det må han jo have.
1: Når man lige sidder og googler Køge Nord Station, hvis du har tid til det, billeder, så kan du se, at den ser helt vildt ud. Altså, det ligner, det er et langt rør, som man går igennem. Og det er altså tegningerne til den her bro her. Ej, hvor er det sindssygt ud. Som vi skal have fundet her. Så lige nu der skal vi finde ud af, hvem har bygget den, og hvor er de her tegninger her. Og findes der forskellige slags tegninger? Altså, så vi vil gerne høre fra ingeniører rundt omkring i landet, bygningskonstruktører også. Hvad for nogle tegninger er det, sådan Chance egentlig mener her? Hvad er den fedeste tegning, den ultimative tegning? Måden, du snakker med os på, det er ved at skrive til 1212 og skrive på 3 først.

0: Louis Henderson, en af P3's næste. Gør det hele forfra. Tak for beskederne, der kommer ind på drømmen. Vi samler op på det hele, mens der er P3-nyheder og en vejrudsigt, og så kommer vi tilbage på den anden side. Det kommer fra Pernille Stigsdag.
1: Ja, og det bliver først med nyt om omstændighederne omkring den her ret voldsomme togulykke, som skete på Gribskovbanen i Nordsjælland tilbage i april. Det var her, hvor to tog kørte frontalt sammen, og 22 mennesker kom til skade. Nu viser det sig så, at der ikke blev trykket på sådan en allekalds nødfunktionsknap, som de har inde hos Gribskovbanens driftscentral. Nødfunktionen her, den bruges til at sende en besked ud til alle togene på én gang. For eksempel om, at de skal skynde sig og bremse, hvis nu der var fare for en ulykke. Men den her funktion blev altså ikke brugt den her morgen, hvor ulykken skete. Det viser en indledende undersøgelse, som er blevet lavet om ulykken her. Det er måske vigtigt det her med, at vi ved ikke, om det er noget, der kunne have undgået den her ulykke, hvis man havde brugt det her allekald. Men det faktum, at det ikke blev brugt, det bekymrer ham, der hedder Martin Klante, som selv er lokomotivfører. Og så er han også det, der hedder næstfælles tillidsrepræsentant hos lokalbaneselskabet Lokaltog. Fordi han plejer egentlig at stole ret meget på det her nødopkald.
2: Nej, det har jo altid været min og mine kollegers forventning, fordi uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, nå, det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Lokaltog vil nu undersøge, om den her allekalds nødfunktion burde have været brugt. Og så er det jo snart store ferie og store rejsetid for mange. Og fremover så vil flyselskabet Norwegian ikke kun flyve gæsterne på ferie, men de vil også stå for, hvor at deres gæster skal bo og hvad de kan opleve. For Norwegian har nemlig købt en stor rejsekoncern, som betyder, at de nu også ejer 4 rejseselskaber. Blandt andet Spis og Globetrotter. Sådan et køb, det koster 5,5 milliarder danske kroner for Norwegian. Men så regner de så også med, at de kommer til at stå noget stærkere i Norden, når de fremover kan begynde at sælge pakkerejser til deres flykunder. Og så slutter vi ved VM, hvor det jo ikke er alt, der handler om ligesom selve fodbolden. I nat, der spillede Iran mod New Zealand, eller det var måske mere sådan i den tidlige morgentime. Jeg så i hvert fald det sidste af kampen, da jeg var med den her idé. Kampen endte 2-2, men meget fokus handlede ikke om det, der foregik på banen, men det, der foregik uden for stadion i Los Angeles, hvor den blev spillet. Fordi her, der var der store protester imod det iranske styre. Det er jo det her præstestyre, som igen og igen har fået kritik for at være meget undertrykkende og for eksempel at slå hårdt ned på kvinder, som ikke bruger tørklæde, og på styrets modstandere. Og vi skal lige høre fra en af dem, der var mødt op og demonstrerede i Los Angeles. Han hedder Ali.
3: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me. We're not here to watch football. Hopefully one day Iran will be Iran again, and then that would be a time to support it.
1: Ja, han siger altså, at han er der ikke for at se fodbold, og han håber, at han engang kan komme til at støtte sit eget landshold igen. Og sådan er der mange iranere, der har det med deres landshold, selvom det måske også er svært ikke at lade sig rive med, når de først er på banen. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så hæppede de på Iran.
1: Ja, og så en vejrudsigt. Vi er kommet skyet i gang med den her tirsdag, men i løbet af dagen, så skulle det klare op. Og især hvis du bor i øst og det nordlige del af landet, så kan der komme noget sol. Og så 13-18 grader.

0: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station.
2: Det er Chances allerstørste drøm, Astrid.
3: Hallo.
2: Og hendes kæreste, han blev ingeniør her om ikke forfærdelig mange dage, så jeg har ikke så meget tid.
3: Nej.
2: Hvad kan du?
3: Jamen, ikke andet end, at jeg bare ved, at det er et arkitektfirma, der hedder 3x Nielsen i København, som har været med til at tegne det.
2: 3x Nielsen?
3: Ja, 3x N. Meget pænsom.
2: Okay.
3: ja. Og en af partnerne der hedder Audum, og ham kunne I måske prøve at finde.
2: Audum?
3: Audun, A-U-D-U-N.
2: A-U-D-U-N. Audun Nielsen. Hvordan ved du det her?
3: Han hedder ikke Nielsen, han hedder Opal.
2: Opal. Hvordan ved du det?
3: Jamen, fordi at ham kender jeg lidt.
2: Hvor godt.
3: Men jeg har ikke sådan noget oplysninger på om andet, end I måske kan prøve at finde ham på whatever, LinkedIn eller et eller andet.
2: Hvor kender du ham fra?
3: Jeg har været til bryllup i Venedig med ham.
2: Okay. Og ja. Der talte I om broen?
3: Ikke lige der, men vi har før haft snakket om den. Jeg kender en anden, der har mulighed at være med på det projekt, der hedder Giacomo Pizzo. Ham kunne I også prøve.
2: Det er så svært at sådan gennemskue din connection i det her. Altså, men du er bekendt med en af de her partnere her?
3: Ja. Audun er i hvert fald partner, og Giacomo, han er ansat der.
2: Okay. Astrid, vi prøver at google de her mennesker frem. Hvis de sidder og lytter, må de meget gerne ringe 70 20 20 20. Astrid, god tirsdag. Tak for med på holdet.
3: Jo, tak. Og lige måde du. Hej.
2: Niklas?
4: Ja?
2: Hvor synes du, vi skal
4: hen? Jeg synes, vi skal have fat i Julius Nielsen og søn. De har i hvert fald stået for tømmerentreprisen derude.
2: Hvad er det med de her Nielsener? Der er så mange Nielsen, der har været med på den her bro her.
4: Ja, der er mange.
2: Okay, arbejder du inden for det?
4: Jeg tømmer og selv været dernede i tidernes morgen, da det var.
2: I tidernes morgen, altså, har du været med til at bygge
4: det? Ja, det er det. Ja, men det er så langt nåede vi ikke i projektet.
2: Nej, okay. Jamen, har du nogle numre?
4: Desværre, men Julius Nielsen og søn, synes jeg, skal ringe til. De har i hvert fald tegninger på det.
2: Fantastisk. Vil du være tak for at være med her, Niklas?
4: Selv tak. God dag.
2: Nå, men så er vi faktisk ret godt på vej. Der er også flere beskeder. Der er nogen, der skriver, at firmaet bag broen er Kobe eller Cope. De holder til i København. Det er der faktisk flere, der skriver. Der er også noget Koei. Der er godt nok mange forskellige, der har været inde over. Altså det, som vi jo bare skal have, det er arkitekttegninger.
5: Nej, det er der, jeg tror...
2: Bygningstegninger.
5: Ja, det tror jeg nemlig. Og det, okay. Nu lader jeg, som om jeg ved det. Det gør jeg ikke, men jeg ved, der er noget, der hedder byggetegninger. Og jeg ved, der er noget, der hedder arkitekttegninger. Og ja. I mit hoved, så er arkitekttegningen, det må være... Du ved, den flotte tegning. Den der, man sidder og laver sådan...
2: Den der, man stiller foran byggepladsen, hvor sådan her kommer det til at se ud.
5: Ja. Jeg tror, byggetegningen er sådan noget, der er rigtig træls at læse. Altså, nu skal du spænde med så meget newtonmeter her, for at vi sørger for at have den rigtige spænding, så den her bro ikke vælter.
2: Ja.
5: Jeg tror, der er ret mange detaljer i en byggetegning. Hvis jeg tager fejl, så skriv lige en... Men jeg tror, vi skal finde byggetegningerne.
2: Det er det, der drømmer.
5: Der er mange andre, der skriver noget, så jeg tænker lige, vi ringer til nogle flere lige om lidt, for jeg tror, vi har ret mange veje at gå. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as

0: Julia Michaels, Issues.
1: Du er med på drømmeholdet på B3.
0: Det her, det er E.G. med Illuminati. Vi har fremgang i drømmen. Der er også andre, der spørger, hvordan går det med fiskepigerne, der skulle til eksamen i dag? Deres eksamen var helt til kl. 12. Så dem hører vi først fra i morgen. De to piger, vi skulle skaffe urenset sild til. I morgen, vi hører fra dem. Velkommen på drømmeholdet en tirsdag.

0: med på Drømmeholdet på P3.
1: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station. Han bliver færdig med sin uddannelse som ingeniør her på mandag, den 22. Hver gang vi kører under den her bro, så snakker han om, at han virkelig godt vil se tegningerne. Og jeg hader broen. Jeg bliver svimmel af at gå i den. Så ja, så det må han jo have.
2: Det er Chance, der har delt sin drøm med os. Hvis vi får den opfyldt, så er det anden drømmeopfyldelse, og klokken er kun 9:15. E.G. Illuminati. Sune. Er det nu, du skal opfylde en drøm?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Måske.
2: Hvordan får vi byggetegningerne fra Køge Nord, broen?
3: Jeg tænker, at vi skal have fat i firmaet, som har lavet den. Eller tegnet den, hedder det, ikke? Og der fik firmaet.
2: Ja, og der er blevet nævnt tre gange Nielsen. Der er blevet nævnt noget... noget, hvad pokker hedder det andet, Coey og Cope, og jeg skal give dig skære.
3: Ja, men altså, vi skal lige prøve tilbage, hvor min søn han skulle i praktik, og så kom jeg i tanke om, at jeg havde en gammel folkeskolekammerat, som er arkitekt i dag og har været sammen firma i over 20 år. Og han nævnte dem, at de har lavet den her bro her. Han arbejder for nogen, der hedder Bissinger Weitling arkitektfirma,
2: okay,
3: som ligger inde på et eller andet sted i København.
2: Bissinger Weitling?
3: Ja, og der var han inde og været i praktik i nogle dage, så blev han syg desværre, så han nåede kun at være der 2 dage. Men jeg har da et kontaktnummer på hans chef, min kammerat Kasper her.
2: Vil vi så gerne have.
3: Ja, og det får I selvfølgelig ikke i radioen.
2: Nej, det gør vi selvfølgelig ikke, Sule, det er godt.
3: Men vi skal have fat i en, der hedder Tine.
2: Okay.
3: Altså, jeg har ikke selv været i kontakt med hende, men jeg ved, det er en chef, jeg ved, hun sidder derinde, og det er sikkert en vej at gå.
2: Ved du hvad, vi vil rigtig gerne have nummeret ude bagved. Det var godt, du selv lige stoppede dig selv. Jeg var klar til at lukke ned for dig, hvis du lige nævnte nummeret. Ja. Du får en af holdmedlemmerne ude bagved i røret.
3: Det er i orden.
2: Tak for det, Sule.
3: Jeg håber, det går i oplys.
2: Thomas?
4: Ja.
2: Ved du meget om broer?
4: Jeg ved ikke meget om broer, nej, men jeg har været med til at bygge på Køgebroen.
2: Nå, du har bygget med på den. Hvilken del har du stået for?
4: Ja, tømmerdelen. Alt træet der indenfor har jeg været med til at sætte op.
2: Altså, den ser sej ud, må jeg sige. Indeni i hvert fald. Udenpå ligner det en lang slange. Skulle man det?
4: Ja, det skulle man.
2: Hvad var det sværeste?
4: Ja, det desværre er jo, der er ikke noget af det, der er lige derpå. Det er jo en stor slangeform, så...
2: Ja.
4: Jeg får alle de linjer til at passe sammen. Det skulle man være opmærksom på.
2: I har vel arbejdet ud for nogle tegninger?
4: Det har vi, ja.
2: Hvem gav jer dem?
4: Det gjorde Blatt Industries.
2: Blatt Industries. Firmaet, der hedder Industries, er for vilde. Det lyder som sådan et evil corporation. Så findes der komplet tegning af det hele?
4: Det kan jeg ikke fortælle dig, Nicolas. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, at vi fik tegninger i hånden for de individuelle dele, vi byggede.
2: Okay.
4: Og det er det.
2: Fedt.
4: Jeg kan sagtens sætte dig i kontakt med det tømmerfirma, jeg arbejdede for på et tidspunkt, men jeg ved, at de har ikke tegningerne.
2: Nej.
4: Men det kan være, at de måske ved, hvem der har dem.
2: Jeg vil så gerne have et nummer til en fra firmaet der, og ellers så prøver vi også at lige svinge udenom og sige Blatt Industries. Men Thomas, jeg vil meget gerne have telefonnummeret på din gamle chef der.
4: Hvis du smider mig tilbage, så er det meget.
2: Det gør vi. Thomas, have en god tirsdag. Tak for med på Drømmeholdet. Empire of the Sun, We Are the People. Det er byggetegningerne fra Køge Nord-broen ved stationen. Det er drømmen. Det er drømmen.

0: til Drømmeholdet på B3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Vi er lige blevet tilbudt to ældre søkort fra 1982 over Storebælt, sydlige og nordlige del. Men det er jo ikke byggetegninger til Køge Nord stationen, som er det, der er drømmen lige nu.
3: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord station.
2: Ja, det er en meget specifik drøm, det her. Og Thomas, vi er faktisk kommet ret langt. Altså, vi har fundet ud af, hvem der har designet, og hvem der har været med til at bygge og sådan noget. Men vi har stadig ikke tegningerne.
4: Nej.
2: Hvordan får vi dem?
4: Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ville jo tage fat i ingeniørerne, der har regnet på det hele. Især fordi, at han jo er ingeniør, så de skal nok have nogle... Det fede til at klare at være nogle tegninger, hvor der står noget matematik på, eller nogle spændinger, et tværtidstegning, et eller andet.
2: Ja,
4: noget nørdet.
2: Du nævner ord, der indikerer, at du ved noget.
4: Jamen, altså, jeg er i byggebranchen selv, så jeg har da set et par tegninger igennem mit arbejdsliv.
2: Og hvad er din yndlingstegning egentlig?
4: Jamen, jeg er elektriker, så el-tegninger, det er fedt.
2: Det er lige dig.
4: Ja.
2: Hvad vil du gøre, hvis du sad her i min stol?
4: Altså, jeg kan høre, I har fundet frem til både nogle arkitekter og måske også nogle ingeniører. Mm. Det er klart den vej, jeg vil gå, ingeniørvejen. Fordi for det første, ingeniører er glade for at vise frem, hvad de har lavet.
2: Ja.
4: Så tror jeg bare, at det er den slags tegninger, at drømmeren ville have ville synes var fedest.
2: Ja, du rammer faktisk lige hovedet på sømmet her, fordi jeg troede faktisk også, at den her ville være opfyldt nu. Fordi der netop må sidde nogen, som er ret stolte over den her futuristiske bro, som det jo er. Og gerne vil dele ud og vise tegningerne. Men der er ikke kommet nogen ind. Der er ikke nogen, der har skrevet og ringet, i hvert fald, at de har været ingeniør på broen her. Men el-tegningerne vil du gerne have, hvis du får dem?
4: Ja, sure.
2: Okay, fedt. Prøv at, tak for at komme igennem og tale med mig.
4: Ja, det er i orden.
2: Okay, hold ud bagved. Jeg kan se, der bliver ringet rundt hele vejen.
5: Vi ringer rundt. Vi er ikke sikre på, om der er stormøde inde ved Dissing og Weitling. Fordi de er i hvert fald svære at komme igennem til. Blad Industries er blevet solgt og overtaget noget, der hedder CS Wind.
2: Ja.
5: Så der skal vi også ind igennem dem. Så Regrinder. Lad mig sige det på den måde.
2: Ja.
5: Hvis man hører med og lige kender eller er en person, som er inde ved de virksomheder, så er man velkommen til at ringe 70 20 20 20.
2: Det er nemlig som om, vi bevæger os i periferien her, men også lige akkurat uden for den. Altså, så vi er så tæt på, men vi er bare ikke kommet ind endnu. Hvem har de tegninger?
5: Ja, det ved jeg da ikke.
2: Nej,
5: dem, der har bygget det.
2: Det var et hypotetisk spørgsmål, faktisk. Men jeg er glad for, at du
5: kom efter mig på den måde.
2: Så er det så personligt. Vi skal have tegningerne, byggetegningerne, til Køge Nord station. Hvis du har tid til at google, så kan du selv gå ind og se det. Den ser egentlig meget simpel ud, men når man lige ser den indeni, så er den ret vild. Så det er de tegninger, vi skal have til Chances kæreste, som altså snart bliver uddannet ingeniør. Hun vil gerne give ham det i en gave.
5: Ej, det må være et eller andet sted.
2: Ja,
5: det er de. Altså, vi har fundet arkitekttegningerne og sådan noget. Dem kan man sagtens finde. Byggetegningerne, det er sgu noget andet.

0: Lea Romea, gå på hænder. Vi er stok. Vi er stok med de her tegninger her. Vi skal have... Okay, hvis du lige har tændt for radioen, så lad mig lige tage dig helt op til date.
1: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station. Han bliver færdig med sin uddannelse som ingeniør her på mandag, den 22. Hver gang vi kører under den her bro, så snakker han om, at han virkelig godt ville se tegningerne. Og jeg hader broen. Jeg bliver svimmel af at gå i den. Så ja, så det må han jo have.
0: Ja, så det må han jo have. Det kan godt være, at det bliver lidt svært, for nu skal jeg lige åbne op til holdet herude bagved. Altså, er det noget med, at vi ikke kan få tegningerne? Skal vi se.
2: Hvad siger du?
0: Er det noget med, at vi ikke kan få de tegninger?
2: Det er vi lige i gang med at finde ud af lige nu.
0: Okay. Hvordan er vi ved at finde ud af det?
2: Ved at ringe til de mennesker, der siger, at der er måske et problem med at få dem.
0: Ja, fordi der står nogle steder noget med noget confidential, og at de ikke kan udleveres.
2: Ja, det er nemlig det. Altså, det er også det, jeg lige hurtigt vil prøve at finde ud af. Vi skal lige have fat i nogen om det ret hurtigt. Hvis der du spinder en enkelt sang, så tror jeg, at jeg måske kan få fat i en af dem, der siger det. Så kan vi lige finde ud af det.
0: Ja, okay. Jeg kan godt lige også arbejde lidt fremad på den måde, at hvis nu vi ikke kan få byggetegningerne, hvad vil så være det næstbedste? Hvordan kommer vi så tæt på at opfylde drømmen som muligt? Er der nogen, der kan forestille sig, hvordan det er tegnet? Er der nogen, der har nogle andre tegninger, som kan komme tæt på her? Hvis vi ikke kan få de confidential byggetegninger, hvad gør vi så? Vi skal opfylde en drøm for Chance i forbindelse med hendes kærestes ingeniøruddannelse. Han bliver færdig med om nogle dage. Det er tegningerne over Køge Nord Station, hun drømmer om. Hvis vi ikke kan få det, hvad vil så være det næstbedste? Her der må du meget gerne være kreativ og grænseløs. Skriv til 12, 12. Skriv på 3 først. Tag min parler, Dracula.

0: Nej, altså, jeg bliver kørt rundt i fødselsregisteret. Først må vi få dem, så må vi ikke få dem, og nu er der måske åbnet igen. Nu er der en, der skriver, jeg har en søster i et ingeniørfirma, som prøver at finde ud af noget. Hvad er det, du prøver at finde ud af? Det må du meget gerne skrive. Jeg elsker, du gør det, jeg bare lige sige. Så det er ikke for at være skeptisk, det er mere bare sådan, jeg tror, jeg er den eneste, fordi at jeg ikke sidder ude bagved og ringer rundt, som faktisk ikke helt ved, om vi får dem her eller ej. Det er drøm nummer 2, vi har gang i. Det drømmeholder du en del af. 10.41 en tirsdag. Alt det praktiske skal vi også lære på plads. Og det er Chance, der gerne vil have byggetegningerne til Køge Nord Station, Signe.
1: Ja. Hej.
0: Kan vi få dem?
1: Det kan man desværre ikke.
0: Du er ingeniør?
1: Ja, det er jeg. Og man kan ikke bare give sådan nogle byggetegninger ud. De er desværre fortrolige.
0: Hvorfor?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det må man spørge nogen højere op, tænker jeg.
0: Er det fordi, man så kan se, hvor den er svagest henne og sådan noget?
1: Jamen, jeg tror bare, der er for meget input, måske. Ja.
0: Okay.
1: Desværre.
0: Så du er simpelthen kommet igennem her for at lukke den, eller give modstand i hvert fald?
1: Ja, desværre.
0: Hvad er så, altså, okay, i forhold til sådan, på listen over, det her må man give, og det her må man ikke give, hvad ligger så lige før, det må man ikke give?
1: Altså, jeg tror, at så skal man ud til måske en hvad hedder, entreprenør, der måske har nogle tegninger, hvor det ikke altså, er lidt mere lempeligt, eller noget meget specifikt.
0: Mm.
1: Ja, på nogle samlinger eller et eller andet.
0: Okay. Altså, det er jo meget spændende, synes jeg. Altså, jeg elsker jo også den der del med, at det kan man ikke. Det giver mig så meget lyst til bare at gå endnu mere hårdt på, men det hjælper selvfølgelig ikke noget, uanset hvor meget jeg gerne vil, så kan vi jo ikke komme tættere på. Okay, Signe, tak for at komme igennem i hvert fald.
1: Selv tak.
0: Det, jeg hørte, det var, at der var en lille åben dør. Så det, vi gør nu, det er, at vi giver drømmen her 6 minutter mere. 6 minutter, hvis der ikke er kommet noget der, så går vi videre.
2: Jeg har et enkelt bud, som vi lige skal have fat i.

0: Ja, det går faktisk lidt bedre. Vi skal lige bruge 3 minutter til at samle det hele.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
6: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sweaty, yes, sweaty, yes, sweaty, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Chance, gentag din drøm.
1: Jeg vil rigtig gerne kunne give min kæreste byggetegningerne over gangbroen over Køge Nord Station, når han bliver uddannet her den 22.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ved du. Og han ved ikke noget om det, vel?
1: Nej, det gør han ikke.
0: Jeg har også nænsomt prøvet at gå rundt om spørgsmålet. Hvad hedder han? For det holder vi lige ud af det.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Ikke, at der er så mange i Danmark, der hedder Chance, tror jeg.
1: Nej, nok ikke.
0: Det har været helt utroligt svært. Og det er helt utroligt svært.
1: Ja.
0: Jeg ved, at vi har et sidste skud. Og det sigter vi mod dig, Jesper Henriksen, administrerende direktør i Dissing & Weitling.
2: Ja, det er korrekt. Jeg er med her på linjen, tænker jeg. Ja, hej.
0: Køge Nord, broen.
2: Ja.
0: Flot.
2: Det var en... Nej. Tak. Ja, det var en konkurrence, vi vandt sammen med Kovi og Kobe her for en del år siden efterhånden.
0: Ja.
2: Så den har vi arbejdet meget på. Så den kender vi så udmærket.
0: De her tegninger her,
2: ja.
0: Har vi fået at vide, skulle være confidential?
2: Ja, altså de endelige sådan detail design tegninger, det er nok ikke nogen, vi kan komme ud med. Men altså, vi har nogle lidt tidligere tegninger, hvor der også er mål på. Sådan i hvert fald de store linjer, kan man så sige, ikke? Og det er også nogle af vores arkitekttegninger, så de er måske også nogle, der ligesom egner sig bedre til at komme op og hænge. Og så skal vi selvfølgelig nok også sørge for lige at skrive en hilsen på fra arkitekterne, så han får et sådan lidt unikt lille ting at hænge op på væggen.
1: Ja.
0: Yes.
1: Var det vildt? Ja, var I gode.
0: Jeg skulle lige til at sige, Chance, jeg håber, du opfattede, at Jesper Henriksen, han opfyldte drømmen der.
1: Ja, ja, ja. Jeg får det godt.
2: Ja, det var så lidt.
1: Nej, det bliver godt. Så kan han sidde og nørde lidt.
0: Ja,
2: så kan han sidde og nørde lidt med det her. Ja, det kan han. Ja.
0: Og du, så, kan få, du kan få kvalme, fordi Chance får altid kvalme, når hun går igennem den bro. Men det skal ikke tænke over.
2: Okay.
0: Nu har du givet dem.
2: Ja, det var godt.
0: Og jeg tusind tak for at komme igennem, Jesper Henriksen.
2: Det var så lidt. Det er godt. Tak for det.
0: Chance, stort tillykke til ham på forhånd.
1: Tak.
0: Alt det praktiske, det gider vi ikke tage her i radioen. Dorten vil bagom. Men ønsker ham held og lykke med det hele.
1: Det skal jeg i hvert fald gøre.
0: Drømmeholdet. Går godt i dag. Anden opfyldelse. Craig David, 7 Days. Til lige at fejre.

Hvis det er første gang, du lytter til Drømmeholdet, så forstår jeg godt, at du ikke kan gætte dig til, hvad der skal ske nu. Hvis det ikke er, så tænker jeg, at du godt kan. Der er allerede nogen, der har gættet det i indbakken, kan jeg se, for drømmefangeren den er åben igen. Det vil sige, at du nu har mulighed for at fortælle mig, alle dine medlyttere, hvad der er din største drøm her i livet. Skriv til 1212, skriv B3 først. Tak på forhånd.

0: Ja, gennem dit nummer. Pernille Stigsdal giver dig vejrudsigt og nogle betrænligheder, og så starter vi den næste drøm efter.
1: Og allerførst så vil jeg faktisk give et lille dilemma til dig, Nicolas.
0: Ja.
1: Forestil dig, at du skal ud og rejse med fly. Så er det ind på en af de her sider, du kender, og ligesom lede efter nogle billetter, ikke også? Vil du så helst blive præsenteret for nogle rigtig gode tilbud, men så skal du så også lige købe håndbagage med, og hvis du vil ændre noget på din billet, så koster det ekstra osv. osv. Eller vil du hellere blive præsenteret for en billet, der så måske er lidt dyrere, men så ved du så ligesom også automatisk, hvad du får, og hvor meget bagage du har med i købet?
0: Jeg tror, det er bedst for mig nummer to, fordi jeg plejer altid så at sidde og blive sådan nærig løbende og sige sådan, nej, jeg behøver ikke det her, jeg behøver ikke det her, jeg behøver ikke det her, og så får jeg den mest rædsomme, simple fly.
1: Så er du med at have
0: så nummer to vil helt klart, hvis det andet kunne udelukkes, så er nummer to.
1: Okay, ja, men det bliver også nok den her sidste model her, vi kommer til at møde fra næste år af. For EU har vedtaget nogle nye regler, som skal gøre prisen på flybilletter nemmere ligesom at gennemskue. For eksempel når det kommer til, hvor meget bagage, der er inkluderet i prisen. Vi skal lige høre fra Vinnie Gråsbøl, som er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hun fortæller lidt om konceptet her.
2: I dag tror jeg, mange vil kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris. Og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Ja, så altså fremover vil prisen på en flybillet altid inkludere en kabinekuffert. Og hvis man nu som dig så vil have den sådan helt skrællede version, så kan man så også trække det fra, og så skal der så være noget rabat til gengæld ud af de her nye regler. Der er flere ting, der bliver anderledes på grund af de her nye EU-regler, men der er et lille overblik inde på DR.dk, hvor man kan læse mere om det. Så har SF's formand Pia Olsen Dyhr nu ansat en ny særlig rådgiver. Det kommer efter, at der jo har været masser af kritik af den første rådgiver, som hun ansatte, som skal hjælpe hende som økonomi- og indenrigsminister. Den første, han hed Thomas Nystrøm, og han var tidligere råd ud af SF på grund af en MeToo-sag. Så derfor der var der mange, der undrede sig, også sådan temmelig højlydt, over at Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen. Det blev både kaldt hyklerisk og for dårlig dømmekraft fra hendes side af. Og Thomas Nystrøm stoppede så også igen efter bare få dage med den her stilling. Og nu har Pia Olsen Dyhr fundet sig en ny rådgiver. Han er lige nu i SF. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Og han har indtil nu siddet som chef for den politisk-økonomiske afdeling i partiet. Lige nu her kl. 11, der holder SF gruppemøde, og jeg ved, at vi har et hold af journalister på Christiansborg, der vil forsøge at få en kommentar om det her fra Pia Olsen Dyhr. Og så kommer der lige her en lille bøn fra Jørgen Gymnasiet til os alle sammen. I hvert fald os, der kender nogen, der bliver student nu her. Fordi så skal vi sige tillykke, når studenterne kommer ud efter deres sidste eksamen, i stedet for at spørge, hvad de har fået i karakter. Det er i hvert fald budskabet fra Jørgen Gymnasiet, der har lavet en SoMe-video om det her. Og de prøver ligesom at sige til os, at fokus skal flyttes fra karaktererne til selve fejringen. Det fortæller Mie Guldhammer Weinkauf, der er studievejleder på gymnasiet.
3: Men jeg har talt med nogle elever, faktisk en del, som ikke helt kunne glæde sig til, at de skulle være studenter i næste uge. Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt. Og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter.
1: Ja, så lad os lige høre, hvad hun mener, man skal gøre, i stedet for at spørge om karakter.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke, fedt, hvor er det dejligt. Og hvis eleven har lyst til at fortælle, hvilken karakter man så har opnået til den sidste eksamen, så er det jo fint, men så skal det ske på eget initiativ.
1: Det skulle holde tørt i dag, og i løbet af dagen, så skulle solen også bryde frem, og så får vi mellem 13 og 18 grader.

0: du ikke lytter med tidligere i dag, så missede du momentet, da vi opfyldte Martins drøm og fandt en af de to socialpædagoger, der hjalp ham på rette vej. På et meget turbulent tidspunkt i hans liv. Det var Susie.
1: Hej Martin. Det er jo fantastisk. Det er jo helt fantastisk, Martin. Hvor er jeg glad. Shit, mand. Jeg står lige berørt. Ja, det gør jeg også. Jeg vil bare sige tak for, at dig og Margit virkelig fik skubbet mig hen til det rigtige vej i livet.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Og lige før, der fik vi opfyldt drømmen om byggetegninger fra Køge Nord station. Så det går godt. Vi kan hænge ud helt til kl. 12, så 52 minutter endnu. Drømmefangeren, den er åben. Det vil sige, du kan skrive til os, hvis du ved, hvad du drømmer om, eller har en drøm på vegne af en anden person, ligesom Chance havde. Og nu åbner jeg lige op til holdet bagved. I sidder også og kigger i indbakken og i vores mail. Den der med svanen er kommet igen.
4: Ja, den er nu meget, har meget kigget på. Jeg har en med et landshold, jeg synes er lidt sjov.
0: Ja, den er også fed. Den er med svanen der. Jeg ved ikke hvorfor. Den bliver bare ved med sådan at komme tilbage til mig, fordi den er lidt fucked. For at være helt ærlig.
4: Og ulovlig, I guess.
0: Ja, den er ulovlig i Danmark. Det er den. Ja. Det kan vi lige tage om lidt. Hvad har vi ellers liggende her? Der er noget drøm om noget Le Mans, tror jeg.
4: Ja, der er noget med
0: en kjole.
4: Ja, det er også rigtigt. Der er også noget med at prøve at sidde ved siden af i en sidevogn, altså sidevognsræs. Der er noget med et Lego-slips, og politiets bilkort, er der også noget omkring?
0: Ja, det ved jeg ikke, hvad.
4: Det gør jeg heller ikke.
0: Om de her bilkort her. Nå, men altså, du kan drømme vidt og bredt og stort og skævt og mærkeligt. Jeg vil rigtig gerne have, at du bruger noget tid på at finde ud af, hvad det er, du godt kunne tænke dig, hvad det er... Jeg og resten af holdet kan gøre for dig, for at gøre dit liv lidt federe, for at give dig et smil på læben, for at redde dig ud af en hård situation, noget du ikke selv kan fikse. 1212 er nummeret. Skriv på 3 først. Og det er virkelig det er her, hvor du simpelthen står alene. Jeg kan ikke hjælpe dig. Det er der ikke nogen, der kan. Det er kun dig, der kender dit liv og ved, hvad der vil kunne defineres som en drømmeopfyldelse for dig. Så brug Nio So Sick som baggrundslyd. Sæt telefonen i hånden og send mig en besked. Vi læser den med det samme, du sender den ind. Og så ringer vi dig altså op ude bagved, hvis det er din drøm, vi vælger. Og spørg, om du vil med i radioen. Det er sådan, du fungerer. P3 første beskeden, skriv til 1212.

0: at pakke fluid spin. Der er en, der har skrevet op til flere gange, at personen drømmer om at smage svane, men det er ulovligt at gøre i Danmark. Så jeg bare lige informere, at med en Google-søgning kan vi finde ud af, at det er muligt at gøre i Tyskland. Det er jo nu engang vores nationalfugl, så du skal tage til Tyskland for at få opfyldt din drøm.
1: Er det vores nationalfugl? Jeg troede det faktisk, det var storken.
0: Åh, gud, ja. Det er faktisk en fejl, jeg har lavet før. Tror jeg, det kan det godt være.
1: Jeg bliver bare i tvivl nu. For jeg faktisk ikke... Altså, det ville også give mening, hvis det var svanen.
0: Nej, det er knopsvanen.
1: Nå, okay.
0: Ja. Som er
1: fanden vores... Så fredet den der stork der. Jeg ved, hvordan den smager.
0: Ja, men smag svane. Altså, nu har personen skrevet det mange gange. Man kan gøre det i andre lande. Lige Danmark kan du simpelthen ikke.
1: Nej, det kan jeg godt forstå.
0: Okay.
1: Nå, hvad hedder det? Vi skal jo have en drøm i gang.
0: Ja, det skal vi.
1: Vi har faktisk fået Sara på. Hun har en drøm.
0: Jamen, så fortæl dig, hvad du drømmer om, Sara.
2: Ja, hej. Altså, jeg drømmer om sådan et sæt politikort, bilkort. Du ved, ligesom i sådan nogle gamle bilkortspil, der, hvor man så kan dyste mod hinanden sådan med, hvor mange hestekræfter bilerne har og sådan noget. Og der har politiet lavet en udgave med deres køretøjer.
0: Okay.
2: Ja, og sådan set kunne jeg godt tænke mig at få fat i.
0: Hvorfor?
2: Jamen, det er måske en lidt underlig interesse, men jeg altid godt kunne lide sådan politiets biler, og synes, det var lidt fedt at følge med i. Og så har jeg set det her kortspil, der er kommet, og så synes jeg, det kunne være sjovt at få fat i.
0: Okay. Så det er simpelthen bare din interesse. Arbejder du med det til daglig?
2: Nej, det gør jeg godt nok ikke. Men det kunne da godt være forsigt, at man kunne ind i politiet.
0: Hvad ved du om politibiler og køretøjer, de har?
2: Jeg ved ikke, altså... Jeg kan godt lide sådan deres gamle biler, og sådan tilbage fra 70'erne, og sådan... Ja. Jeg kan godt lide at nørde lidt deres detaljer, og sådan... Også de nye ting, der kommer, og deres udstyr og sådan, ja.
0: Okay. Samler du også på noget?
2: Nej,
0: udover viden?
2: Nej, ikke så meget. Altså, jeg har nogle bøger om det og sådan, ja.
0: Okay. Det er en spændende drøm.
2: Ja.
0: En spændende interesse også at have i politiets køretøjer, simpelthen. Nu sidder jeg her og googler. Politibilkort. Jeg kan godt se, det ser godt nok gammelt ud, ja, det her, som jeg kan finde i hvert fald.
2: Der er også kommet noget nyere noget.
0: Okay. Der er et opslag på Facebook, hvor der er en, der skriver, what? Har I lavet et spil politibilkort? Og så er det altså billeder af sådan, det er sådan en gammel, lastbil, eller sådan en vogn. Heste er også med.
2: Ja, det er de. Ja.
0: Har du nogensinde set det her kortspil selv med dine egne øjne?
2: Altså, jeg har set billeder af det. Altså, der er nogle gange konkurrencer på Facebook, hvor man kan vinde det. Så jeg ved ikke, om det er noget, man kan købe, eller sådan. Jeg tror kun, det er noget, som politiet kan uddele, eller sådan.
0: Okay. Ja, altså virkelig, det er slet ikke noget i en verden, jeg regner med, vi skulle ind i i dag.
2: Nej, det kommer vi så.
0: Har du nogensinde siddet i et politikøretøj?
2: Ja, det har jeg faktisk flere gange.
0: Nå, okay. Det tænker jeg lige, at jeg skal høre historien bag.
2: altså ikke noget kriminelt. Altså sådan, det har været i forbindelse med arrangementer og sådan... Også da jeg var yngre, hvor man så kunne komme ind og prøve at sidde i en politibil, og så på en politimotorcykel og sådan nogle ting.
0: Nå, okay. Du har haft den her interesse længe?
2: Ja, det har jeg.
0: Hvornår startede det?
2: Det ved jeg ikke, da jeg var lille, for jeg begyndte at se politijagt sammen med min far i fjernsynet.
0: Ja, okay. Så er det bare hængt ved?
2: Ja, det var det.
0: Har din far samme interesse?
2: Ja, jeg tror også, at han kan da godt lide at se det i programmet. Måske ikke lige så alvørdet som mig, men...
0: Okay. Ved du hvad, den tager vi ind. Vi skal nok se, om vi kan få fat på sådan et sæt bilkort fra politiet. Jeg kan godt huske de der kortspil der. Det var faktisk ret fedt. Også lidt sådan, altså når man sidder på anden time og spiller, det bliver det sådan lidt... Nå, jamen jeg kan slå den på den her måde med de her hestekræfter.
2: Ja, det kan godt blive lidt langt i længden, men...
0: Nej, det er super fedt. Jeg anede ikke, at de havde lavet et sæt bilkort. Lad os se, hvor vi kommer hen med den, Sara.
2: Ja.
0: Tak for drømmen.
2: Selv tak.
0: Okay, vi skal hjælpe Sara i mål med hendes interesse her. Et sæt politibilkort. Hvis du ved noget om bilkort, kender nogen i politiet, hvis du er inden for politiet selv, så kan det være, du ved, hvor du skal skrive til, eller så siger det nu. 12 12, skriv P3 først.

0: Der er en, der skriver, at politibilkort kan købes i Tønder Shoppingcenter. Jeg må lige tjekke op på, er der nogen, der er i nærheden af Tønder Shoppingcenter? Ring til os 70 20 20 20, så kan du måske være den, der opfylder en fremmed persons drøm i dag.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Det er musikalsk, Mona Lisa.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Dennis, velkommen på holdet.
2: Goddag, goddag.
1: Goddag. Sara, hun drømmer inderligt om at få fat på det her sæt bilkort, som politiet har lavet.
2: Ja, jeg kender ikke rigtig til det, men jeg lyttede bare lige med, og så googlede det bare lige hurtigt.
1: Ja.
2: Og der fik jeg et navn på, hvad kortspillet hedder.
1: Hvad hedder det?
2: Det hedder Politi på farten.
1: Politi på farten?
2: Ja.
1: Okay, og er der billeder af det også?
2: Ja, altså der er lidt billeder ind på Google med noget på LinkedIn og Facebook og sådan lidt forskelligt.
1: Er der, ja, okay, her Politi på farten.
2: Men der er ikke noget sådan nogle steder, hvor man kan købe eller noget, ser det ud til.
1: Nej, det kan jeg godt se. Der står her, klassisk kortspil, der minder om det traditionelle bilkort. Det gælder om at arrestere, i parentes vinde, modstandernes kort ved at have den bedste og hurtigste bil eller motorcykel i de forskellige kategorier.
2: Ja.
1: Det er jo, som man kender bilkort, og så er der nogle links til alt andet end politiets bilkort.
2: Som altid på Google.
1: Fedt. Vil du være, tak, fordi du tog dig tid til at google. Det er simpelthen det er ikke den googling, som jeg har fundet, så det er kæmpe, kæmpe hjælp. Tak for det.
2: Intet problem.
1: Dennis, god tirsdag.
2: I lige måde.
1: Hvordan får vi så fat på det? Der er også nogen, der har skrevet nogle veje ind til folk, vi skal have fat i forhold til at få det her politiets bilkort. Så vil jeg så også gerne lige samle op på den der med en, der skriver, at man kan købe det i Tønder Shoppingcenter. Er der en, der er i nærheden af det her shoppingcenter, så tager os lige med i røret. Ring 70 20 20 20, så kan vi gå ind i shoppingcenteret sammen.
3: Og hvad hedder det? Jeg kan nemlig også se, jeg ved ikke, om det hænger sammen, men jeg kan se, at der for 4 dage siden er blevet lagt op af Syd- og Sønderjyllands politi. Vind et sæt politi bilkort. Og så er der noget spørgsmål, man så skal svare på, så der er garanteret nogen, der har vundet det indtil videre. Men der, altså, de findes også nu i politiets hænder, så hvis der er nogen, der kender nogen nede ved Syd- og Sønderjyllands politi, så kan du jo også være en ting.
1: Og hvem har vundet den her konkurrence?
3: Jamen, det er det. Hvis der er nogen, der har vundet den allerede. Det er netop lige præcis det. Og så skal jeg lige se, om vi når at få Henrik på, fordi han har også et bud på, hvem vi kunne tage fat i.
1: Henrik?
4: Ja, hej. Jamen, en Christian Bertelsen. Og han er meget... Jeg tror faktisk, han er presse i et eller andet PR inden for politiet. Og han er meget interesseret i biler og det lignende. Og har været motorcykelbetjent. Så jeg er rimelig sikker på, at han ved noget om det der. Jeg har prøvet at ringe sammen. Jeg kender ham privat. Så, men han tog ikke telefonen, så... Og hvis han vender tilbage, skal han nok give lyd.
1: Fedt, Henrik. Prøv at tak for at gå ikke bare et, men to skridt for det her.
4: Det er i orden. Altid.
1: Ha' en god dag.
4: Og i lige måde.

0: Andreas?
1: Ja?
0: Vil du køre tilbage til Tønder for at gå i shoppingcenter?
1: Jeg vil da prøve.
0: Fantastisk. Hvornår er du der?
1: I cirka 5 minutter.
0: Fantastisk. Fantastisk, Andreas. Tak for det. Jeg ringer til dig om 5 minutter. Skal vi ikke sige det?
1: Yes, lad os gøre det.
0: Fedt. Så kan vi komme tættere på Saras drøm.
2: Jeg drømmer om sådan et sæt politikort, bilkort.
3: Det her er Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaj.

0: om sådan et sæt politikort, bilkort. Du ved, ligesom i sådan nogle gamle bilkortspil, der, hvor man så kan dyste mod hinanden sådan med, hvor mange hestekræfter bilerne har og sådan noget. Og der har politiet lavet en udgave med deres køretøjer. Det ved jeg, tror jo, da jeg var lille, før jeg begyndte at se politijagt sammen med min far i fjernsynet. Jamen, det er måske en lidt underlig interesse, men jeg altid godt kunne lide sådan politiets biler, og synes, det var lidt fedt at følge med i. Og så har jeg set det her kortspil, der er kommet, og så synes jeg, det kunne være sjovt at få fat i.
1: Det er sådan, Saras drøm lyder, Rasmus.
2: Ja.
1: Kan du hjælpe os med at skaffe et bilkort fra politiet?
2: Jamen, jeg har godt nok lige en lidt dårlig nyhed. I hvert fald nede fra Tønder Shoppingcenter. Jeg har ringet til Jonna dernede, og hun har ikke nogen på lag lige nu.
1: Jonna?
2: Jonna fra Tønder Shoppingcenter, det hedder hun dernede.
1: Okay, altså hun har hele shoppingcenteret?
2: Ja, altså det hedder Tønder Shoppingcenter, men det er faktisk kun én butik-agtigt. Sådan en legetøjsbutik, hun har dernede.
1: Nå, gud, okay.
2: Det snyder lidt navnet. Men jeg har snakket med hende, og hun har dem normalt, men der er tomt på den hylde lige nu, siger hun.
1: Ej, nå.
2: Og hun gav så besked om, hun sagde godt nok, at hun lige ville høre hendes sælger næste gang, han kom. Jeg forsøgte så lige at høre, hvor han kommer fra, men det ville hun ikke lige afsløre. Men det kunne jo være, at I kunne få hende til at afsløre det.
1: Det får du god, fordi Rasmus.
2: Altså, den sælger må jo i hvert fald kunne skaffe de der kort der.
1: Ja, helt sikkert. Jeg var mere betaget over, at du har taget dig tid til alt det her. Tak for det. Jonna fra Tønder Shoppingcenter, som bare er en butik,
2: jeg
1: elsker storhedsvanvittet.
2: Ja.
1: Så hun gider ikke at sige, hvem det er, der sælger de her kort til hende?
2: Nej, jeg spurgte hende sådan, hvem det så er, hun får dem, det er normalt. Så sagde hun bare, jamen det er min sælger. Så hun virkede sådan lidt, at det er måske en forretningshemmelighed. Det skal ikke kunne sige.
1: Det er sådan lidt som at spørge nogen sådan, hvad spiser du? Ja, mad.
2: Ja, lige præcis. Okay. Så jeg vil ikke lige spørge mere ind til det. Men hun sagde i hvert fald, at hun ikke lige havde nogen nu her.
1: Okay. Lad os lige ringe til Andreas, og så siger han faktisk ikke behøver at køre derned. Han er nemlig vandt rundt.
2: Ja, eller så skal han jo køre derned, og så lige tage en wienerbrød med, og så logge navnet på sælgeren ud af.
1: Ah, okay, så vi kan faktisk overtale Jonna.
2: Det kunne jo være jo.
1: Til det. Vi kan godt lige prøve at ringe til Jonna.
2: Altså, Sønderjyder er rigtig glad for kage i hvert fald.
1: Okay, ved du hvad? Lad os prøve at se, om vi ikke kan overtale hende med noget wienerbrød eller opfylde en af hendes drømme måske, og hun så kan slippe sælgerens navn. Jeg bliver godt nok irriteret på hende, hvis det så bare er, jamen, jeg kører op med politiet.
2: Ja, det tror jeg nu ikke.
1: Men
2: ja.
1: Rasmus, tak for at ringe til hende. Tak for lige at arbejde på vores vegne.
2: Jamen selv tak da, og skide godt program, og tak for det hele.
1: Det er også tak for det med til at lave det.
2: Jamen, selv tak.
1: Ha' en god tirsdag, Rasmus.
2: Og i lige måde, hej hej.
1: 23 minutter har vi til at få et sæt politibilkort. Har du lige tændt for radioen og kan hjælpe, så vil jeg høre fra dig. Jeg vil have, du ringer. 70 20 20 20. Christina the Queens.

0: en særlig plads hos producer Nico og mig selv.
1: Det er så fedt.
0: Christina and the Queens, Tilted.
2: Det er seriøst en hype-sang. Hvis man skruer højt nok op for den, ikke? Så det kan få mig hypet.
0: Jeg elsker det der bubbly-agtige lyd, den her.
2: Nå, mig det er mere den der
0: warm. Warm. I am actually good. Det er tirsdag, du er med på Drømmehold. Vi skal forhåbentlig tale med butiksejer Jonna efter 3 uger gåelige.
2: Warm. Warm.
3: Det her er P3's uundgåelige.

0: Vi kan ikke komme igennem til Jonna. Hun har hamrende travlt. Forhåbentlig med at finde nogle politikort til Sara.
1: Jeg drømmer om sådan et sæt politikort, bilkort.
0: Om 3 minutter bliver drømmen enten opfyldt, eller også så bliver vi nødt til at lukke den uopfyldt.
2: 2 kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: I'm a fireball.

Jeg drømmer om sådan et sæt politikort, bilkort. Du ved, ligesom i sådan nogle gamle bilkortspil, der, hvor man så kan dyste mod hinanden, sådan med hvor mange hestekræfter bilerne har og sådan noget. Og der har politiet lavet en udgave med deres køretøjer. Det ved jeg, tror jo, da jeg var lille, for jeg begyndte at se politijagt sammen med min far i fjernsynet. Jamen, det er måske en lidt underlig interesse, men jeg altid godt kunne lide sådan politiets biler, og synes, det var lidt fedt at følge med i. Og så har jeg set det her kortspil, der er kommet.

0: Jeg anede ikke, de fandtes. Men der var blevet holdt en konkurrence. Hvor du har kunne vinde det her. Og der blev fundet en vinder i går. Så det er lidt uheldigt timet, men altså... Nu må vi se, om vi ikke kan komme udenom det hele her. Sara, velkommen tilbage.
1: Ja, tak. Hej igen.
0: Det er dig med politikøretøjsinteressen.
1: Ja, det er det.
0: Du må være interessant at sidde ved siden af til påskefrokoster og julefrokoster.
1: Ja, der kan være velkommen nogle sjove detaljer.
0: Hvis man lige kommer ind på det rigtige.
1: Ja.
0: Hvad er det mest random, du ved om et køretøj egentlig?
1: Det ved jeg godt nok ikke, hvad det lige skulle være, men... Jeg har fået ret noget sådan omkring deres automatiske nummerplade genkendelse, sådan hvad den kan scanne og sådan finde ud af om bilerne og bilens ejer og
0: ja. Okay. Martin, ved du meget om sådan noget også?
2: Ja, vi ved jo selvfølgelig en lille smule, fordi vi kører med det til daglig.
0: Ja. Og nu ved jeg ikke, om du hørte sig, men Martin han sagde vi. For Martin han er fra Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Ja.
0: Martin, vi har en rigtig fan her.
2: Det lyder da dejligt.
0: Af jeres køretøjer.
2: Ja.
0: Og det her sæt bilkort, som politiet de laver, bliver blandt andet solgt i Tønder Shoppingcenter, som er en butik. Vi prøvede at ringe til Jonna. Hun havde travlt, da vi talte med hende. Da en anden talte med hende, der ville hun ikke ud med, hvem sælger var af de her kort her.
2: Åh, spændende.
0: Ja, ved du, hvem sælger er? Altså, spørgsmålet er, er det jer?
2: Det ved jeg ikke noget om, desværre.
0: Okay, hvad ved du om de her bilkort her?
2: Jamen faktisk absolut ingenting. Men jeg kunne forstå, at det var politiet, der havde lavet dem. Så derfor så tænkte jeg, at det var oplagt at høre vores kommunikationsafdeling, om det ikke var noget, de havde liggende.
0: Ja.
2: Og det var det.
0: Og må Sara få et sæt?
2: Sara må gerne få et sæt.
0: Sara?
1: Ej, det er fandme fedt. Det er det, jeg synes, det også var.
0: Nu skal du bare finde nogen at spille det med.
1: Ja, det er det næste, ja. Ej, tusind tak for det.
2: Det var så lidt.
0: Martin, fedt, du lige kunne komme igennem og redde os her. Altså, ikke for at tage dig fuldstændig med ind i maskinrummet, men vi slutter med at sende kl. 12, så det er om 11 minutter, og jeg vil være lidt ked af, hvis vi ikke kunne opfylde den her sidste drøm, inden vi slutter af.
2: Det var godt, det lykkedes.
0: Ja, det var det. Tak for det. Hils din kollega i kommunikationsafdelingen også.
2: Det kan du tro, vi gør.
0: Sara, alt det praktiske fikser vi bag om.
1: Ja,
0: super. Jeg vil da gerne spille... Kan man spille det i radioen? Det blev måske lidt svært, når du har hele sættet.
1: Ja, så skulle man jo have et hver, hvis det skulle være.
0: Ja, ja, men det må vi... Okay, det, ja. Den tid, den sorg eller den glæde. Og jeg er glad for, at du gav os drømmen. Tak for at tage os med ind i din verden.
1: Ja, så tak.

0: Sikke et show i dag. Nå ja, jeg vil kalde det for et show. Vi har virkelig haft nogle krisepunkter. Vi har haft nogle rigtig gode punkter. Højdepunkter, kunne man kalde det. Jeg har opfyldt 3 drømme, så tak fordi du har været med, uanset om det er hele programmet eller bare nogle minutter. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9. Du kan altså sende din drøm til os alle de timer, vi ikke sender på mail. p3drømmer@dr.dk. Vi fik jo blandt andet opfyldt en drøm for Martin. Vi fandt en af hans gamle socialpædagoger, som hjalp ham på rette vej, og de fik lov til at tale sammen for første gang igen i radioen.
1: Hej Martin! Det er jo fantastisk! Det er jo helt fantastisk, Martin! Hvor er jeg glad! Shit, mand! Jeg står lige og bliver rørt. Ja, det gør jeg også. Jeg vil bare sige tak for, at dig og Margit virkelig fik skubbet mig hen til det rigtige vej i livet.

0: alt det vi var, det vi var.
1: Starter som regel med takeover.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og i dag er ingen undtagelse, så forsøg at overtale hende i sms'en. 12.12 skal du skrive til, at du skal starte besked med P3, ellers ender den et helt forkert sted. Og så fortæl hende, hvad du gerne vil høre og hvorfor. The Kid Laroi og Justin Bieber.
0: Og

0: Send din drøm på vores mail p3drømmer@dr.dk. Det er faktisk næsten en ordre, ikke bare en opfordring. Popdatering med Julie Rabeck efter nogle P3-nyheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler. Klokken den er 12.
1: Ja, og vi starter ude i grisestallen, for der har været meget snak om hårde krav til forholdene i svineproduktionen herhjemme. Noget, som de danske landmænd er bekymrede for, og som har fyldt rigtig meget siden valgkampen. Og der kan vi så kigge mod vores svenske naboer, som allerede lever op til strammere regler. I Sverige klipper de for eksempel ikke haler, grisene har mere plads, og søerne de ligger altså ikke fastlåst i jernbøjler, mens de har unger, som man altså kan se herhjemme. Og her kan landmændene, altså i Sverige, der kan landmændene faktisk også sælge svinekød dyrere til svenskerne, end vi kan herhjemme. Det oplever Kim Kjær Knudsen også. Han er han producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Men der er altså også nogle ret vigtige forskelle på os og Sverige i forhold til det her. For mens der fødes omkring 30-40 millioner grise om året herhjemme, så er det tal altså kun omkring 2,5 millioner i Sverige. Og derfor så vil det også være anderledes for de danske landmænd at skulle leve op til nogle strengere krav, det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen her.
3: Lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Men der er jo også en stor debat for tiden om den danske griseproduktion overhovedet skal være så stor, som den er i dag. Og så skal vi lige forbi SF, for her besluttede formanden Pia Olsen Dyhr at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF, efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Det er en historie, der har kørt en del de seneste uger. Og den beslutning, som hun traf dengang, den fortryder hun nu. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde med SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Vi kan lige høre, hvordan det lød.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej. Det havde jeg da ikke.
1: Ja, og den her sag, den handler altså om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering den blev dannet for nogle uger siden. Og den ansættelse, den fik altså massiv kritik, især fordi partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, hun anmeldte nemlig Thomas Nystrøm til partiet for seksuelt overgreb tilbage i 2020. Der havde også været andre klager om upassende opførsel, som dengang altså gjorde, at Thomas Nystrøm blev fyret. Og efter den her seneste tids kritik, så har Thomas Nystrøm altså sagt sin stilling op. Men sagen er altså ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har nemlig forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
4: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
1: Ja, så den må hun altså vente på til måske et andet tidspunkt, hvor det kan være, at Pia Olsen Dyhr her beslutter sig for, at det alligevel kræver en undskyldning. Og så skal man altså passe på med, hvad man poster på sine sociale medier. I hvert fald, hvis man har mange følgere. En dansk YouTuber skal nemlig betale en bøde på 120.000 kroner for to af sine videoer. I den ene så smagte YouTuberen på 100 shots, og i den anden 52 energidrikke. Og det er altså imod markedsføringsloven for børn og unge. For to år siden, der besluttede man nemlig at holde lidt ekstra snor i de her influencer i forhold til sådan nogle her sager, for altså at sikre, at børn og unge, der ser med, ikke bliver opfordret til for eksempel at drikke 100 shots. Og YouTuberen, han har erkendt, at han har gjort noget forkert ved at vise alkohol og energidrikke i de her videoer, som var rettet mod børn og unge. Og vi tager lige en vejrudsigt. Vi er kommet ret skyet i gang med den her tirsdag, men i løbet af dagen, så skulle det klare op, især i nord. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
5: Popdatering
6: på P3
5: med Julie Rabeck.
7: Glædelig tirsdag. Popdateringen er tilbage i din radio efter top 100, og derfor skal vi selvfølgelig have fingrene i en masse forskellige nye sange, som er kommet i mellemtiden. Jeg skal nok opdatere dig på det hele i løbet af de næste to timer, men først så er det dig, der får lov til at styre musikken, som altid. Vi starter med et takeover, så find din telefon frem. Skriv til mig P3 mellemrum. Hvad skal vi høre, og hvorfor skal vi høre den her sang? Afsted til 12.12. Og vi kan jo lige så godt starte med Karen. Karen har nemlig skrevet, jeg vil gerne høre Golden med Lucas Graham. Fordi det er en sang, som jeg elskede at høre i radioen, da jeg var yngre. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt den i radioen. Og Karen, det er jo lige præcis det, vi er til for. Det er jo og lige minde dig lidt om et eller andet, som engang gjorde dig rigtig glad, forhåbentlig. Så skal vi ikke tage den? Velkommen til Popdatering. Skriv til mig, hvad du gerne vil høre.

vil så gerne høre noget One Direction. Det er lang tid siden, og de sætter godt gang i festen på en tirsdag. Kom nu med noget weekend. De bedste hilsner fra Frederik. Så det her, The Kiss You. Og Alberte er glad for det, Frederik. For hun har skrevet, oh my god, tak for One Direction. Lige det, jeg kunne bruge i dag, og også altid lige det, jeg kunne bruge. Men nu skal vi altså lige slå os i hovedet, min ven, fordi Morten har skrevet ind. Hej Julie, jeg kunne sindssygt godt tænke mig at sparke Takeover i gang med Sophie Tucker og Purple Hat. Den har lige den vibe og farve, vi trænger til på sådan en halvgrå tirsdag. God dag, hilsen Morten. Det siger jeg ikke nej til. Purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2, see me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling on the people, I got people on the people, dancing, dancing on the people, I got...

gerne høre A Lonely Night med The Weeknd, fordi jeg skal til koncert i Parken med ham på fredag. Hilsen Anders, det er rigtigt. The Weeknd kommer og spiller. Oh my god, det havde jeg fuldstændig glemt, fordi jeg desværre ikke skal afsted. Men kæmpe undervurderet sang her. A Lonely Night i Takeover i popdatering. Tak til alle jer, der skrev. Det er altid en fornøjelse lige at give DJ-pulten til jer. Sådan her.

0: med dig.
1: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: Under 5 sekunder. Der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
6: Oh, så er der ny.
7: Jeg lige kan spore personen.
6: Okay, nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
5: Det er jo for

af Taylor Swift i popdateringen. En kvinde, som jeg ved, hende vi om lidt skal høre fra, har været meget inspireret af igennem hele sin karriere. Måske nogen også vil mene lidt for inspireret i starten. Der var i hvert fald noget med noget sagsanlæg-agtig stemning på et tidspunkt. Så om de stadigvæk er på god fod, og om det stadigvæk er en inspirationskilde, det finder vi nok aldrig ud af. Men det kan jo være en ledetråd til, hvilken stor international kunstner, der har udgivet et nyt album, som vi lige om lidt skal lytte til, dissekere lidt, opdatere os på. Hun er utrolig dygtig, efter min mening. Amerikaner, har spillet Roskilde Festival sidste år. Så siger jeg ikke mere, imens vi hører Luk mig ind.

Jeg smed et par ledetråde til det lige før. Og hvis du gættede på Olivia Rodrigo, så gættede du rigtigt. Hun har udgivet sit tredje album i 2021. Der sparkede hun jo døren ind med den her. Forever, now I drive alone past your street. Og altså, i forhold til, hvor voldsomt mange streams hendes første to albums har, har jeg personligt ikke hørt særlig meget om, at det her tredje album ville komme. Og i tilfælde af, at det også er gået din næse forbi, så vil jeg nu tage dig i hånden og kigge lidt på det. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og som titlen indikerer, er det endnu et album til de knuste hjerter, men hvor Sour og Guts var fyldt med teenageårenes frustration og sådan gammel teen poprock referencer som Paramore og Avril Lavigne, så handler det her album om en mere voksen forelskelse, og det der sådan hjerteskærende triste i at opdage, at den man troede, man skulle være sammen med, måske ikke er helt god for en. Musikalsk er vi ikke længere i nullerne. Vi er tilbage i 80'erne. Det minder mig lidt om Madonna og er meget inspireret af blandt andet dem her. The Cure. Som jo spiller på Roskilde Festival til sommer. Og det er faktisk også The Cure frontmand Robert Smith, der er med på en af sangene, som hendes allerførste feature. Og det fungerer. Tænk engang, at en 67-årig britisk rocklegende sammen med en 23-årig popsnedker bare skulle komme til at passe så godt sammen. Det er næsten generationssamlende. De er begge to helt vildt gode til at være deprimerede i kærlighed. Og det klæder hinanden. Nummeret hedder What's Wrong With Me. Og selvom det ikke er en single fra det her album, der jo lige landede i sidste uge, så synes jeg, vi skal høre den lige nu, fordi den indkapsler lyden på det her album virkelig, virkelig godt. Og det er en kanon dejlig og også ret hjerteskærende sang. Altså både med Olivia Rodrigo og hendes første feature nogensinde, frontmand fra The Cure, Robert Smith. What's Wrong With Me i Popdateringen.

0: jeg tror, du er det, der er galt med mig. Synger de om og om igen på det her nummer What's Wrong With Me. Olivia Rodrigos allerførste feature-nummer, og så en dag med en mand på 67. Det er så fedt, det er så overraskende, og på en eller anden måde passer det så godt sammen. Det er frontmanden i The Cure, Robert Smith. Hvis du godt kunne tænke dig at opleve The Cure, ham, så spiller de altså på Roskilde Festival 1. juli, hvor man kan fejre deres 50-års jubilæum på orange scene, og hvis det er Olivia Rodrigo, du godt kunne tænke dig at se spille, så er det lidt sværere. Så må du en tur til Sverige eller Norge, fordi der spiller hun i Stockholm 4. september og i Oslo den 6. september. Men jeg synes, at det er et kanongodt album, det her spritnye, der landede i sidste uge. Så hvis du er glad for Olivia Rodrigo, så er det en stor anbefaling herfra.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Godmorgen,
5: P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen, P3.
1: Godmorgen, godmorgen, P3.
7: P3.
1: Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer,

Men jeg vil gerne tage dig tilbage til slutnullerne. Alle går i lavtalvede bukser, crop tops. Boybands har haft sin storhedstid. Rihanna's Don't Stop the Music bliver spillet til alle fester. Klaptelefonen, MySpace, webcam-opkald er en fast del af hverdagen. Og både venskab og kærlighed foregår mere digitalt end nogensinde før. Og midt i den her tid, der lander der en sang fra Soulja Boy. Den rammer følelsen af at savne nogen, men simpelthen have muligheden for en gangs skyld, for stadigvæk at være i kontakt med dem alligevel igennem telefonen. Og den der spænding, som man føler i maven, når man får en besked eller et opkald, der betyder virkelig, virkelig meget. Den er næsten 20 år gammel, den her sang. Men alligevel rammer den på en helt særlig måde den dag i dag. Og det er nok også derfor, at folk stadigvæk lytter så meget til den, at den imens vi har sendt top 100, har ramt den her særlige milliardklub. Jeg snakker selvfølgelig om gode gamle Kiss Me Through the Phone, som jo bare er en kæmpe banger. Så lad os lige skrue op for den her.

0: 5'9 brown eyes.
1: Den her sang er lige det kram, jeg har brug for på en tirsdag som i dag, hvor sommeren lidt har glemt, at den er en sommer. Jeg ved ikke lige, hvad der er, der foregår, men jeg ved, at vi har hinanden herinde i popdateringen. Og jeg er så glad for, at du lytter med lige nu. Det synes jeg, du skal blive ved med. Også fordi vi skal have fingrene i en dejlig svensk dame, der helt sikkert har hørt meget Charlie XCX, og har lavet sig lidt inspireret tidligere på 3's uundgåelige Hjalta.

Hans Philip, en mand, der har rigtig meget respekt for de ældre danske sange. Han var i hvert fald selv inde og kommentere på P3's opslag fra Top 100 og skrive, lol, hvordan er blå himmel bedre end smuk og dejlig med shit og Chanel? Boo. 83. plads fik den her sang. Det synes jeg nu, den fortjener, men fair nok, Hans Philip.

0: klokken blevet 1. Og derfor skal vi have en omgang P3-nyheder. Det er med Nikolaj Rosler.
1: Tak for det. Og noget af det, som vi bare har talt rigtig meget om de seneste måneder, det er livet som gris. Og i dag fortæller vi så, at grisene i Sverige, de har det meget bedre end de danske. Her er der for eksempel ikke nogen haler, der bliver klippet, og så har de også bare meget mere plads. Men selvom det er dyrt for de svenske landmænd at gøre det på den her måde, så får de faktisk flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov. Det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd herhjemme, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til og løft dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
1: Men der er altså også nogle ret vigtige forskelle på os og Sverige i forhold til det her. For mens der fødes omkring 30-40 millioner grise om året herhjemme, så er det tal kun omkring 2,5 millioner i Sverige. Og herhjemme så bliver langt de fleste grise eksporteret til udlandet. Og det vil man så altså ikke kunne gøre på samme måde, hvis man havde den samme grisevelfærd som i Sverige. Til gengæld så ville det ikke rigtig koste samfundet så meget herhjemme, hvis griseeksporten den stopper, det siger klimakorrespondent Maria Andersen.
3: For den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige. Men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
1: Ja, og så ikke mere om det i den her omgang. Julie, jeg har et spørgsmål til dig.
0: Jo.
1: Lad os sige, at du sidder og kigger på flybilletter. Hvad vil du så helst? Den billige billet? Eller en billig billet, som, hvor du kan se prisen, den er lav til at starte med, men så skal du bagefter ligesom ind og betale for bagage, sædevalg, og hvis du skal lave nogle ændringer, så koster det også lige lidt ekstra.
0: Ja.
1: Kender du godt det?
0: Ja.
1: Ja, det kender jeg, det pisser irriterende, synes jeg. Eller en lidt dyre billet, hvor bagage og alle de vigtigste ting ligesom er inkluderet, så du ligesom kender prisen fra starten af. Lidt ligesom når du skal på tog eller sådan et eller andet.
0: Altså, der vil jeg jo total girl-mathe den og vælge den billige billet. Ja. Det vil jeg.
1: Hvorfor det?
0: Det er fordi, at billettens pris er jo kun den pris, jeg betaler i starten. Alt det andet, det er fra en helt anden pulje,
1: okay.
0: Føler jeg,
1: okay.
0: I mit hoved.
1: Okay, så du er ikke sådan all-inclusive-typen?
0: Nej, jeg kan også godt pakke i en meget lille taske, og så bliver det helt vildt billigt. Hvad med dig?
1: Jamen jeg tror, jeg er klar til nummer to ting. Altså, jeg tror, jeg vil være... fordi det skal også lige siges, at nummer to mulighed, så lad os sige, at der lige var noget rabat, hvis man så ville have en lille taske med eller sådan noget. Mm. Så får man jo sådan en positiv overraskelse. Så man går ind og kigger på billetten, og så er man sådan, okay, 500 kroner. Og så så bliver det kun de 400 kroner til at slutte af med. Hvor at den anden, så er det måske 200 kroner, men så kommer alle de her ting, og bla bla bla, og så lige pludselig 400 kroner. Så bliver man skuffet, eller så vil jeg blive skuffet.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg vil helt klart vælge den, hvor det hele ligesom er inkluderet. Og det skal du nok også til at vente lidt til, kan jeg så afsløre. Fordi den her sidste model, den kommer vi alle sammen til at møde fra næste år. EU har nemlig lavet nogle nye regler, der skal gøre prisen for flybilletter lidt mere gennemskuelige. For eksempel når det kommer til, hvor meget bagage der er med i prisen.
0: Okay.
1: Og vi kan lige høre Vinnie Gråsbøl, som er direktør for Forbrugerrådet Tænk, fortælle lidt om det her.
4: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Ja. Så fremover så vil prisen på en flybillet altså altid inkludere både en kabinekuffert og så det, der hedder en personlig genstand. Og hvis man så ikke vil bruge en kabinekuffert, så kan der altså være noget rabat. Og der er altså også flere andre ting, der bliver anderledes på grund af de her nye EU-regler, og dem kan du se inde på dr.dk. Vi tager også lige en vejrudsigt. Det er ret skyet derude, men i løbet af dagen, så skulle det klare op, især mod nord, mellem 13 og 18 grader.

0: opdatering med Julie Rabeck.
1: Min kære ven, tak fordi du lytter. Hvor er det hyggeligt. Vi har en time tilbage, dig og mig, her i popdatering. Og det vil sige en hulens masse god musik, lidt spritnye udgivelser. Og lige nu, den sang, du vælger. I hvert fald, hvis det er dig, der tør ringe ind og være med i radioen. Nu vil jeg sige noget, og det er, jeg har selv hørt ekstremt meget radio i mit liv. Det er derfor, jeg er blevet radiovært. Altså, det er blevet fodret til mig, måske lige siden jeg var 5 år gammel eller sådan noget. Og alligevel så tror jeg kun, at jeg har ringet ind til en radio én gang. En eneste gang, selvom jeg hører det hver dag og altid har gjort det. Så jeg ved, der sidder nogen derude lige nu, som har hørt med altid, og som aldrig har turde ringe ind og være med i Pass eller Play. Og jeg synes sgu, at det er din dag, min ven. Jeg lover at gribe dig, og det er slet ikke så farligt. Det er simpelthen bare dig, der skal vælge, hvad det er for en sang, vi skal høre. Du får 5. Og det, der humlen er, du skal kun vælge en, og du kan ikke vælge om. Så jeg serverer dig en sang ad gangen, og så må du sige pas eller play. Og så håber vi på, at du ikke fortryder dit valg. For det kan man nemlig ikke. Så lidt mod kræver det, og så er det dig, der er DJ for en gang skyld. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at ringe ind, selvom du har været med mange gange før, eller ringet ind til radioen mange gange før. Men den er også åben for dig, der ellers altid bare sidder og lytter med. Du skal være så velkommen. Alle er totalt velkomne. K-pop-datering. Hvor vi hører Vilde Øjne nu, det er Sulaima, School of X. Og ja, vores nummer, det er 70 20 20 20.

0: drømmefanger, Mille og Uro, 14 minutter over 1 en tirsdag. Det popdatering, og vi skal tage i gang med Pas eller Play, og det er Sofie, der skal kastes ud i det. Hej Sofie.
1: Ja, hej.
0: Okay. Jeg spurgte jo lige før, om I ikke ville prøve at give den skud i jer, der altid lytter med, men som aldrig ringer. Er du sådan en?
1: Jamen, det er jeg. Altså, vi lytter... Når jeg bestemmer radio, så er det mig og mit arbejde, så lytter vi til P3.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, så lytter vi til dig.
0: Ej, det elsker jeg, Sofie. Og du har simpelthen bare aldrig lige haft tid eller måske mod til at ringe ind, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg. Og så fordi vi lige hørte, at det var dig, så ringede vi alle sammen.
0: Nå, fuck, hvor I søde. Hvor er det hyggeligt. Hvor arbejder du henne, inden vi går i gang med Pas eller Play?
1: Jeg arbejder i et køkken på Frederiksberg.
0: Ej, hvor hyggeligt. Okay. Kæmpe stort køkken, eller til et lidt mindre flok?
1: Lidt mindre flok.
0: Det er jo faktisk drømmen. Hvis jeg ikke skulle være radiovært, så skulle jeg også stå i et køkken, Sofie.
1: Ja, men ja.
0: Hvad for en slags musiksmag har du? Er der noget, du håber på at ramme i Pas eller Play?
1: Nok noget lidt nyere.
0: Mm. Okay, dansk eller udenlandsk, er det lige meget?
1: Det må du også gerne. Altså, jeg tror bare, jeg lytter til noget lidt forskelligt.
0: Okay. Prøv at, hey, det er perfekt, fordi det stikker i alle mulige retninger i dag.
1: Og... Jamen, det elsker jeg.
0: Det er jo sådan, at du kun må sige play én gang, og du må ikke skifte mening.
1: Ja.
0: Så, vi må håbe, at vi rammer noget godt, og du kan stå ved din egen mavefornemmelse. Er du klar?
1: Ja, det er jeg da.
0: Hvad siger du til den her? Hej, mit navn er TF, plukker du mig ind. Du ved, at det er sent op, hvorfor bliver der hjem? Den hedder Hej, og det er med Thor Farlov.
1: Jamen, det er da meget godt, men det bliver nok et pas.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det tror jeg ikke lige, de ældre kan lide her i køkkenet.
0: Nej, ved du hvad, det er sgu fair. Hvad med den her så?

0: Den hedder Luksus for evigt. Det spektres ja. Til sig og Top Gun.
1: Ja. Ej, skal vi prøver lige den næste. Det bliver også et pas.
0: Jeg tænker også sådan, hvis du har farlov og hej, ikke var for de gamle, så ved jeg ikke, hvad den her er.
1: Nej, de står og lytter med, så okay. Jeg tror ikke, det er fint nok.
0: Okay,
1: men...
0: okay. Hvad med den her?

0: Too Late Jojo. Kæmpe nummer jo.
1: Ja, den er god.
0: Er den, vi tager så?
1: Ja, det tror jeg. Det synes jeg er en god idé.
0: Okay, så hvad siger du?
1: Ja, den skal vi da spille.
0: Det er en play. Okay, jamen, ja. Det er jo så ondt, at jeg er nødt til at spille dig de to sange, som du kunne have valgt.
1: Ja.
0: Så det, der kommer efter, er den her. Hele vejen, Omar Mumle. Er du stadig glad for dit valg?
1: Ja, det er det.
0: Okay, godt. Hvad med den her så? Voldsom version af noget, så fri du her.
1: Nej, den kender jeg ikke engang, så jeg er da meget glad.
0: Jamen, ved du hvad? Det kunne ikke være bedre så.
1: Nej, det er da perfekt.
0: Sofie, det var da en sindssygt god første ringer. Jeg håber, ja, du vil gøre tak. Det igen. Du skal i hvert fald være så velkommen.
1: Nå, tak.
0: Og så hører vi den her. Jeg håber, at alle, der har bare lidt et knust hjerte, får skrevet rigtig, rigtig højt med. Too Little Too Late, Jojo, valgt af Sofie. Tak, Sofie.
1: Mange, det var så lidt.

flere damer i det her studie lige nu, der skråler så højt med på den her sang, at deres kærester burde være bekymrede. Too little, too late. Jojo. Valgt af Sofie. I Pass eller Play. Kæmpe nummer, Sofie. Jeg takker dig og bøjer mig. Hvor var det dog fuldstændig fantastisk.

Jeg har taget en sang med til dig. Forestil dig, at du sidder i sofaen med et stort uldtæppe på. Ikke sådan et, der krasser, sådan et blødt, varmt et. Du har en kop te mellem hænderne, og udenfor står det ned i stinger. Du tæller, hvor langt der er mellem lyn og torden, og nyder, at du kan sidde lige der med så god samvittighed. For når det regner og tordner, er der jo ikke andet at gøre, end at sidde i sofaen. Du falder i søvn, og når du vågner, er himlen blå, og udenfor dufter der regnvejr og vådt græs. Du ved, den der følelse af, at luften er sådan helt frisk, så du trækker vejret helt ned i maven. Og så hører du Mathias Rank og Frya Sayas ultrabehagelige stemmer på sangen To Lanterner, som er den her uges P3's uundgåelige, og som jeg er fuldstændig besat af, fordi det lyder som et langt kram, og der er noget forløsende over det her nummer. Det er som om, at den er skrevet i fugleperspektiv. Jeg tror ikke, jeg kan sige det bedre end det. To Lanterner lige her. Det her er P3's uundgåelige.

0: Got Me Started. Selvfølgelig med Troye Sivan. Den her tirsdag i popdateringen. I ugevis har vi sådan top 100 i stedet for popdatering. Så nu hvor jeg er tilbage, og popdateringen er tilbage, jamen, så skal vi selvfølgelig lige samle lidt op på den nye musik, der er kommet i mellemtiden. Skulle det være gået din næse forbi, så er der faktisk kommet en sang for et par uger siden, som jeg er helt forelsket i. Altså, jeg synes, den er så god. Den er lavet af to af de vildeste sangskrivere, vi har herhjemme. Den ene, Gusu, har skrevet halvdelen af playlisten her på B3, altså simpelthen alt muligt lige fra pakker til blæst. Den anden, Gift, har vitterligt skrevet sangen med Beyoncé. Så, hvad sker der, når to så dygtige musikhåndværkere går i studiet sammen? Det kan vi jo spørge Gusu om. Hej med dig.
1: Hej, Julia.
0: Du er med på en FaceTime, så hvis man går ind på det her lydappen lige nu og husker at opdatere den, så kan man altså se søde August sidde her og være med. Hvordan har du det?
1: Jeg har det virkelig godt. Jeg skal spille koncert i Tivoli i dag, så jeg har bare lavet sådan lidt udstræk og nogle stemmeøvelser og bare chillet mega meget, så jeg er faktisk ret flyvende.
0: Det er rigtigt. Du skal spille Mint koncert senere.
1: Yes.
0: Hvad tid er det?
1: Det er klokken 7.
0: Klokken 7. Det kan man jo lige skrive bag øret, hvis man gerne vil ind og høre Gusu. Som jeg sagde lige før i introen, så har du skrevet oceaner af musik, Gusu. Hvordan ved du, hvornår en sang skal være din egen sang, og ikke en eller anden sang?
1: Det er faktisk... det ved jeg heller ikke altid. Altså, den her Bitter, som jeg udgav sammen med Gift for 2 uger siden, den startede som en Gift-sang.
0: Ja.
1: Jeg har lyttet til, og var sådan... Jeg har været fan af Gift i lang tid, og så lavede vi den her sang, og jeg var sådan... Fuck, den er fed. Jeg blev nødt til at prøve at lægge et vers på den. Og vi er jo ikke så mange, der laver engelsk... og musik, så det var sådan... Det var et virkelig fedt match på så mange punkter.
0: Så du var sådan der, jeg kan lige være med her, kan jeg ikke det?
1: Ja, jeg var lidt sneaky, og så tog jeg i studiet uden at sige det til Gift, for ligesom at prøve at skrive et vers, fordi jeg ville ikke sige, at jeg havde lavet noget, hvis ikke det blev fedt.
0: Ja.
1: Og så lavede jeg et vers, og så sendte jeg det til en, der var sådan, sorry, but not sorry, jeg har lavet et vers til sammen.
0: Ej, altså jeg er så glad for, at du gjorde det. Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Men nu siger du det også selv. Du er også fan af Gift. Hvad er det vildeste ved at arbejde sammen med sådan en som Gift?
1: Altså jeg, udover at Gift er fucking sød og mega sjov og goofy og skøn og sådan noget, så som sådan en sangskrivningsnørd er hun bare mega, mega dygtig og synger sygt fedt og har en mega fed time. Den måde, hun ligger på beatet på, er sådan internationalt. Helt tilbage i armen.
0: Du laver sådan en stank face, mens du fortæller det her hele tiden nu. Sådan lige rynker på næsen, sådan det hele er bare fedt. Det er så godt. Hvad handler den her sang om? Vi skal jo høre den lige om et øjeblik. Jeg tænker måske, det ville være rart, hvis du lige lagde lidt op til den ved at fortælle både, hvad den handler om, og måske også, om der er en særlig sætning i den her sang, som du sådan er mest glad for, som du synes, folk skal lytte ekstra meget efter.
1: Ja, okay. Altså til at starte med, så... at sige, at den handler om at virkelig prøve at vælge den værdige, den kærlige vej midt i et stormvejr. Altså man har måske en relation, der er slut, og man kunne gå ned på personens niveau og begynde at skændes eller sådan en anden dag, eller fortælle om alt det.
0: Altså at tage the high road, simpelthen.
1: Det handler om at tage the high road. Den handler om at være sådan, hey, jeg har ikke brug for at komme derned og rode rundt. Jeg tager the high road. Og så er det lidt sådan, der er lidt en dobbelthed i, at hvis man er så cool, så er det lidt weird, man måske har lavet en sang om det, men det er...
0: Det er jo meget love yourself-agtigt med Justin Bieber, som er sådan, ja. Jeg vil ikke skrive en sang, men nu gør jeg det. Men jeg er ligeglad med dig. Men jeg skriver en sang.
1: Fuldstændig ligeglad.
0: Hvad er der en særlig sætning, du er ekstra glad for? Eller er det umuligt at svare på?
1: Jeg kan rigtig godt lide, faktisk mit vers starter med, og det er meget simpelt, men jeg siger, long way home, I'd rather take the long way home.
0: Mm.
1: Nu gør jeg lige det svære, og har den lange vej, men jeg prøver ligesom at nyde turen derhen til det nye sted, jeg skal ligesom hen.
0: Mm. Jeg synes, vi skal høre den. Hvis det er første gang, du lytter til Bitter, så skal du skrue rigtig godt op. Det er Gusu og Gift lige her i popdateringen.

0: Peter Aguzo og Gift Aguzo er med lige nu på en FaceTime. Åh, det er så god en sang. Du kan jo skrive under på, at jeg skrev til dig, inden den udkommer. Hvor sådan, hvornår kommer den? Please udgiv den. Den hedder Bitter, og jeg har faktisk kun et spørgsmål tilbage, og det er, hvordan har du det med bitre ting?
1: Jeg har faktisk lige set på TikTok, at det er noget med, at det er super sundt med noget rucola og...
0: Ja, jeg har en liste her. Kaffe? Du kan jo sige ja eller nej. Kaffe?
1: Ja.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Okay. Granatæble?
1: Jamen ja.
0: Øl?
1: Okay, ja.
0: Mørk chokolade?
1: Jamen ja.
0: Rucola?
1: Rucola, som sagt. Kæmpe vinder.
0: Valnødder?
1: Valnødder, yes.
0: Så kan du fame godt lide bitre ting. Det føler jeg jo er det bitreste. Hvis du skulle torturere mig en dag, så skulle du sætte mig ind i et rum kun med valnødder. Jeg ville virkelig dø. Det ville jeg faktisk.
1: Jeg er måske ret bitter.
0: Ja. Nå, det tænker du her, efter du har udgivet Bitter the Song med Gift. Guzo, hvor var det dejligt lige at få lov til at få et par ord sat på den her fantastiske sang. Jeg håber, at det bliver en dejlig koncert i Tivoli i aften. Man kan jo komme ind og høre dig kl. 19, hvis man har lyst.
1: Ja, man skulle.
0: Kommer Gift med og spiller den her?
1: Gift kommer. Der er verdenspremiere.
0: Jamen altså, hvor er det smukt. Tusind tak, fordi du ville være med i Popdatering, August.
1: Tak, du.
0: Det gør vi i hvert fald. Nu til en kvinde, der har fyldt meget i dagens Popdateringsprogram. Olivia Rodrigo smed et nyt album i sidste uge. Den her er også fra det album. Drop Dead.

0: Den afmonterer løgnen.
1: How did he get away without being caught for so long?
0: Og giver dig sandheden.
2: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
0: Den er vild.
3: Life's a bitch, that's why you fuck it.
0: Den giver dig ro i maven.
4: Er du okay?
5: Ja, fuldstændig.
0: Den er dokumentaren.
6: Fuck,
0: og de bedste finder du på DRTV.

Pregnant Women, Destiny's Child her i popdateringen. Vi skal til en af måske de allerstørste grunde til, at par skændes. Det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Jeg har hørt mange komme op og skændes over det der med, at den ene part i parforholdet gerne vil have nogle blomster noget oftere, uden at skulle bede om det. Den anden part i parforholdet synes ikke, de behøver at vise deres kærlighed med en buket blomster. Og sådan kan man jo blive ved så længe. Kan man skrive en sang om det? Åbenbart ja, der er nemlig sket noget rigtig, rigtig vildt. Tove Lo, altså svenske Tove Lo, har slået sig sammen med belgiske Stromae. Og sammen har de lavet en sang, som jeg bor røven over. Altså, det er en form for uforløst kærlighedshistorie, hvor Tove Lo synger Bring Me Flowers. Og Stromae svarer sådan lidt flabet igen, at der er mange, som er dårligere lovers end ham. Og blomster altså ikke er lige med kærlighed. Så basically, det her skænderi, bare en sang. Rimelig vildt tema egentlig. Det er Tove Lo's elektroniske lydunivers, og så er det Stromaes kæmpe

talent for lyrik og historiefortælling, og det lyder bare sindssygt godt smeltet sammen, de her to verdener. Man kan så tydeligt høre de to universer, og jeg fatter faktisk ikke, når jeg hører det her nummer, det er allerførste gang, de her to stjerner, de arbejder sammen. Så nu skal du skrue rigtig godt op. Sprit ny sang, som kan rigtig meget. Stromae, Tove Lo, Det Fleur hedder den.

Man ved, der er ved at være programudskiftningen, og producerrummet er fuldstændig fyldt til randen med mennesker. Blandt andet Henrik, som står og er klar til at sende noget carte blanche. Lige om lidt, han vinker. Nu kommer Jannik også ind. Det er skide godt. Det er, når klokken den bliver 2. Vi kan bare lige nå en sidste sang her i popdateringen. Og alle, der kender mig, ved, at jeg er en sucker for et nummer med chili. Så nu skal du få noget chili den her tirsdag. Det er mit kiso, Marvin.

0: til at afslutte popdateringen. Tak for i dag. Nu er det tid til carte blanche. Og en omgang på tre nyheder, fordi klokken den er 14 med Nikolaj Rosler.
1: Tak for det, og vi starter med noget politik, og nærmere bestemt hos SF, hvor formanden Pia Olsen Dyhr nu siger, at hun har fortrudt, at hun ansatte Thomas Nystrøm som personlig rådgiver. Det er en sag, som vi har snakket en del om den seneste uge, fordi Thomas Nystrøm altså er blevet anmeldt for et seksuelt overgreb tilbage i 2020 af en ISF, for dengang der var han også selv ansat i SF og blev fyret fra partiet. Så da Pia Olsen Dyhr valgte at ansætte ham igen i økonomi- og indrigsministeriet efter valget her, så kom der altså en masse kritik, og Thomas Nystrøm valgte at sige op. Men når den her fortrydelse den kommer, så er det altså mest fordi, der kom så meget kritik, som der gjorde. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen her.
2: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
1: Ja, og Pia Olsen Dyhr, hun har altså også nægtet at undskylde for den her ansættelse. Så hopper vi videre. For der kommer en lille bøn fra Hjørring Gymnasie til os alle sammen. Hvis vi kender nogen, der bliver student nu her, så skal vi huske at sige tillykke, i stedet for at spørge, hvad de fik. Altså, når de kommer ud fra den sidste eksamen. Det budskab, det har Hjørring Gymnasie lavet en SoMe-video om. De prøver ligesom at sige, at vi skal flytte fokus lidt fra karaktererne og så hen på fejringen i stedet for. Det fortæller om i Guldhammer, der er studievejleder på Hjørring Gymnasium. Vi kan lige høre fra hende her.
3: Jamen, jeg har talt med nogle elever, faktisk en del, som ikke helt kunne glæde sig til, at de skulle være studenter i næste uge, fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter.
1: Ja, så det er altså bedre at sige tillykke, når dine venner eller familie bliver studenter, end det altså er lige at spørge, hvad karakteren eller hvad det er, de skal skrive i hugen til at starte med. I sidste uge så var der også en anden historie, der fyldte rigtig meget, en debat omkring taxabranchen. Her er der nemlig flere eksperter, og også branchen selv, der ønsker, at det skal gøres ulovligt og strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Altså at lave en helt konkret lov for taxi- og transportbranchen. Debatten den er kommet efter, der gik en historie rundt i medierne om en kunde, der efter en taxatur hjem fra byen anmeldte sin chauffør for voldtægt. Og nu er politikerne også kommet på banen i det her. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, hun mener nemlig også, at der bør gøres noget. Og hun er altså ikke lukket for, at det her det skal kunne gøres ulovligt, siger hun.
4: Jeg er i hvert fald klar til, at vi skal ændre på de regler, der er. Fordi noget af det, som de her eksempler viser, det er jo, at det piller ved den tryghed, som vi ellers har omkring at kunne tage en taxa hjem fra bylivet og sende vores døtre afsted med en taxa.
1: Og så er der måske mange, der tænker, jamen hallo, det er jo allerede ulovligt at have sex med nogen uden samtykke, og den er jo sådan set god nok. Men ifølge Lea Wermelin, så er det en særlig sårbar situation, når man sætter sig ind i en taxa. Man er måske selv påvirket på vej hjem fra byen, og så kan taxachaufføren jo i princippet køre en hvor som helst hen, siger hun. Og i de situationer, så kan samtykkeloven altså ikke helt følge med, siger hun.
4: Vi har jo bare set kvinder stå frem og sige, at de ikke mener, at lovgivningen beskytter dem godt nok, og det synes vi ikke, at vi kan være tjent med.
1: Så tager vi lige en vejrudsigt. Der er ret skyet derude, men i løbet af dagen, så skulle det gerne klare op, især mod nord, mellem 13 og 18 grader.
5: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
1: Glædelig tirsdag den 16. juni. Du lytter til Carte Blanche, og tak fordi du gør det.
2: Må jeg lige prøve at teste noget på dig, fordi jeg har fået... Jeg har snakket med nogle chefer. Jeg skal være mere synlig i gadebilledet, og også rent navnemæssigt. Og Henrik Eriksen,
1: ja.
2: Nemt at glemme.
1: Ja. Nu altså, er der du jo... hedder jo Henrik Eriksen, men du hedder jo...
2: Henrik Møller Nordborg.
1: Ja. Ja.
2: Det er meget sådan, nå, ho, så gik han forbi, ikke? Men nu er der jo en, der har smidt sit mellemnavn på gaden. Rent guld for genkendelighed, rent mellemnavnsmæssigt. Et navn, der får folk til lige at stoppe op og sige, hov, hvad var det?
1: Ja.
2: Vil du, må jeg lige prøve at teste her på dig?
1: Ja, ja.
0: Velkommen til
2: Carte
0: Blanche med
2: Jannik Skov
0: og Henrik
2: Sass. Hvad siger du til den? Kald mig vanvittig. Jeg synes, det fungerer. Først var jeg sådan, jeg ved ikke, om det kommer til at fungere, men jeg synes, det fungerer.
0: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Sass.
2: Henrik Sass Larsen bruger det jo ikke mere, jo. Han hedder bare Henrik Larsen nu. Så hvad er der så tilbage?
0: Og Henrik Sass.
2: Får det dig til at... Du må sige, at jeg er fuldstændig sindssyg. Men det får mig til at sige, hvad er det for
1: det er fordi, du mener, at hvis du tager SAS efternavnet, så vil det hæve din genkendelighed hos...
2: Der er flere folk, der kender SAS, end der kender Eriksen.
1: Du er med på, at SAS er dømt for at have overgrebsmateriale på børn, ikke?
2: Yes. Henrik Larsen er det jo så nu.
1: Ja, Henrik Larsen er dømt for det.
2: Ja.
1: Men det ligger meget på SAS-navnet. Altså, gør det ikke det, eller hvad? Kan
2: jo,
1: du godt adskille navnet for for.
2: Men
1: for
2: så er jeg ligesom dengang DF tog Dannebrog tilbage. Det er også det, jeg gør. Jeg tager SAS tilbage. Så det bare bliver...
0: Og Henrik SAS.
1: Du kan jo ikke tage SAS tilbage, når du aldrig har haft SAS.
2: Nej, men det kan jeg jo så gøre nu, jo. Er der noget? Kald mig sindssyg. Er der noget?
1: Nej.
2: Nå.
1: Der er ikke noget. Jeg kunne jo godt, hvis jeg ikke var din ven, så ville jeg sige til dig, at gå ned den her vej.
2: Gør det.
1: Ja, gør det egentlig. Men jeg vil virkelig sige, min ven, du har et fint... Tag Møller.
2: Mm. Møller? Henrik Møller?
1: Ja.
2: Det er det, du tænker?
1: Okay, ja, det
2: så kan Henrik Larsen få lov til at have den for sig selv.
1: Ja, det kan altså.

0: Gud, hvor kan jeg godt lide Jungle og det her nummer Back on 74. Et andet nummer, jeg virkelig godt kan lide, det kommer lige her. Henrik, hvad nu? Op og stå.
1: Det, man hører, er man selv.
0: Ej, ja tak.

0: Altså, det er simpelthen så god energi. Magnetic er det bagser, det norske, det bedste, der er kommet af Norge.
1: Ja, i lang tid.
0: Kan du nævne en ting, der nogensinde er kommet af Norge, der er bedre end det her nummer?
1: Aha.
0: Åh, okay.
1: Det er det eneste.
0: Ej, der lærer mig at svare hurtigt.
1: Det var ikke så vigtigt for dig.
0: Men det er også sådan, det er rigtigt, fordi jeg troede, du ville sige eller andet typisk norsk, men så sagde du aha, som jo er et super fedt band.
1: Ja.
0: Okay. Apropos ting, der er svært at stå for, som for eksempel aha, så har jeg en ting, jeg ikke kan stå for, og det er blevet værre, efter at jeg er blevet far. Det kan jeg bare sige, men jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om du, Henrik, og dig, der lytter med, også føler noget, når I hører det, jeg skal spille for jer lige om lidt. Det skal vi i hvert fald teste, fordi i går, der så jeg på Anders Hemmingsen en video, som er noget kryptonit for mig. Noget, jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg hører det. Og det lyder
1: som... Er det der, hvor han opfylder drømmen?
0: Anders Hemmingsen, ja, det er jo, han er jo Danmarks største drømmerfulde.
1: Det har jeg godt nok mærke til.
0: Nej, han lagde en video op i går af en dreng, der sidder, en meget lille dreng, baby har jeg lyst til at sige, der fodrer sin hund med ketchup på fingrene, og så stikker den ned til sådan en hundevalp, der hopper op og ligesom spiser af hans finger. Og det, du skal nu vurdere, Henrik, du kan lige være den, der vurderer det. Man må også godt vurdere det ude, hvis man lytter med. Er det her, gør det her noget for jer?
1: Ja.
0: Nu hører I lige klippet, ikke?
1: Det er sådan en hundevand, der får babyen til at grine.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er ikke sødt. Det er ikke så sødt. Hvad siger du?
1: Jeg ved ikke, hvad billedsiden giver noget. Jeg har, det giver nul følelser ind i min
0: krop. Det er fordi, det her det minder mig om min yndlingsvideo. Altså min yndlings YouTube-video nogensinde, det er jo af barnet Mika, som hvor at faren river papir i stykker af fire papir foran det her barn.
1: Ja.
0: Det her sit som så kan se lige om du kan om dit iskolde hjerte kan føle det her.
1: Ja. Det er ja. Det er da kvalt, det der barn.
0: Ej, hvad skal jeg dumt svige, hvis man ikke synes, det er lidt så.
1: Det er jeg.
0: Kom nu, Henrik Sass, Erik.
1: Det er skidesødt. Det er skidesødt, det her.
0: Okay. Åh, nej. Jamen, altså, jeg synes altså bare, det er så sødt.
1: Jeg kan godt. Jeg elsker jo, at vi er forskellige.
0: Hvorfor?
1: Nej,
0: hvad bliver du rigtig glad for at se så? Så sig én ting, og det må ikke være fodboldvideoer.
1: Jamen, jeg tror faktisk, det der gør mig glad, det er at se dig så glad, som du er nu. Så bliver jeg glad. Så får jeg lyst til at grine som den lille babysitter.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

0: Carte Blanche præsenterer en dansk politisk analyse med Henrik Eriksen. Det er tid til DK-Pol Anal.
1: Og vi skal begge to analysere i dag, Jannik, fordi SF og specifikt Pia Olsen Dyhr har fået, kan man sige, en lidt dårlig start på hendes tid i regeringen. Hun ansatte en mand til at være hendes særlige rådgiver, eller hendes spindoktor. Han var så blevet fyret fra partiet 6 år før, fordi han havde været en klamret over for en masse kvinder i partiet. Pia ansætter ham så igen og siger, vi giver ham en ny chance. Og han er pisse dygtig, som hun også siger. Han siger sig selv efter weekenden, nu skal jeg ikke, det skal jeg ikke alligevel, fordi folk siger, det skal jeg ikke. Så ansætter Pia så en ny, og det har hun så gjort nu. Det vi skal analysere, det er en undskyldningsagtig sætning, som Pia Olsen Dyhr får sagt i dag, da hun møder nogle journalister. Ikke? Mm. Du har allerede taget dit Hans Engel-blik på. Nej. Hele stavsen jeres der.
2: Det er fordi, ved du hvad jeg stod? Kan du huske det, hvad jeg sit andet sidde fatigt?
3: Ja.
2: Jeg er Pia fatigt.
1: Er du Pia Olsen Dyhr fatigt?
2: Ja, det er jeg faktisk blevet. Jeg synes, at man har hørt for meget om Pia Olsen Dyhr nu.
1: Vi skal lige...
2: Jeg er blevet træt af det.
1: Vi skal lige igennem den
2: altså
1: her
2: ikke, ikke fordi hun ikke fortjener, men bare fordi jeg er sådan lidt... gider jeg mere.
1: Hun kommer ud til en gruppe journalister. Hun tager ligesom styringen og siger, jeg ved, der er nogle spørgsmål, I gerne vil have svar på. Og så siger hun blandt andet det her spørgsmål.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Man kan godt, man kunne have kommet i, med Lars Lykke i regering.
1: Prøv lige at lytte godt efter i den sætning.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Havde jeg vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, så havde jeg så truffet den beslutning? Nej. Jamen, her lyder det jo som om, at hun ikke ved...
2: De første to sletter de ikke hinanden?
1: Jo, enten det, fordi nu... Jo, fordi hun... altså, hvis det var sådan, at hun havde vidst det, hun havde vidst, så har hun jo aktivt glemt det hen over weekenden.
2: Mm.
1: Men nu er hun så kommet på det igen.
2: Men hvis hun ikke havde vidst det, hun havde vidst, mens hun spillede et spil vidst...
1: Nej, nej. Nej, nej. Vi skal ikke ind i det der. Det her, det er en analyse.
2: Nej, Anders.
1: Stop.
2: Jo, du er på vej. Nej, du lokker med en lille træf igen.
1: Det er ikke det, jeg gør. Jeg siger bare...
2: Du dingler den foran hovedet på mig.
1: Nej, hun kan ikke sige, havde jeg vidst det, jeg havde vidst det.
2: Det er ganske vist.
1: Det er hende selv, der har sparket Thomas Nystrøm ud. Havde jeg vidst det?
2: Nej, jeg kan mærke, hun jeg vil kun gå den her vej.
1: Nej, så går vi videre.
2: Så sætter jeg der på. Så sætter jeg og siger, hvad kan du glemme af på?
1: Havde jeg vidst det, jeg havde
2: vidst? Det er det, jeg vil.
1: Havde jeg vidst det, jeg havde vidst det? Hun vidste det jo godt.
2: Ja, deltager ikke med analysen, medmindre vi kan lave vidst-ordspil.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Af Andreas Oddbjerg.
1: Janik, hvor meget har du dykket ned i alternativ behandling og udvikling inden for det område?
0: Ret meget, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg har en mor, der meget godt kan lide alternative behandlinger, så derfor er jeg blevet tvunget til mange ting gennem mit liv. Jeg tror ikke rigtig selv på noget af det.
1: Nej, men du er bevidst om, at det er et område i rivende udvikling.
0: Skal du fortælle, hvad jeg prøvede? Hypnose, sådan nogle plastre, sådan noget, hvor der er sådan en eksorcist hjemme hos os med sådan nogle pinde, hvor man magnetisk
1: kan finde
0: vand. Finde vand, ja, netop sådan nogle vandpinde.
1: Ja.
0: Tarot.
1: Nej, okay, det er skide godt.
0: Numerologi, symbologi.
1: Jeg har fundet noget andet, som du også skal prøve så. Og det tænker jeg faktisk bare, vi kan sætte i gang i dag. Fordi jeg er fattet over en af de her nye, spændende ting, der er på markedet. Og vi er jo public service, så vi skal også sørge for, at folk de ved, hov, det er en mulighed nu. Fodlæsning. Nana Mikkelsen er Danmarks første, read my lips, første fodlæser. Og jeg fattede over hende i går på TikTok, fordi hun er simpelthen så sød. Prøv at høre det her.
2: Hej. Og tak, fordi du klikkede dig ind på denne video, hvor det handler om to gode energipunkter til dig. Det første punkt, jeg har med til dig, det befinder sig her på fodsålen imellem store tå, ballen her og anden tå.
1: Hvad siger du så?
0: Jeg siger, jeg har godt set Nana også selv på TikTok.
1: Rigtigt?
0: Ja, hun har også været i mit feed, og jeg holder lidt af hende fra en afstand. Altså, kender du ikke det, hvor man er sådan, du er sød? Hende kan jeg faktisk meget godt lide.
1: Egentlig?
0: Jamen, bare fordi hun virker rar.
1: Helt vildt.
0: Jeg ved ikke, hvor meget jeg går op i fodlæsning. Det må jeg stadig lige... Må jeg være ærlig.
1: Lad os se, om man kan læne sig ind i det, fordi jeg gik ind på hendes hjemmeside, og hun er jo Danmarks første fodlæser-tilbyder. Altså, det er hende, der ligesom er, man kan sige, spydet i Danmark. Hun er oplært i Østrig.
0: Ja.
1: Hun skriver her, nyt og hot fodlæsning til dig.
0: Yes.
1: Som Danmarks første fodlæser oplever jeg hele tiden, at der ikke er mange, der har hørt om fodlæsning før. Så du bliver en del af noget helt nyt og spændende og super hot, når du får læst dine fødder. Kunne du tænke dig at blive en del af noget super spændende og hot?
0: Ja.
1: Kunne du?
0: Det tror jeg, vi har chefer på P3, der vil sige, det skal du sige ja til.
1: Yep.
0: Når du bliver stillet det spørgsmål, skal du sige ja.
1: Kunne jeg få dig til at tage dine sko af så?
0: Yes.
1: Fordi jeg kunne godt tænke mig bare lige at få taget et billede af dine fødder.
0: Nej, kan du ikke komme? Nana.
1: Ja, hun bor i Tem, så hun er.
0: Nå, okay. Okay, ja, jeg tager et billede af mine fødder. Eller det kan du godt få lov til, men det koster altså penge. Jeg vil bare sige.
1: Nej, du skal
0: få taget... Det er gratis.
1: Jeg synes bare, fordi det her, det er jo sådan en måde, og så kigger hun ligesom på dine fødder, og så siger hun godt, men hvad er egentlig livshistorien her? Mm. Altså, hvad er det for, hvad er det for nogle sjælsønsker, du har?
0: Ja.
1: Hvad er det for nogle sjælsønsker, der er for dig?
0: Ja.
1: Og så får du ligesom nogle guides til at få de mest fantastiske fødder.
0: Ja. Mest fantastiske fødder?
1: Ja.
0: Læser hun min fod, at... det lyder meget som foddame.
1: Jamen, der er også akupunktur indover, tror jeg. Hvor man lige trykker lidt.
0: Men spår hun ikke om noget?
1: Jo, fordi hun finder jo så frem til din sjæls ønsker.
0: Ja.
1: Og du kan få kontakt med dig selv via dine fødder.
0: Okay.
1: Og du kan godt lide at gå i barter.
0: Ja, ja. Jamen, jeg vil gerne det der.
1: Fedt. Har du taget billeder af dine fødder?
0: Nej, ikke nu, men det kan jeg da gøre lige om lidt.
1: Okay, det må du gerne sende til mig.
0: Er der en have, det her?
1: Nej. Det er der ikke. Tag et billede af dine fødder.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Du lytter til Carte Blanche på P3, og hver tirsdag, så vil vi gerne give dig et godt kælenavn. Danmark er nemlig for rigt et land til, at der er nogen, der skal sidde derude og tænke, jeg har et navn. Jeg har fandet mig ikke noget godt kælenavn. Så det vil vi gerne gøre op med. Du kan være med ved at sende dit fornavn til 1212, skrive P3, så lave et mellemrum. Og så skal vi nok, Henrik og jeg, og alle lyttere faktisk byde ind på, hvad et nyt super sejt lyder ikke rigtigt. Super godt kælenavn.
1: Godt give din kælenavn til dig.
0: I sidste uge var jeg her ikke. Der var dig, jeg praktikastede, Henrik. Ja. Men jeg kan se, at I havde Torben.
1: Det var Torben Høje Torpstrup.
0: Synes jeg er god.
1: Ja. Tor Benlås, hvis han er en slagsbror.
0: Tor Bendoreje, altså en torpedoreje, tror jeg. Det, det ved jeg ikke lige, om jeg er sådan helt vild med. Skorpen synes jeg altså er rigtig godt, men jeg ved ikke.
1: Også forklaringen som skorpen på et brød.
0: Tobias Rahim, ja.
1: Tobias Hammeren, hvis han er god til at lave hypnose.
0: Storpen, altså stort ben. Stor ben.
1: Ja.
0: Den...
1: Toppen var overraskende svær, jeg vil sige. Hvis du sidder derude og mangler et kælenavn, eller har et, og tænker, jeg er ikke tilfreds, så kan du sende dit fornavn ind til os nu, 1212 P3 Mellemrum, og så kan det være, det er dit navn, der bliver lavet en kæmpe bunke kælenavn til 1212 P3 Mellemrum. Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

0: mine damer og herrer. Navnet, vi har valgt ud i dag, som I meget gerne må melde ind med et kælenavn til, er navnet Siv. Så har du et godt kælenavn til Siv, så er det 12-12 på 3 mellemrum.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
1: I'm on fire at all.
2: Det, man hører,

0: Weekend. Livet er for kort, kendt mod kendt. Du lytter til Carte Blanche, så vi skal til at lave kælenavnsgeneratoren. Du har måske budt ind med et kælenavn til navnet Siv, og det har Henrik og jeg også prøvet at smide jer til. Den lyd, vi gerne vil høre, det er, når vi synes, vi har lavet et godt kælenavn, lyder sådan her. For eksempel, hvis jeg nu sagde Sivikonebabser.
1: Sivikonebabser?
0: Så vil jeg få sådan en her.
1: Ja.
0: Nå, men altså.
1: Jamen, det vil du, fordi det
0: er... Helt objektivt.
1: Hvad siger du til den her? Siv Windows 10.
0: iPhone 7. Det spiller ja. Sådan en gammel ja. Telefon.
1: Det kan godt være, vi skal hen over dem der først, fordi jeg har
0: nej,
1: også...
0: Nej. Nå. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Ja. Har du nogensinde set den film, der hedder Siv and Samurais?
0: Er det 7 år i Tibet?
1: Ja. Eller Lucky Number 7.
0: Hvad med 7 små dvæve?
1: Ja.
0: Okay, ikke hvad med 7.
1: Nej. Okay. Siwahili?
0: Nej. Det er ærgerligt, at du så starter med den. Hvis hun er bagsiv, så kunne den måske fungere.
1: Mm. Du bider ikke på Siwahili?
0: Nej.
1: Okay, det gør altså det tunge skudt frem nu. Benito Mussolini?
0: Mussolini? Ja. Okay, fint. Har du nogensinde været sivskud suge?
1: Kan du tage den ud? Kan du tage den ud, når du lyder, som om du har fået 15 porter?
0: Det kan jeg ikke. Har du sådan været Siv skudsår? Den får jeg altså. Stop. Ja, Siv tror, man, hver mand stjæler.
1: Okay, den kan jeg også lide. Hvad med chicken ziwa masala?
0: Chicken mod ziwa?
1: Nå, men ziwa.
0: For Siv 17. Nå, det er... Troy Sivan?
1: Ja, det kan jeg faktisk meget godt lide. Der er bare et dobbelt V i stedet for et V. Hvad siger du til den her, hvis hun er sådan en, der går lidt og kigger folk over skulderen? Stasiv-politiet.
0: Jeg har en, så skal vi sms'en bakken. Mm. Survival of the fiddles. Fedt.
1: Ej, hold op. Du er jo...
0: Jeg har det, som jeg bliver fuld af at skulle sige det her. Survival of the fittest.
1: Survivals.
0: Hvad siger du til den?
1: Nej, okay. Jeg synes, den er god. Du skal... Du er bare... Okay. Civil pursuit.
0: Civil pursuit?
1: Mm.
0: Altså, i stedet for trivial. Det kan jeg godt lide.
1: Mhm. Sibidin Zidane. Det er en lytter-sms. Stop. Hvis du gik mere op i fodbold, så ville du være mere imponeret. Sibidin Zidane.
0: I stedet for Zinedine.
1: Zidane, ja.
0: Ja, okay. Mandag.
1: Mm-hmm. Invasiv, aggressiv, impulsiv, kursiv.
0: Godt. Tænk, hvis man har en veninde nede siv, og så bare kalder det kursiv.
1: Ja.
0: Gud, hvor kedeligt. Men så, hvis du læser dansk, eller hvis du er sådan lidt, læner sig lidt hele tiden.
1: Nej, okay, jeg har fundet de to, der skal lukke det
0: okay,
1: her.
0: Okay, tag den.
1: Karatemesteren Steven Seagal,
0: yes.
1: Og Sylvester Stallone. Hvis hun er en stor pige, buff pige.
0: Det kan jo godt være.
1: Sylvester Stallone.
0: Er hun ikke et lille siv? Nå, her Starboy The Weeknd featuring Daft Punk. Tak for at melde ind, alle sammen.

0: Vi har lige lavet kælenavn til Siv. Og hun har fået en ordentlig bunke. Men der er også selvfølgelig nogle lytterbud, som vi glemte. Der er en her, Motorsivsmassakren. Ja. Og så er der denne her, som kræver lige, at man tænker lidt. Strå er det bedste kælenavn. Prøv lige at tænk lige over det. Siv, kælenavn, strå.
1: Hvad med bum, så? Jo, fordi kender du ikke den leg, at man laver syvtabellen, så siger man bum, i stedet for at sige siv.
0: Det er godt, at vi skal prøve at lægge det lag ovenpå næste gang i kælenavn generatoren. Bare sige, det må ikke have noget med det at gøre, det skal være en association.
1: Ja, det skal gerne være snørklæd. Ja. Her hører vi lige Rosa og Artie med Siv, hvor du er.

0: Hvad er det her for en bajazzer? Hvad er det her for noget? Bajazzer? Maraba Blue.
1: Maraba Blue?
0: Nå.
1: Abdullah Ibrahim. Han er lige gået bort. En af de helt store. 91 år.
0: Nå, brokker.
1: Jeg tænkte bare, nu Nikolaj Røsler kommer i studiet, han har da sikkert ikke med nyheden.
0: Jo, hvad har du med om, om det?
1: Om Abdullah Ibrahim, Nikolaj Røsler?
2: Det ved jeg ikke. Ingenting. Nå. Ja, jeg kan fortælle, han er død.
1: Ja, han er nemlig gået bort i sit hjem efter kort tid sygdom. Ja. En af de største sydafrikanske pianister. Nelson Mandela kaldte ham jo den sydafrikanske Mozart. Det er lidt sjovt.
0: Wow. Ja. Det er spændende.
1: Så.
2: Sejt. Det er dejligt.
0: Det er jo ikke sejt. Han er død, men
1: det skal du ikke sige,
0: men det er godt gået, mens han er nede.
2: Altså, at blive sammenlignet med Mozart er ret sejt.
0: Ja, det er sejt. Det er jeg enig i.
1: Så. Og så er klokken 15. Det er tid til betrænheder med vores allesammens Nikolaj Røsler.
2: Ja, tak. Og vi starter med en opdatering på krigen mellem Ukraine og Rusland. I nat angreb Ukraine flere mål i Rusland, blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Det er sådan et sted, hvor man danner olie om til ting som benzin og diesel. Og de her angreb, de kommer altså samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag har mødtes. Det gjorde de i forbindelse med et møde, hvor de lande med de største økonomier mødes, altså såkaldte G7-lande. Og det er ret interessant, fordi der i lang tid har været virkelig stille i den her krig. Særligt for USA har trukket sig lidt i forhold til at støtte Ukraine i krigen. Så håbet er især fra de europæiske lande, at det her møde mellem Trump og Zelensky, det får Trump til igen at vil lægge lidt pres på Rusland. Det siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
2: Ja, og mødet mellem de to præsidenter er slut, men der er altså ikke rigtig kommet noget ud derfra. Zelensky, han har skrevet i et opslag på X efter mødet, at det altid er vigtigt at koordinere standpunkter, hvad det så end betyder. Og så skal man altså passe på med, hvad man poster på sine sociale medier, i hvert fald hvis man har mange følgere. YouTuberen Martin Guldborg, han skal nemlig betale en bøde på 120.000 kroner for to af sine videoer. I den ene, der har smagt han på 100 shots, og i den anden 52 energidrikke. Og vi kan lige høre lidt fra shots-videoen her.
4: Så er vi klar?
5: Ja!
4: Og målet i dag, det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
5: Cool.
4: Skal vi have to mere?
5: Ja,
4: det spørger faktisk ikke.
5: Taktisk opkast. Wuff, så er man frisk, så kan man fortsætte. Så er der shots, der er shots, der er shots.
4: At den bedste, det har været den her Mintu. Og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er sprittet på nogen som helst måder.
5: Nej, den er ikke
4: sprittet. Den smager bare af pebermynte.
0: Hvad var det, den hed, den der?
2: Mynte.
0: Minto,
2: ja.
0: Ja, nå, ja. Kan bare se.
2: Har du lige noteret det?
0: Ja, jeg skal lige ned med på det.
2: Ja.
0: Nu har han jo gjort arbejde, kan man sige.
2: For to år siden, der besluttede man altså at holde lidt ekstra snor i influencer i forhold til sådan noget her. Blandt andet for at sikre, at børn og unge, der ser med, altså ikke bliver opfordret til for eksempel at drikke 100 shots. Og så er det altså imod markedsføringsloven, at der reklameres for alkohol på en kanal, der er rettet mod børn og unge. Martin Guldborg, han har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, at afgørelsen altså er fin, regler, og han tydeligvis ikke har læst nok op på dem.
1: Ja, lad være med at drikke 100 shots, børn. Det er en sindssygt dårlig idé.
2: Ja.
1: Men hvis man drikker Minto, så kan jeg altså anbefale en, nu var du lidt interesseret, jeg putte den i kakaomælk, fordi så smager det fuldstændig som after 8.
2: Okay.
1: Minto, det er jo en finsk... Nå, okay, det er stille.
2: Ja.
1: Men lad være med at drikke 100 shots.
2: After 8, er det ikke sådan lidt for pensionister?
1: Jo, men det er også meget lækkert. Jo.
2: Okay. Ja. Vi går videre. Og flere gange, der har vi fortalt, at det går super godt med folkeskoleelevernes evner i dansk og matematik herhjemme. Noget, som den nye regering også har sagt, at man vil gøre en stor indsats for at få styr på. Når det så er, så kan man meget passende tage de norske skoleelever i hånden, for her går det også rigtig skidt. Det viser en ny rapport fra Norges Rigsrevision. Bekymrende mange elever kan ikke læse, skrive eller regne ordentligt efter 10 års skolegang, lyder det i revisionens konklusion. Og den norske undervisningsminister Nessa Nordtun erkender, at der er problemer med elevernes evner, og at det er meget alvorligt. Det er ret skyet derude, men det skulle gerne klare op, især mod nord, mellem 13 og 18 grader.
1: Tak, Nicolaj.
2: Selv tak.
6: Jeg går lige ind her, fordi det her, det er altså ikke helt rigtigt. Jeg skal lige et sekund, så prøver jeg lige noget andet her.
0: Det er så fint. Hvad hedder det? Vi har jo en apropos-kasse her på programmet, Rosler.
4: Ja.
0: Vi har fået en apropos her. Nu har mine børn lyst til kakao med mento. Tak, P3. Det skal I ikke.
6: Nej, det er ikke det, der er meningen.
0: I ikke anbefale, det var en vits. Selvom det smager jo
6: af... Jeg skal lige have valgt
2: et... Det var også lidt et dilemma, jeg havde i forhold til at have den historie med. Det var jo, at man jo på en eller anden måde godt kunne blive inspireret. Men jeg synes jo ikke helt det samme, når man gør det i public services.
0: Nej, stop. Nej, det må man ikke.
6: Okay, vi prøver. Er I klar, venner? Så ser vi lige, om nisserne er væk her.

0: Henrik Eriksen.
1: Vi har en dejlig time foran os, Jannik, og noget, jeg har set frem til siden for cirka 24 timer siden, det er et, man kan vel kalde det et radiopilotprojekt, du satte i gang i går, hvor du bad lyttere om at lave lektier.
2: Ja, ikke pilotprojekt.
1: Nej, nej.
2: Kører klart.
1: Ja, jo jo.
2: Testet, og vi tror på det, og det bliver skide dejligt.
1: Ofte er man jo sådan til for sine lyttere. Ja. Men der bliver krævet noget her.
2: Yes.
1: I det næste, vi skal ind i.
2: Yes. Så.
1: Tror du på, at der er lyttere, der er gået hjem fra arbejde og tænkt, jeg tester nu om min hund?
2: Er venstre eller højre på det?
1: Ja.
2: Det satser jeg stærkt.
1: Det må man gå ud fra.
2: Vi skal til det lige om lidt. Spiller lige lidt mere...
1: Abdullah Ibrahim?
2: Ja, jeg synes bare, det er vigtigt.
1: Siger det rigtigt, Abdullah Ibrahim?
2: Mm, det tror jeg er fint. Jeg tror, man kan sige, som man vil. Mm. Han blev kendt under kunstneren Dollar Brand.
1: Det er fandme godt.
2: Det er sådan noget helt andet. Så.
1: Men det er skide godt. Den hedder Soweto, den her.
2: Ja. Jeg kan altså anbefale, at man hører noget af Abdullah Ibrahim.
1: Ja.
2: Også her post.
1: 100%.
2: Meget hyggeligt.
1: Han spiller jo...
2: Klaver.
1: Ja.
2: Ja.
1: Rigtigt.
2: Cape Town. Ved du hvad, Henrik, nu synes jeg, at vi har fået her du Abdullah Ibrahim. Det var et sidespor igen. Men altså, det skal man også have lov til nogle gange, når nogle af de store, de går bort. Og så lige om lidt, så skal vi teste noget vigtigt. Om folks hunde... Nej, om vi kan gætte, om folks hunde er højre eller venstre på det. Det gør vi lige på den anden side der.

0: Sang for sang. Klar, Henning? Mm.
1: Jeg har en hund med 4 poter.
0: Men har du nogensinde overvejet, hvad for en af poterne den mest er domineret af? Om den er højre eller venstre potet?
2: Ha, den synes jeg for det første, den sad lige skabt i den der. Har du indspillet det på forhånd, eller sang du det live?
0: Sang jeg live.
2: Okay, det var meget
0: sikkert. Der er nok ikke nogen, der kan høre. I går der læste jeg op fra en Vice-artikel, en artikel, jeg har fundet på mediet Vice, hvor de skrev om nogle forskere, der ligesom havde testet det her, hvordan man selv kunne teste, om ens hund var højre eller venstre potet.
2: Ja, de har siddet i et mødelokale og tænkt, gud, kan en hund egentlig være højre eller venstre? Og så var det en, der sagde, skal vi teste?
0: Ja, ja. Og det kan man så godt, og det var sådan noget med, at man kunne få, at hvis man gav den sit hundens yndlingslegetøj, hvilken en hånd eller pote bruger den til at fixere legetøj med, hvis den ligger bidder i det, for eksempel.
2: Ja, det vil være den dominante.
0: Det vil være den dominante hånd, eller hvis man lægger et stykke slik, hundeslik, ind under sofaen, ja. Hvilken en pote bruger den til at prøve at få slikket ud, det er også igen den dominante hånd. Mm. Pote bruger den til at gå op ad trappen først, hvilken løfter den først. Også en dominant hånd. Ja,
2: og vel lige så vigtigt nedad, eller?
0: Og nedad også, ja. Nedad noget højt, ikke? Sådan kunne man måle det, og det bad vi har, det er jo første gang nogensinde, at vi har givet vores lyttere lektier for, på den måde. Fordi i går, der spurgte vi, hvis I har en hund, vil I så ikke godt teste det her, så vi kan ringe til jer i dag?
2: Ja, der ikke kan ringe til os.
0: Ja, I kan ringe til os og sige, nu har vi testet vores hund, vi ved, om den er venstrepotet eller højrepotet, og nu skal I, Jannik og Henrik, gætte det. Mm. Fordi så vil vi gøre det, at vi sender, at vi skriver, eller vi spørger jer om nogle ting. I skal bare svare på det. Det kommer til at være et spørgsmål om handlerne af jeres hund. Og så vil vi gætte på, om din hund er højre- eller venstrepotet, eller begge dele.
2: Ja, som hedder Ambi.
0: Nej, det kan jeg ikke lige...
2: Nej, men det skal man da ikke. Det er også lige meget, fordi ikke det der...
0: Det kan jeg da godt lige finde frem.
2: Nej, nej,
0: det er ikke det der. Det skal være på den måde, hvor du skal prøve at...
2: Nej, det var...
0: Jo. Nu skal du fandme få det at vide, du, kammerat. Ambilateral. Ambilateral.
2: Ambidextrøs.
0: Ja, ambilateral. Ja. Og direkte sådan oversat på dansk.
2: Okay.
0: Så det, vi gerne vil have for dig nu, det er et big ask. Vi ved det godt. Det kan godt være, der ikke er nogen, der ringer overhovedet. Hvis du har en hund, så kan du ringe på 70 3x20. Hvis du ved, om den er højre eller venstre potet. Alternativt kan du lige teste, hvis du er sammen med din hund nu, ved at give den et stykke legetøj og se, hvilken pote den bruger. Eller lægge et stykke hundegodis ind under sofaen og se, hvilken... Lige prøv at teste det, jeg lige har sagt. Ja. Det kan man godt nå, når vi hører Oscar med K, Make Me Feel.
2: Ja.
0: Så vil Henrik og jeg prøve at gætte, om din hund er højre eller venstre potet. Jeg synes ikke, det er så svært at forklare, men det er som om, at du kigger på mig, som om, at det er rocket science, det jeg siger.
2: Så det eneste, man skal gøre, det er, hvis du har en hund og ved, om den er højre eller venstre potet, så skal du ringe ind til os nu 70 20 20 20.
0: Vi leder efter dig med hund. Det er da et sjovt spørgsmål, om din hund er højre eller venstre potet. Og lige nu er det jo at vurdere, har lytterne lavet deres lektier?
2: Nej, det er det, jeg tror. Ja.
0: Det er der ikke nogen, der ringer om lige nu. 70 3x20. Har du en hund? Kom nu, ring ind.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: godt bede jer om at lade være med at lave en joke ud af det her. Der er mange, der skriver, min kæreste er højre håndet. Og det gider vi ikke. Det er ikke det, det skal være lige nu.
1: Det er hunde, det handler om.
0: Det er hunde, det handler om, og det er poter, det handler om. Og vi gider ikke. Hvorfor skal folk lave en joke ud af det her?
1: Ring ind 70 20 20 20, hvis du ved, om din hund er højre eller venstre potet.
0: Og så ikke alt det andet der. Fy. Somebody else make me feel like, oh, somebody else make me feel like.

0: jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Det her, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Hvor er det der?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det man hører, er man selv.

0: flere poter.
1: Det har Julie i hvert fald, og Julie, du har også testet, om din hund er venstrepotet eller er højrepotet.
2: Yes.
1: Tak, fordi du har gjort det, Julie. Altså, har du simpelthen gjort det? Har du lavet lektier? Eller altså, har du gjort det lige nu?
2: Nej, jeg har ikke gjort det lige nu, men jeg har jo mange gange observeret, om Leo han er højre- eller venstrepotet, når vi laver ting sammen.
3: Så du var bekendt med konceptet?
2: Simpelthen.
1: Okay. Men Julie, tak fordi du ringer herind, fordi vi vil jo godt prøve at gætte på, om Leo er højre- eller venstrepotet, ved at stille dig nogle spørgsmål om Leo.
2: Ja.
1: Og så komme med et bud.
2: Yes.
1: Fordi det er jo ikke sikkert, at vi kan... Altså...
3: Bare for vores egen klarhed, hvad er Leo for en hund?
2: Han er en fringle.
1: En hvad for noget?
2: En fringle kalder man det vist.
3: Hvordan staver man det? Fringle? C? Er det C-K-L-E? Ja.
2: F-R-E-N-G-L-E.
3: E-N-G-L-E.
2: Yes.
3: Fringle.
1: Det er en blanding af en hvad? Billedet fra en sko.
3: French? Ja.
2: Fransk bulldog og beagle.
1: Okay.
3: Gud. Okay. Cute. Konge-mix.
1: Okay. hvem er Leo opkaldt efter?
2: Min kæreste, han er meget stor FCK-fan, så deres maskot.
1: Ah, okay. Okay, men Henrik, skal vi ikke prøve at gætte lidt her? Fordi nu sætter jeg lige noget quiz-underlæg på, og så tænker jeg, at jeg kan jo starte og sige, synes du, at Leo har en unik hjerne, der tænker anderledes end alle andre?
2: Skal jeg svare på det?
1: Ja. Mm.
2: Okay.
3: Okay. Vil du sige, at Leo er mere kreativ end den gængse hund?
2: Nej.
3: Nå. Så lander vi i midten igen, jo.
1: Ja. Vil du sige, at går Leo lidt til verdenen, som om, at alt bare bygget til ham?
2: Ja.
1: Okay.
3: Jeg tror, jeg kunne godt have et gæt allerede.
1: Allerede?
3: Ja, det...
1: Okay, jeg kunne godt tænke mig at sige, er Leo sådan sproglig eller logisk tænkende?
2: Han er i hvert fald ikke særlig logisk tænkende, så det må være sproglig.
3: Det er sprog. Han er både fransk og beagle. Det var engelsk og fransk.
1: Ja.
2: Simpelthen.
1: Okay, men Henrik, jeg har lavet to lyde, og den ene, den lyder sådan her, hvis vi gætter rigtigt. Nej, ja. Og den anden lyder sådan her, hvis vi gætter forkert. Så nu skal vi lige finde ud af, hvad vi tror, at Julies hund Leo er.
3: Jeg er stadig i tvivl. Det er en højre hånd.
1: Det er en højre hånd, ikke? Højre hånd, vi har fandt højrepotet.
3: Højrepotet.
1: Julie, vi tror, at din hund Leo er højrepotet. Er det rigtigt eller forkert?
2: Det er rigtigt. Han er højrepotet.
1: Sådan. Det kan ikke være svært. Eller det er ikke svært. Julie, tusind tak for at ringe ind.
2: Selv tak.
1: Og hils Leo.
2: Det skal jeg gøre.
1: God dag. Skal vi ikke prøve en til, for vi kan vise folk, at det ikke bare var held?
3: Ja, ja. Alle kan jo gætte én hund.
1: Ja, ja. Men kan alle også gætte to? Det finder vi ud af lige om lidt, når vi tager Mads igennem. Mads har også en hund. Jo, det gør vi lige om lidt efter Harry Styles.

0: Jeg føler, den her jingle godt kan tåle en tur mere.
1: Også fordi den bliver lavet lidt om hver gang.
0: Jeg har en hund med fire poter. Men kan vi gætte, om den er højre eller venstre potet? Det er det, vi leger nu. Og hej Mads.
2: Hej.
0: Du har ringet ind, fordi at du har testet, om din hund er højre eller venstre potet.
2: Jeg har simpelthen lavet lektier i går aftes. Jeg hørte jo i går, og så, du ved, noget med ind under sofaen. Prøv lidt det her, se, hvad pote bruger vi lidt op i sofaen. Det virkede bedre for mig. Mm, ja. Så ja, jeg har lavet lektier.
0: Og vil du sige, resultatet var overbevisende, eller var den sådan, brugt den lidt forskellige poter?
2: Ej, altså, meget overbevisende.
0: Okay, du gør det samme hele vejen igennem. Okay. Opgaven er jo nu for mig, Henrik, at vi stiller dig spørgsmål til din hund, men vil du ikke lige fortælle os lidt om din hund først?
2: Jo. Hun hedder Pippi. Hun er cirka 11 år. Det er sådan lidt tvivlsomt, for det er en gadehund, vi har fået fra Bosnien af.
3: Tak, bokker.
2: Men cirka 11 år og lettere buttet.
3: Ja. Hvilken race?
2: Jamen, det ved man ikke dernede fra, for der er altså en del, der har været på, tror jeg.
3: Hvis du skulle give et slag på tasken?
2: En meget tyk dansk-svensk, hvad hedder sådan en gårdhund der?
3: Tyk dansk-svensk gårdhund.
0: Ja.
2: Yes.
0: Okay. Og det er Pippi. Godt navn.
2: Og det er Pippi, ja.
0: Henrik, er du klar?
3: Ja, det synes jeg.
0: Okay. Mads?
2: Ja?
0: Synes du, din hund minder mere om Leonardo da Vinci, eller om Linse Kessler fra Familien fra Bryggen?
2: Linse Kessler.
3: Ja, gud, den falder over det. Hvis Pippi havde hænder, ja, kunne du så forestille dig, at hun kunne bruge en saks uden problemer?
2: Absolut ikke.
0: Nej. Okay. Vil du beskrive Pippi som kunstnerisk?
2: Ja, altså når det drejer sig om at tjekke om mad og den slags, så ja.
3: Mm-hmm. Det er kunstnerisk og kreativt.
0: Synes du, Pippi er... Nu ved jeg godt, man ikke kan sige normal. Synes du, Pippi er normal i sådan en situationstegn?
2: Nej.
0: Okay.
3: Okay, det trækker jo mig lidt af en anden vej.
0: Går Pippi, ligesom Leo, går hun til verden, som om at verden bare er indrettet efter hendes behov?
2: Nok mere hen ad Linse, at det er mig, der bestemmer.
0: Okay.
2: Mm. Og så må vi andre bare få øje.
3: Ja, jeg har et gæt her.
0: Yes, lad os... Hvad siger du, Henrik? Skal vi sige på 3?
3: Ja.
0: 3, 2, 1.
3: Højre håndet.
0: Yes, vi tror højre på det.
2: Desværre, det er venstre.
0: Nej!
2: Jo!
3: Nå, det er en lille kreativ bosnisk hund, du har.
2: Ja, det må man sige.
3: den kan jeg finde på, hvad som helst.
0: Mads, tusind tak for at lave lektier, og hils Pippi mange gange.
2: Det skal jeg gøre. Tak for et fedt program.
0: Selv tak. Ha' en god dag. Henrik...
3: Jeg kan tage udgangspunkt i en sms, i podcasten, vi lige har fået ind, så kan
0: hvis
3: vi lukke
0: det her. Hvis det er noget negativt om hundepoter.
3: Nej, det mest skræmmende ved det eneste er, at I har fået løn for at finde på det, og får løn for at lave det, og jeg kan godt give dig ret.
0: Det er selvfølgelig ret nok. Det her er P3's uundgåelige

0: Sao Paulo i ærmet.
1: Jan, så vi har fået fint besøg. Vores lille praktikastet, hun kommer ind. Vores lille Benjamin.
2: Ja, hallo.
1: Hallo du. Du sagde i morges, at du skulle bruge noget tid i dag.
2: Ja.
1: Så det har du fået nu.
2: Tak skal I bare have. Jeg hedder mig selv igen. Der er sket noget nyt, de drenge.
1: De drenge?
2: Det kunne jeg ikke lide.
1: De drenge?
2: De drenge.
1: Mm.
2: Med I. Jeg er blevet læbelæser.
3: Ja. Hvad siger du?
2: Jeg er blevet læbelæser.
1: Med et B.
2: Ja, et B og et E.
1: Modtaget.
2: Ja.
1: Godt.
2: Så det har jeg selvfølgelig lavet et underlæg. Take it away. Dine læber. Dine læber. Lige præcis. For læberne, de gemmer på meget mere, end hvad man lige tror. Jeg så en reel. Det er en form for psykologitest på læberne. Fordi læberne kan fortælle 1000 historier. Allerede nu ser det ud, som om at de ikke tager det her seriøst.
1: Nej, jeg vil bare gerne have mere af den intro, faktisk. Ja, det var som om, der var... Det var så... Dine læber... Ja. Så ville man... det smagte mere.
2: Jamen, det handler kun om læberne.
1: No.
2: Dine øjne må vente. Fordi læberne... Der findes små. Der findes store. Tykke. Søde. Sure. I ved det.
1: Mm.
2: Men man ved kun, hvad de betyder, hvis man ved, hvordan man læser dem. Og det gør jeg, fordi at jeg har set reels om det.
1: Og du dykker ned i det. Det var derfor, du ville have taget billeder af vores læber i dag.
2: Lige præcis.
3: Hvad sker der for den her dag, hvor du først vil have mine fødder læst, Henrik? Og så kommer Astrid i studiet.
1: Du må ikke blande de to ting.
3: Nej, det virker meget som om, at det er sådan en dag, hvor I falder ned i en eller anden algoritme, hvor man skal læse ting ud fra hinandens
1: krop. Jeg synes, det er meget interessant det
2: her. Vi lærer hinanden at kende, ikke? Jeg synes bare, at vi skal teste, hvor god jeg er blevet til at læbelæse. Men lad os lige starte med jer. Hvad synes I om mine læber, når I ser dem? Hvad udstråler de?
1: Den øverste er en lille smule tynd. Der er noget mere plumpness i den, der ligger. Der er noget mere tykkelse i den, der ligger nedenunder.
3: Du har ikke fået lavet læber i hvert fald.
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej.
2: Men jeg ser jo...
3: Slet ikke.
2: Okay, nej. Det behøves virkelig ikke. Og den er slet ikke så tynd, den overlæb. Det ved jeg også godt.
1: Ah, nej, men den er jo tynd. Ja.
2: Okay. Men jeg ser jo noget helt andet, fordi at nu, hvor jeg er blevet læbeanalytiker, så vil jeg hurtigt kunne se, at jeg ikke har den her amorbue øverst.
3: Hvad er en amorbue?
2: Det er den, som du for eksempel har. Det vender vi tilbage.
3: Må jeg sige noget?
2: Ja.
3: For at det her skal blive succesfuldt radio, så bliver du nødt til at kunne forklare en lille smule mere, hvad det er, du mener, i stedet for at sige, den her, som du har.
2: Alle mennesker har forskellige læber. Jeg har ikke den
3: amorbue, som er... Men er det sådan hjerteformet,
2: eller
3: hvad?
2: Ja, som er formet sådan en McDonald's-logo.
3: Overlæben er... Okay.
2: Ja, på den måde. Hvis det giver mening.
3: Ja.
2: Ja. Men det betyder, at jeg som person kan have svært ved at trække grænsen. Og at jeg har en tendens til at tage mig meget af andre og glemme mig selv. Især den her, synes jeg er vigtig.
3: Ja.
2: Jeg er ansvarlig, men jeg skal lære, at det ikke er mig, der skal ordne alt. Hvilket jeg synes er meget gældende, for eksempel.
1: Og alt det kan du læse ud fra, at din læbe er
3: bare godt lige over.
2: Ja, og den er netop, som du selv siger, at den er bredere for neden, end den er øverst.
3: Hmm. Men det er jo rigtigt. Du er jo meget selv. Altså, det er meget det der, hvor du skal klare alting selv.
2: Ja, præcis.
3: For eksempel der, hvor at Astrid sagde, at hun havde brug for en nem dag, fordi hun skulle planlægge en ferie om en måned, da hun var på arbejde.
2: Det var overhovedet ikke det, der skete.
3: Hmm. Nå, det der med, igen, du bliver nødt til selv at kæmpe alle kampene.
2: Vi må snakke om mental load den anden dag.
3: Ja.
2: Det er ikke nu. Jeg forsøger bare at hjælpe jer med at forstå, at læberne siger meget om en person, og derfor har jeg selvfølgelig også lavet en læbeanalyse af jer.
3: Og vi kan næsten ikke vente.
2: Og I vil blive chokeret ved I.
3: Ved I, det er rigtigt?
2: Det svar, okay, det undrer jer.
3: Det vil være en klip med et overskrift herfra. Vi hører lige Hugo Halmi, og så på den anden side, så skal Astrid, praktikastet, læse dine læber.
1: Så er der sgu læbeanalyse, du.
3: Henrik. Ja, det bliver rigtig godt.

0: gæstelisten på B6.
1: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
0: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
0: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i
2: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
0: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
0: Live i DR Lyd.
5: Godmorgen, godmorgen
6: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
7: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen B3.
0: Godmorgen, godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.

0: mine læber. Lige præcis. Fordi jeg er blevet læbeanalytiker efter at have set en reel, og nu skal vi høre, hvad jeres læber siger om jer, Henrik og Jannik.
1: Mm. Det er en hurtig uddannelse, praktikastret.
0: Ja, det er det. Så det går hurtigt, når man er på nettet.
2: Du er blevet læbeanalytiker på nettet,
0: ja,
2: hvor du kan læse, folks, hvad folks læber siger om dem.
0: Ja, fordi du ved, det så jeg en kvinde gøre, og så var jeg sådan, det kan jeg da lige fortælle jer lidt om, fordi at den form, ens læber har, siger meget om en person. Og der må jeg bare sige, at det synes jeg også passer rigtig godt på jeres læbeform, når man lige sætter sig ind i sådan
1: mm. Det gør det jo ofte. Det er jo ofte det, det er lavet efter. Det der med, at det kan passe på de fleste.
0: Præcis. Og jeg har jo printet jer på A3. Det er blevet min nye hobby at printe på A3.
1: Mm.
0: Forfærdelige close-ups af jeres munde.

0: I har set dem, fordi jeg tog dem jo
1: tidligere. Ja, vi kender jo godt.
0: Først, der er noget med næsehåret også.
1: Ja, det er rigtig nok. Der er et lille problem.
0: Jannik, med den læbeform, du har, som er en kantet armorbue, altså øverst, så kanter den lidt mere end for eksempel Henriks gør.
2: Det er det, man kalder den, ja.
0: Det gør man. Med fylde på den nederste læbe.
1: Må jeg godt lige skifte til vores eget underlæg her, så vi ikke skal høre en taxa-underlæg mere.
0: Dine læber?
1: Ja, ja.
0: Nå, ja. Okay. Men det betyder, Jannik, du er lidt af en performer. Du kan godt lide at være in the spotlight og være i centrum, hvilket jeg synes egentlig var lidt rigtigt.
2: Det passer godt, du er uddannet musiker fra London. Der skal man jo være
0: en
2: performer.
0: Det er ikke en roast, jeg lover det. Det
1: er, nej, okay. Jeg lytter.
0: Du kigger også lidt. Nå.
1: Ja, jeg kigger.
0: Og så kan du også have en, altså, man kan også sætte det sammen med parforholdet. Så det kan, du kan også have en tendens til at være lidt dramatisk i dine forhold, men er også meget let at begejstre. Mm. Kan du se dig selv i det?
1: Nej.
0: Hvorfor?
1: Jeg er lidt at begejstre, ikke dramatisk i min forhold.
2: Skal du sige det på sådan en højere måde? Ja. Jeg er ikke dramatisk!
0: Jeg lover det!
1: Lad være med at sige det. Okay, jeg er en performer, som er dramatisk i mine forhold.
0: Hvilket er rigtigt, og det kan jeg se på dine læber.
1: Du har ikke et forhold med mig, praktikastret.
0: Nej, men altså alt det andet passer jo. Det kender jeg da lidt
1: altså, det er, at jeg er en performer.
0: At du er en performer, og du godt kan lide det spotlight.
2: Det er skid. Du har fået en ny hobby,
1: og det er skid,
2: og det støtter vi op om. Hvad med mine læber?
0: Ja, nu skal du bare høre. Du har en læbeform med smalle læber.
2: Det er korrekt.
0: Godt så. Og hvis man har smalle læber, så kan du godt have tendens til at være en enspænder.
1: Gud for rigtigt.
2: Ja. Ja, no, no.
1: Wow.
2: Ja, no.
0: Det er okay. Du.
1: Ej, nu synes jeg, vi er ved at være der. Ja. Yes.
0: Du trives godt alene, og du behøver ikke en fast følgesvend.
2: Nej,
1: du har ikke rigtigt. En fast
2: følgesvend. Jeg vil kunne lave programmer, for eksempel i radio, selv.
0: Præcis. Og så er der også den her forholdsanalyse på dine læber, det er, at det ikke er naturligt for dig at være i et forhold. Men det betyder ikke, at du er dårlig til det.
2: Nej. Jeg er pissegod til det, men det er ikke...
1: Det er bare, falder ikke naturligt.
0: Nej, det er præcis.
2: Ved du hvad, den her nye hobby, du har fået, ikke?
0: Hvad synes I?
2: Med læbeanalyse. Det er skide godt. Jeg synes, du skal åbne en Bixi, en kælderbutik ude på Østerbro.
0: Tror jeg, der er penge i det?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det tror jeg godt nok ikke, der er.
0: Nu har jeg printet af slæbet ud alt muligt.
2: Mm.
0: Nå, men okay. Det var faktisk det, jeg havde. Men hvis man så godt kan tænke sig, at de her A3-papirer...
1: Nej, niks. Så vældig, vældig. Nej.
0: Man kan få dem her selv med posten lige nu.
1: Stop. Jeg skal lige gøre sådan her.
0: Henrik er ved at dø.
1: Stop.

0: Casey og Annika med Drukner. Du lytter til P3. Lidt endnu er det Carte Blanche på P3. Lidt så er det Balalaika på P3. Jens Malte.
1: Ja.
0: Du er i studiet.
1: Ja.
0: Sammen med din wingman, Mads Label.
1: Ja.
2: Label.
3: Iceman.
1: Ja, yeah, du. Iceman.
2: Ja, og Jens, du er fireman.
1: Yeah, bro.
0: Hey, hvad skal I lave i dag, venner?
1: Ja, yeah, bro. Bro.
0: Nej, lad være med at sige bro.
2: Fortæl dem, bro.
4: Du sidder fast, bro.
1: Bro, vi skal her til at starte på, lige efter nyhederne, der skal vi snakke om... Hey, min mikrofon er helt lort.
0: Nå, det er din mikrofon, det er derfor.
2: Ja. Jeg tror bare, det er sådan rappet lidt, aktivt.
1: Vi skal snakke om G7.
4: Ja, tidligere kendt som G8.
1: Ja, der bliver holdt et kæmpe møde nede i Frankrig med de største politikere. Mig og Mads, kan vi allerede godt afsløre nu, er svært ved at forstå det, og derfor får vi hjælp af en helt speciel person til at få overblik over situationen.
4: Det er en tolk. Mening, bror. Ja, det er en tolk, men det er jo fordi, de snakker alle mulige forskellige sprog.
1: Bror, jeg taler til bror 2 herovre, han ser ret forvirret ud.
0: Det er fordi, jeg aner ikke, hvad vi snakker om lige nu.
4: Og det er en samling af de store lande. Ja. Økonomiske powerhouses, som mødes, finder ud af, hvad fanden gør vi.
0: Du ved det allerede godt.
4: Før hed det G8, fordi Rusland var med. De er ikke så meget med mere.
0: Nå.
4: Der skete noget i 14, og så blev det smidt ud.
1: Hvad skete der i 14? Kan du lige fortælle?
4: Ukraine.
1: Ja, ja, jo. Men det er jo bare...
4: Husker du?
1: Jeg husker det godt.
0: Nej,
1: det
0: lyder... Den kedeligste quiz i verden.
4: Nej.
1: Det er og Mads, han har siddet med det hele dagen, og han har været helt op og
0: skidt. Jamen, han siger også helt... Du har ikke sagt noget nu, Mads, fordi... Er du okay? Fordi
1: nej. Altså,
3: jamen, jeg synes, min bror derovre, han fortalte det meget godt. Men
1: der er det her G7 tidligere G8, og det er rimelig vigtigt, men vi ved ikke nok om det, så derfor så er vi henne i forstærkningen.
0: Okay, det er bare fem
1: lidt mere forståeligt sprog. Der er en bro mere herinde, vi ikke har sagt.
0: Fem bros i radioen, der skal fortælle om G8. Fuck, man, nej, okay, sygt.
1: Brother.
0: G7. Prøv at høre, baller like ham lidt. Jeg ved ikke, om jeg skal høre det, men du skal blive hængende. Du er det. P3 hedder med vores allesammens Nicolai Rosler.
3: Ja, og vi starter ude i svinestallen, hvor regeringen så gerne vil ændre på svineproduktionen i Danmark. Den har nemlig i mange år, og særligt på det seneste, fået rigtig meget kritik for at være for stor og for miljøbelastende og fuld af dårlig dyrevelfærd. Og som inspiration, så kigger man blandt andet mod Sverige. Svenskerne producerer nemlig langt færre grise om året, end vi gør herhjemme. Og så har de både mere plads, og så får de heller ikke for eksempel klippet halerne af. Det betyder godt nok dyre priser, men det betaler svenskerne også gerne for, og selvom der ligger en dansk og en billigere dansk gris ved siden af i køledisken. Det siger flere svensker, som vi har talt med.
5: Jeg tycker at vi skal tage hand om, vi skal vise respekt til djuren, som vi skal æte sen. Plus at jeg har barn, og jeg tycker det er vigtigt.
3: Ja, vi hører Lisette Nilsson og Markus Weinqvist her. De fortæller, at de lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise end i de danske. Og faktisk så er Danmark flere gange blevet brugt som et skræmmeeksempel i Sverige i forhold til det her. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen her.
6: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
3: Men hvis vi skal have svenske tilstanden herhjemme, så kræver det ifølge landbruget, at vi også er klar til at betale mere for kødet. Som influencer, så kan man altså ikke bare poste hvad som helst på de sociale medier, især hvis målgruppen er børn og unge, og det har YouTuberen Martin Guldborg nu fået at mærke. Han har nemlig fået en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I en video, der smagte han for eksempel på 100 shots, og vi kan lige høre lidt fra den her video her.
7: Så er vi klar?
1: Ja!
7: Og målet i dag, det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
1: Skål.
7: Skål.
3: I den her video, der blev Martin Guldborg også ret fuld og kastet op undervejs. Der er 220.000, der følger med på hans YouTube-kanal, og det er altså primært børn og unge. Men det er forbudt på nogen som helst måde at vise eller snakke om alkohol, hvis man som influencer har en målgruppe på under 18 år. Og det er vigtigt, at den her lov den bliver fulgt, det siger digital medieekspert hos Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
3: Martin Guldborg, han har ikke ønsket at stille op til et interview, men han skriver til os, at afgørelsen er fin, regler er regler, og han har tydeligvis ikke læst nok op på dem. Så tager vi lige en vejrudsigt. Det er ret skyet derude, men det skulle også gerne klare op, især i nord, mellem 13 og 18 grader.
4: Tak for det, Nulej.
3: Selv tak.
9: Det her er til Balalaika med Jens Malte Næsby
10: og Mathilde Mus.
1: Og Mathilde Mus, hun er stadig syg, og derfor er det jo dejligt, at man kan få hjælp af så god en fyr som dig, Mads Lebel.
2: Tak for det, Jens Malte. Jeg er glad for at sidde i den her stol sammen med dig. Og skal gøre det de næste 2 timer.
1: Det bliver et forrygende program i dag, og jeg har bare at sige kæmpestort velkommen til Balalaika.
11: Det man hører, er man selv. Det her er

0: Lord her med team. Du lytter til Better Like her i dag med Jens Malte, det er mig, og Mads Label.
1: Det er mig, og Jens Malte, nu spørger jeg dig lige, hvad er ligheden mellem VM i fodbold og G7-topmødet?
0: Right, det er svært for mig at svare på.
1: Begge det sker lige nu, men Jens Malte, ved du, hvad forskellen er på de to?
0: Nej.
1: Vi ved ikke helt, hvad G7 egentlig går ud på.
0: Prøv at høre, G7 er et stort møde, det ved jeg i hvert fald.
1: Det er et stort topmøde mellem store lande med alle deres ledere, som lige nu foregår i Evians.
0: Jamen,
1: i Frankrig.
0: Så har jeg lyst til at spørge dig, nævn nogle ledere.
1: Friedrich Merz, den tyske kansler, er der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Emmanuel Macron.
0: Ja, ja.
1: Frankrigs premierminister er der. Mm.
0: Donald han har Trump. Måtte også jo.
1: Han har nemlig kæmpe
0: brystmåtte,
1: ligesom dig.
0: Det ved jeg.
1: Så, ja, præcis. I minder lidt om hinanden der.
0: Ja.
1: Så ved jeg også, at Donald Trump var der i går, og er der nu, hvor han blandt andet har snakket med Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident. Blandt andet omkring fred.
0: Og det er jo så det, altså, så det vi kan sige, vi ved, Mads, det er, vi ved, det er stort, vi ved, det er vigtigt, vi ved, det foregår i Frankrig,
1: ja.
0: Og så er der, og jeg vil sige, jeg ved godt, hvorfor jeg ikke ved mere.
1: Hvorfor ved du ikke mere?
0: Det gør jeg ikke, fordi at der er noget andet, som du nævnte før, der er VM.
1: Der er nemlig VM.
0: Og jeg synes, VM jo kommer til at tage en masse fokus fra noget, der er mindst lige så vigtigt, som jo er G7.
1: Ja, muligvis. De diskuterer jo store politiske emner, men jeg synes bare ikke det her.
0: Jeg vil som journalist ikke sige, at jeg ikke har fulgt med i G7. Jeg kan bare sige, som privatperson har det været svært at fulgt med i G7. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, fordi du som privatperson har fulgt rigtig meget med i VM.
0: Ja, og så er jeg kommet til også nogle gange at tage min fokus på... Det er egentlig bare også vil sige der, jeg aner ikke, hvad der er helt... Altså, jeg vil gerne have et fokuspunkt. Jeg vil gerne have, at nogen fortæller mig, hvad skal jeg holde øje med ved G7?
1: Ja, og det er noget, der bliver holdt hvert år. Men hvad er det egentlig, vi skal vide, og hvad er det, vi skal holde øje med? Og Jens Malte, vi har simpelthen allieret os med en, som kan lave den her.
0: Det er en, som jeg har interviewet før her i Balalaika, og en, som jeg respekterer dybt for vedkommendes dybe viden om politik, om EU. Og så er det også en person, som jeg ved holder rigtig meget om fodbold.
1: Ja. Han har jo dækket EU i længere tid, end du har levet.
0: Ja.
1: Siden 1992, tror jeg da.
0: Ja, det er...
1: 34 år.
0: Ja, det er vildt. Og det, der så også er med den person, det er, at vi har bedt vedkommende om at ramme G7-topmødet ind i fodbold-VM-lingo. Så lige om lidt, der vil han, jeg kan godt afsløre, det er en han, ja, fortælle os, hvad vi skal holde øje med, men rammet ind, som om, ja, ja. Som om
1: han,
0: det var...
1: Han forklarer G7-topmødet, som om det var VM i fodbold. Altså, hvem er stjernen på det her hold? Hvad er det her topmøde, hvis det var en VM-kamp? Er det VM-finale? Er det så vigtigt? Eller er det bare sådan en gruppekamp, der bliver spillet kl. 4 om natten, og vi ikke helt behøver at følge så meget med? Altså, hvor vigtigt er det, og hvem er stjernen? Og sådan nogle spørgsmål der. Så G7, storpolitik pakket ind i noget spiseligt som VM i fodbold, som jeg ved, at privat Jens Malte har fulgt vildt meget med i.
0: Prøv her, det er lige om lidt blive hængende, hvis du også gerne vil finde ud af, hvad du skal holde øje med ved G7.

0: Louisiana, her fra Arte Artet.
1: I de her dage, Jens Melle, der er der G7-topmøde i Evian i Frankrig. Og det er et topmøde mellem nogle af de største økonomiske supermagter i verden, og nogle af de allerstørste politiske ledere. Altså Donald Trump er der, Friedrich Merz er der, den tyske kansler, Emmanuel Macron, Frankrigs premierminister er der, alle mulige vigtige personer er der. Men jeg synes, at det er lidt svært at forstå, hvad der egentlig helt præcist er på spil, og hvem der sådan er stjernerne af alle de her toppolitikere. Og derfor så har vi simpelthen hentet forstærkninger her i Balalaika, Jens Melle. Det er dig, Ole Ryborg, det er os EU- og NATO-korrespondent. Hej med dig.
2: Jamen, ja, hej med jer.
1: Og vi har jo givet dig en opgave, der hedder forklar G7-topmødet, som om det var VM i herrefodbold. Fordi det forstår mig, Jens Malte, virkelig.
2: Ja, men så kører vi da bare løs.
1: Ja, var det en svær opgave, skal jeg lige starte med at høre?
2: Den sad lige i skabet. Det var faktisk det, der reddede min dag.
1: Det var som en straffespark ud i mål, mand. Perfekt, Ole. Lad os bare springe ud i det. Er det her topmøde ligesom en gruppekamp, der bliver spillet klokken 4 om natten, eller er det en finale?
2: Det er en 8. finale spillet kl. 21, hvor den er ikke afgørende, men den kan være afgørende for det videre forløb.
3: Det er jo et godt tidspunkt, jo.
2: Ja, det er okay for os, ikke?
3: Om kl. 21, tænker jeg
2: bare. Ja, jo, men altså...
3: Offre nu om det. Ja, okay. Du er ikke helt om den...
2: Nej, men det er jo fordi 21, det er jo fordi, der er jo... Altså, vi er jo virkelig mange journalister her, så der er jo meget opmærksomhed, og det ville jo ikke være på en 4. Det var derfor, jeg sagde 21, ikke? Og så afgørende for det videre forløb, det var det andet kriterie, ikke?
1: Ja, helt sikkert. Hvem er det af alle de her personer? Hvem er stjernen på det her G7-topmøde hold?
2: Jamen, det er Macron, det er ham, der er vært, og han er G7's Mbappé. Det vil sige, han laver nogle ting, som er genial. Han laver også en hel del crap, og man kan aldrig rigtig være helt sikker på, at det er helt genialt. Og så har han virkelig mange stjernenykker, så det er Macron.
1: Det er dejligt med nogle stjernenykker. Er der nogen, der sådan... er der nogen, der sådan spiller forsvar og angreb? Altså, er der nogen, der ligesom sådan virkelig gerne vil have noget ud af? Er der nogen, der sådan, ligesom sådan skal forsvare et eller andet?
2: Nej, jeg tror, man kan mere sige, at problemet er lidt, at der er jo i det her Donald Trump, som er på banen, og det er vel lidt som med Donald Trump, som har set Infantino på banen, ikke?
1: Okay.
2: Altså, det er en, som... de andre tror, at der er et spil med nogle regler, som vi kender, og som man har brugt siden G7 blev skabt i 1975, og så er Donald Trump, han er Infantino, der har indfundet sig og sagt, nu gælder nogle andre regler, og så siger de andre, hvordan skal vi så spille, og er der de her embrace and break lige lidt...
3: Ole, vi skal lige vide, hvem Lamine Yamal er her. Altså, hvem er den upcoming stjerne, som måske er sådan på sin første store runde?
2: Det er Japans kvindelige premierminister, som er helt ny, og som jo har slået fødderne væk under hele verden ved at vise sig at være kæmpe fan af hård metalmusik.
3: Sådan der.
1: Ja, klasse. Og hvem vinder det her G7-topmøde?
2: Det synes jeg er svært at sige. Det er svært at sige. Men uanset hvem der vinder, så er der ikke nogen tvivl om, at Trump, han bliver ham, uanset han har vundet eller ej, så bliver han ham, der hæver trofæet og påstår, at han har vundet.
3: Sådan der. Lige til sidst her, Ole. Hvem holder du egentlig med til det rigtige VM?
2: Belgien.
1: Der var ikke nogen tvivl der. Nej, der har boet i Belgien lang tid.
2: 37 år.
1: 37 år?
2: Jeg er sågar endda udnævnt til ridder af den belgiske konge. Kom så ikke her og sig, det ikke kan noget. Så skal man også holde med Belgien.
1: Ole Ryber, din gennemvælge.
3: Du er vores ridder,
1: tak,
3: Ole.
1: Tak for at brække det her G7-topmøde ned for os i VM-sprog. Rigtig god tirsdag.
2: I lige måde.

0: Velkommen indenfor i Balalaika. Klokken nærmer sig 4:30 på en skøn tirsdag. Mads Lebel, du er dagens medvært, Mathilde Mus. Hun er desværre syg.
1: Ja.
0: Og Mads, jeg må bare sige, som det altid er, når du er med mig i studiet, og jeg ved også, at Mathilde har sagt det samme, når du har vikarieret for mig. Vi elsker dig.
1: Hold store ord. Jeg kan også rigtig godt lide jer to. Jeg synes, I er virkelig søde.
0: Vi har snakket meget om, hvor højt vi elsker dig, Mads. Og Mads, jeg ved ikke, hvordan du har haft det her tirsdag den 16. juni, men jeg havde faktisk forestillet mig, at det ville være varmere udenfor.
1: Ja, jeg er meget, meget, meget enig. Jeg synes efterhånden, vi er ved at være der, hvor man godt kan cykle, uden at have skulle have jakke på. Jeg havde jakke på i morges.
0: Ja, men jeg har... Jeg kan se, du kan... Jeg prøver at fortælle, hvad jeg har på.
1: Jamen, du har lange bukser, så har du en t-shirt indenunder, og så har du en sådan en sweatshirt. Sådan en ja. Træningstrøje-agtig på.
0: Det er det, jeg har på i dag.
1: Og du sveder overhovedet ikke?
0: Jeg sveder ikke, men da jeg var udenfor, og der synes jeg, det var koldt.
1: Ja.
0: Det er også fuldstændig ligegyldigt, det her. Prøv at høre, vi er bare mega glade for, at I er herinde i varmen hos os i Balalaika. Klokken er tættere på 4:30, end hvad jeg nævnte lige før.
1: Ja, nu skal vi høre Smartboy.
0: Nu skal vi høre Save Us med Smartboy.
1: Uha, noget du er.

Smart Boy fra Sabres. Nu visker vi tavlen ren. Vi har lige snakket med Ole Ryborg om G7-topmødet, men vi visker den ren, for nu skal det handle om noget helt andet. Og hvis det skal handle om en situation, som mange af jer derude måske kender rigtig godt, måske befinder jer i den situation, og jeg håber faktisk, I kan hjælpe mig, for det handler om noget, som jeg skal til at købe, og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte henne.

0: tusind tanker her fra Mille. Kan en bil blive for billig? Mads?
1: Ja?
0: Jeg er i gang med at kigge på bil.
1: Det har jeg noteret mig i dag. Rigtig meget.
0: Altså, jeg aner ikke noget om biler, Mads.
1: Nej.
0: Og det er svært at kigge på biler, når man ikke ved noget om biler.
1: Hvor lidt ved du om biler?
0: Jeg ved rigtig lidt. Okay. Altså, mindre end lidt, føler jeg. Jeg ved, at den har fire hjul, og der er en form for genstand, der forbinder rattet med de hjul, så gør, at når man sidder ind i den og drejer, så, jamen, så drejer bilen simpelthen den vej, man gerne vil hen.
1: Ja, okay.
0: Så har det taget mig nogle år at lære koblingspunktet at kende. Den sidder skabet nu.
1: Stærkt.
0: Så kommer automatgear.
1: Så var det ligegyldigt.
0: Så jeg har, mig og biler, vi har haft det svært sammen. Og derfor er det en underlig situation at sidde i, at skulle ligesom investere i en bil. Det, der så til gengæld har overrasket mig, Mads,
1: ja,
0: det er, at jeg har kigget på biler. Og at de er godt nok billige.
1: Ja, det ved jeg. Du har jo siddet i dag, og hold op, og har du kigget på alle biler. Og du sidder og hold op, hvor de billige.
0: Jeg er amazed over, hvor billige en bil er. Og jeg er jo helt op at køre over, men, fordi jeg er fra Jylland, og jeg kan godt lide ting, der er billige.
1: Hvad ligger biler i?
0: Jeg kigger på biler til mellem 20.000 og 30.000. Og det kan du sætte og sparke dem for en god bil for.
1: Okay, kan man
0: også, og flotte biler.
1: Flotte biler, ja, dejligt. Og det er jo også vigtigt. Udseende betyder også meget i bilen.
0: Ja, men det er sådan... Men jeg tror, når jeg ser en bil ser godt ud, så er det en bil, der sådan er lidt vintage. Sådan ja, lidt, du ved, sådan... Wow, sådan... Det kan også være lidt en drug dealer bil. Du ved sådan, det er lidt skrællet, men det er også lidt fedt og lidt sejt. Det er lidt en dårlig musikvideo-agtig bil.
1: Ja, ja, helt sikkert. Ja. En bil med noget patina.
0: Og men jeg stiller mig selv spørgsmålet, fordi jeg er sådan en, der køber ting, der også er for billige nogle gange. Det vil sige, kvaliteten følger jo også lidt med. Ja, altså, at pris og kvalitet har det jo med at følge med hinanden.
1: Ja, for det er også det, jeg sidder og tænker på. Altså, en bil, nu ved jeg jo, altså, biler kan jo koste mange, mange, mange flere hundredtusind kroner.
0: Millioner
1: af kroner. For pokker. Men jeg synes jo, en bil til 20-30.000 kroner lyder måske også lidt for billigt i forhold til, altså, du vil jo gerne have en bil, der kan køre.
0: 30.000 kroner? Det er også, jeg ved ikke, hvad man skal kigge efter. Så kigger jeg på, hvornår... Nej, hvad fanden var det nu? hvad var det nu?
1: Overgangen, og hvor mange kilometer, ja, den kørte og sådan noget.
0: Altså, du ved, jeg kigger på, hvornår den er lavet.
1: Ja.
0: Så tænker jeg sådan, hey, 30 år gammel, fair nok. Så kigger jeg på, hvor mange kilometer den har kørt.
1: Ja.
0: Men så finder jeg først ud i dag, at man også skal kigge på, hvornår den er blevet synet. Ja, altså, hvornår der er nogen, der har kigget på den og sagt, den kan må godt køre ud på vejene.
1: Ja, for det er vel egentlig ligegyldigt, hvor gammel den er, hvis nu den ikke er blevet synet. Så kan den jo ikke, køre på vejene.
0: Nej, men jeg vidste jo ikke, hvad et syn var. Så jeg vidste ikke, at den skulle være synet for nylig. Det er også ligegyldigt. Jeg er i tvivl om en bil kan blive for billig, og derfor har jeg brug for noget hjælp derude. Måske har du faktisk erfaring med at købe en bil, der var for billig. Måske har du en anekdote fra et tidspunkt, hvor du købte en bil, der var så billig, at du nærmest ikke kunne gå. Du skulle køre til alt.
1: Ja.
0: Indtil at du så ikke skulle køre til alt, fordi bilen var for billig. Har du købt en bil, der var for billig, så skal du ringe til os nu på 70 20 20 20 og fortælle os din historie, så du kan hjælpe mig med ikke at lave et fejlkøb. Først der hører vi lige Coldplay her med Clocks.

0: Har du købt en bil, der måske var lidt for billig? Det var lidt for godt et tilbud. Så skal du ringe til os nu på 70 20 20 20.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Kan en bil være for billig? Det er det spørgsmål, vi har stillet dig derude, fordi jeg er i gang med at købe en bil, Mads.
1: Det er du.
0: Og det er meget forvirrende, for jeg ved ikke en kæft om biler.
1: Til gengæld så har du kigget vildt, vildt meget på biler, og du er i chok over, hvor billige nogle af dem er.
0: Altså, biler er fucking billige. Og det er så hamrende fedt.
1: Ja, men er det også det?
0: Jamen, jeg synes, det er ret fedt. Men prøv at høre, vi skal snakke med nogle af jer, der har ringet ind, og vi skal lige have vores billyd på. Og sådan der, 3-4. Og vi starter da lige med at sige goddags til Noah. Hej Noah.
2: Goddag.
0: Goddag. Fortæl mig, har du købt en for billig bil?
2: Ja, det gjorde jeg. Købte en Renault Megane til 12.000. Det er tog ud med, at der kom værkstedsregninger på den på 40.000.
0: Nå, hold
1: da op.
0: 52.000 endte det på.
2: Ja.
0: Er det en fed bil?
2: Nej, jeg solgte den efter.
0: Nå, hvad solgte du den for?
2: 10.000.
1: Så nej, nej. Du solgte den billigere, end du købte den.
2: Ja, men den var ikke noget værd, så...
1: Okay, men bare lige, hvad er dit gode råd til en smalle? Hvad skal han være opmærksom på?
2: På det ikke er sådan nogen, der snyder dig fuldstændig. Læg mærke til, hvordan de er, hvordan de reagerer. Kig efter rust.
0: Altså, om personen godt ryster sig, eller bilen ryster?
2: Rust. Nej, altså rust på bilen.
0: Nå, jeg troede, det var rust.
1: Nora, du kan godt høre, hvor lidt Jens Malle ved om det. Han ved
0: tak,
1: ikke, hvad rust
0: er. Tak for hjælpen, Nora. Tak for hjælpen. Vi skal også sige hej til Karoline. Hej, Karoline.
3: Hallo.
0: Har du købt en for billig bil?
3: Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg skal lige på Facebook Marketplace.
0: Nej, det skal passe på. Hvad købte du?
3: Jeg købte en Saab 9-3 fra 2003.
0: Det lyder sgu da en fed bil.
3: Ja. Det var det også. Det var en rigtig brillantkasse.
0: Åh, jeg har seriøst kigget på sådan en Saab, sådan en gammel Saab. Det er sådan en drug dealer bil.
3: Jamen lidt. Den havde 200 ruder og gevindundervogn og...
0: Og du solgte ikke noget?
3: Nej, den fejlede alt.
0: Nå, den fejlede alt. Hvad kostede den?
3: Den kostede 16, men jeg fik skubbet ham ned på 14.
0: Okay, god pris.
1: Det er da mega god pris. Ja. Hvad var der galt med den?
3: Jamen, savepumpen var smuttet, så den dryppede olie hver gang jeg drejede.
0: Dårligt.
3: Så gad den heller ikke altid lige at starte, fordi batteriet var gammelt, så det skiftede vi, og ja, den blev ved med at ryste, hver gang jeg kørte over 110.
0: Karoline, jeg kondolerer, og jeg håber, at

0: Og jeg tænkte, det kan jo gå galt, og jeg trådte på det der træk, og tænkte, det sidder fast. Ja. Og så kørte jeg op og lånte en hestetrailer.
1: Hold
0: og så kørte jeg to heste ned, der hvor de skulle stå, og så kørte jeg op for at hente det næste hold heste. Ja. Og da jeg så kørte det næste hold heste, så sagde bilen lige pludselig...
1: Vidste du godt, at den bil... Altså, var det... Fik du sagt til den sælger, at du skulle køre med heste?
0: Ja.
1: Ah, okay.
0: Og så holdt jeg derude på motorvejen, og så måtte jeg ringe til pigerne op på rideskolen og sige... ja. Altså, jeg holder herude, og vi skal ligesom have en bil ud, og så skal vi skifte bil. Okay. Men så kunne vi ikke få... jeg kunne ikke få den der fucking trailer af bilen, fordi at der var heste i.
2: Nej, for helvede da.
0: Jeg kunne ligesom ikke løfte 650 kilo hest, og jeg er jo ikke Pippi Langstrømpe.
2: Det kunne nej, heller. Det er Jens Melle heller ikke.
1: Ja, Mia, prøv at, det lyder som en hård dag for dig, og jeg
0: det
1: lover...
0: Det var en virkelig hård... Ved du, hvad du skal?
1: Ja,
0: du skal høre her. Ved du, hvad du skal? Ring til din mest irriterende onkel.
1: Ja.
0: Skal du sige til ham, vil du med ud og sparke nogle dæk, onkel?
1: Klart. Det er faktisk en god idé.
0: Og så får du ham... Ja, det er det eneste rigtige.
1: Så du, ligesom du siger bare, få nogle andre til at købe bilen?
0: Nej, få nogle andre med ud, så du ikke står der og er snedig, og så bliver du snydt.
1: Prøv at høre, Mia, tak for det gode råd. Vi skal høre en meget apropos-sang lige nu, og jeg håber ikke, den foreskriver det, der kommer til at ske. Vi skal høre Bare Rolig af Katinka.

Bare rolig, var det her, hvad jeg kan tænke. Vi håber, du har en dejlig eftermiddag. Klokken den er 7 minutter i 5. Lige om lidt er der P3 nyheder. Allerførst skal vi blive et dejligt nummer med Sivas og Lotiva. Det her, det er Push It To The Limit.

Prøv at høre. Klokken nærmer sig 17, og jeg skal måske ud og have en ny bil. Måske skal jeg have en brugt bil. Tak for alle de gode råd, I har givet mig. Også i sms-indbakken. Det har været mega brugbart. Efter P3-nyhederne, som kommer klokken 17, der har vi en masse fede ting her i Balalaika, så bliv endelig hængende. Vi lover, det ikke bliver kedeligt.

0: flue i et spind her fra Apaka. Nu er klokken blevet 17, og det er tid til tre nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak for det. Vi starter i luften. Det skal nemlig handle om flybilletter. Næste år kommer der nemlig nu nye EU-regler, der vil gøre det nemmere at gennemskue prisen. Det vil som udgangspunkt det også gøre det dyrere, men så får man til gengæld altid gratis håndbagage, valg af sæde og sådan noget som navneændringer med i prisen. Ting, man altså tit betaler ekstra for, sådan som det er nu. Og det er altså noget, som Mathilde Sjøstrøm og Frederikke Hansen synes er ret fedt. Vi fangede dem lige i lufthavnen på vej til Napoli.
2: Så jeg tror ikke klart, at det bliver nemmere og ikke mere effektivt, men federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med.
3: Det synes jeg er fedt. Også fordi, skal du på sådan en lille weekendtur, så behøver du måske ikke købe en helt stor indtjekket bagage, og du skal måske ikke stå og overveje, om det så er billigere at tage med SAS eller med Ryanair, eller om, hvad der så er nemmest, fordi det bare er inkluderet. Så jeg tror, det bliver rart.
1: Flyselskabet Norwegian, de er egentlig også ret glade for, at der laves klare regler på det her område. Men det vil også betyde, at det bliver dyrere at flyve, det siger Sanne Nergård, som er chef for Norwegian her i Danmark.
4: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os.
1: Reglerne er der dog lagt op til, at man kan fravælge håndbagage, hvis man ikke skal bruge det, og så får man altså noget rabat. Men Norwegian, de tror, at mange vil glemme det, eller slet ikke får taget stilling til det, når de er inde og køber billetten. I sidste uge var der lidt debat omkring taxabranchen. Her er der flere eksperter og også branchen selv, der ønsker, at det skal gøres ulovligt og strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Altså, man vil lave en helt konkret lov for taxachauffører. Debatten den er kommet op efter, der gik en historie rundt i medierne om en kunde, der efter en taxatur hjem fra byen anmeldte en chauffør for voldtægt. Og nu er politikerne også kommet på banen i det her. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, hun mener nemlig også, at der bør gøres noget. Og hun har altså ikke lukket for, at det skal gøres helt ulovligt, det her.
5: Jeg er i hvert fald klar til, at vi skal ændre på de regler, der er, fordi noget af det, som de her eksempler viser, det er jo, at det piller ved den tryghed, som vi ellers har omkring at kunne tage en taxa hjem fra bylivet og sende vores døtre afsted med en taxa.
1: Og så er der måske mange, der tænker, jamen hallo, det er allerede ulovligt at have sex med nogen uden samtykke. Og den er jo sådan set god nok, vi har en samtykkelov. Men ifølge Lea Wermelin, så er det en særlig sårbar situation, når man sætter sig ind i en taxa. Man er måske selv påvirket på vej hjem fra byen, og så kan taxachaufføren jo i princippet køre ind hvor som helst hen. Og i de her situationer, så kan samtykkeloven altså ikke helt følge med, siger hun. Og så er der jo mange, der bliver studenter lige om lidt. Omkring 50.000 unge om året får studenterhue på. Og hvis du kender en af dem, så har Jørgen Gymnasium en bøn med til dig, nemlig at man ikke skal spørge om karakteren som det første, når man kommer ud fra eksamen. Sådan lyder det fra Mie Guldhammer, som er studievejleder på Jørgen Gymnasium. Vi kan lige høre fra hende her.
6: I rigtig mange tilfælde, så vil studenten opleve som det første spørgsmål, hvad fik du? Og der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke, fedt, hvor er det dejligt.
1: Jens Malte, hvad fik du?
7: Ej, jeg vidste, du gør det.
8: Jeg skulle til at spørge om det samme.
7: Jeg fik 10.
8: Det gør jeg også.
7: I historie.
8: Okay,
7: ja. Blærerøv. Og det handler faktisk noget om Hollands kolonisering af nogle række afrikanske lande. Men det behøver vi komme længere ind på her.
9: Tak.
7: Ja. Hvad fik du?
1: Du fik også 10.
9: Jeg fik 10. Jeg var oppe i Hans Jaffis Det Forsømte Forår.
7: Ja, den er god. Ja.
1: Altså, er det i går, I blev studenter? Hvordan kan I huske det?
7: Hold op!
9: Det var det eneste titel, jeg fik, så den husker man for
7: en. Hvad med dig, Nicolaj?
1: Jeg blev student i 14, og jeg var oppe i oldtidskundskab, og jeg fik et 4-tal.
7: Sådan, prøv at høre. Også godt.
1: Ja, prøv at høre.
7: Fucking også godt.
1: Jeg var tilfreds. Jeg var rigtig fint tilfreds.
7: Det kan
1: tilfreds.
7: Jeg godt forstå.
1: Pointen med, at man altså vil gøre det her, eller man spreder det her budskab på Jørgen Gymnasium, det er altså at flytte fokus fra karaktererne til glæde og fejring. Og man har altså lavet en video på sociale medier for ligesom at sprede budskabet så langt ud, som man overhovedet kan. Det er ret skyet derude, men det burde også klare op, især i nord, mellem 13 og 18 grader.
7: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Og tillykke med fjertallet.
1: Tak.
10: Balalaika med Jens Malte Nesby
11: og Mathilde Mus.
7: Og det er en dag, hvor Mathilde Mus stadig er syg. Det var hun også i går. Og igen i dag har jeg fået hjælp af min gode ven, min gode kollega og P3's smukkeste mand, Mads Label.
9: Hej Jens Malte, og det er en fornøjelse at være her. Men, og det har været hyggeligt indtil nu. Men lige om lidt, så tror jeg, freden er forbi.
7: Ja, fordi vi skal i form for duel. Og det er, fordi Dansk Ornitologforbund mangler frivillige fugletællere. Ja, du hørte rigtigt. Der mangler frivillige fugletællere.
9: Ja, men hvor nemt er det egentlig at tælle fugle? Og endnu vigtigere, hvem er bedst til at tælle fugle? Er dig og mig, Jens Melle? Det finder vi ud af lige om lidt, hvor vi skal simpelthen tælle fugle.

Lige om lidt, der skal vi have en fuglequiz, og det er sådan en quiz, der er lavet på lyd, så du kan faktisk sidde ude i bilen, eller lige der, hvor du er, og gætte med, så hold dig klar.

0: Charlie XCX, boom, clap. Dansk Ornitologforening, de mangler frivillige fugletællere, og det gør de, fordi der skal anlægges sindssygt meget ny skov i Danmark, og det er i forbindelse med den grønne trepart, den her historiske aftale, der kom 2024 mellem politikerne og en masse organisationer, som skulle sikre vores miljø.
1: Ja, og der skal simpelthen anlægges 250.000 hektar ny skov i DK i løbet af de kommende år.
0: Ja, og derfor er man jo interesseret i at finde ud af, hvor mange for eksempel fugle det vil tiltrække med sådan noget ny skov. Det er Københavns Kommune og Dansk Ornitologforening så i gang med, og de søger frivillige fugletællere. Og hvor nemt er det at tælle en fugl? For det lyder jo ret let. Det er jo sådan noget pip, så er der en, så er der pip to, og så er der tre, og så et pip mere, så er der fire, og så kan vi blive ved.
1: Ja, ja. Ja, du, godt forklaret.
0: Forstår du mig nu?
1: Ja, ja.
0: Og her i Balalaika vil vi teste, hvor nemt det er at tælle fugle, og derfor har vi inviteret og bedt, faktisk hedder det, vores praktikant Gustav. Hej Gustav.
2: Hej så.
0: Du har haft til opgave i dag at lave en test til Mads og jeg.
2: Ja, jeg har lavet en fugletest til jer.
0: Ja. Ja.
2: En fiktiv skov med en masse fugle. Det er ikke en dansk skov.
0: Okay. En dansk skov.
2: Det er en dansk skov, det er danske fugle.
1: Er der mange fugle i den skov?
2: Det er en velbesøgt dansk skov.
0: Kan vi lige få rammesat reglerne her? Det, der sker i den her test, når jeg sætter lydklippet på, hvad sker der så?
2: Så skal I tælle så mange fugle, som I hører i det her 20-sekunders klip, som jeg har lavet til jer.
0: Okay. Så hvis man sidder lige nu og i sin bil, eller derhjemme, eller på cyklen, så kan man faktisk tælle med?
2: Så kan man lige tælle med, ja.
0: Godt.
2: Og det er lavet sådan, at den der er, der kommer tættest på, vinder, for jeg tror ikke, der er nogen af jer, der rammer den lige røv.
1: Ja, jeg har godt. Sindssygt godt fugleører. Ja.
0: Okay, så jeg har en noteblok her, og jeg er klar til at tælle fugle, og Mads, er du klar?
1: Ja, ja.
0: Og Gustav, er du klar?
3: Jeg er så klar.
0: Godt. Og hvis I også er klar derude, så skal I tælle så mange fugle, I kan høre nu.

0: Får jeg dem alle sammen med?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hold da kæft.
1: Der var et... Det var et vildt besøgt fuglested.
0: Der var mange
1: der var godt at, men der var, så var der
0: lige pludselig... en Pepsi Max.
1: Ja, en Pepsi Max. Og der var også en, jo, der, var også det, en der boede i telt. Og lige,
2: det er jo taget ude fra en dansk skov. Ikke? Så der er jo ikke kun fuglelyd derude. Der er også en, der er gang med at save, og en, der lige skal lyne op i teltet.
1: Der var også en klovn lige pludselig. En smelte var også derude.
0: Ja, ja. Ej, men der var udfordring på her. Der var mange fugle.
2: Der var ret mange fugle. Jeg sagde også, det var en velbesøgt dansk skov.
0: Jamen, det er
1: måske den mest velbesøgte danske skov nogensinde, faktisk.
2: Det er der, alle fuglene er lige nu, så det er godt, der kommer nogle flere.
1: Men jeg tror faktisk, jeg har
2: noget at tage hen.
0: Yes. Ja. Okay. Mads, prøv lige at fortælle, hvor mange talte du?
1: Jeg talte 19.
0: Du talte 19. Jeg talte 18.
1: Jeg har...
2: Okay, altså, I er begge to rigtig, rigtig tæt på. Men altså, Jens Mandler, har du snydt?
0: Nej.
2: Det er en løgn.
0: Du kan se her.
2: Fordi der er 18 fuglepil
1: det er...
2: i den her.
1: Nej!
0: Sådan!
1: 18 fugle. Det var den forkerte, det var den, der jeg ville give dig.
0: Der talte jeg rigtigt.
2: Du talte rigtigt. Du har en fremtid som, som fugletæller.
0: Og jeg talte den der en Pepsi Max med. Prøv at høre.
1: nej, helt seriøst. Det kan jeg ikke overskue.
0: Mads, prøv at høre. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er den bedste til at tælle fugle.

0: Slip Slip her fra Lea Romera og Mads. Nu er det en gang for alle afgjort. Stemningen er sindssygt dårlig her i studiet, for jeg har lige vundet en fuglequiz, hvor man skulle gætte, hvor mange fugle der var i et lydklip.
1: Ja, og, men det er fordi, at du er en utrolig dårlig vinder.
0: Og det gjorde jeg, fordi at man kan melde sig som frivillig fugletæller, så man kan hjælpe med at finde ud af, om fuglen har det godt i de danske skove. Jeg kan bare sige, Lukas, der skrev ind, han skrev 15 styk. Det var også forkert, for det var nemlig 18 styk, som jeg gættede.
1: Så meld dig som frivillig fuglekigger.
0: Ja, det burde jeg, for jeg er et naturtalent til at tage fugle.
2: Det er et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
2: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
4: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det man hører.
2: Gustav.
3: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Jeg er mig selv.

0: Dance Alone her fra Kops, så er det nu, at du skal finde telefonen frem og ringe til os på 70 20 20 20. Det skal du gøre, hvis du gerne vil være dagens quizzer i Sket i dag-quizzen, Mads. Det er jo sådan, at vi har taget tre nyheder med, og så skal du bare fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Og det er jo en ret simpel quiz, og du skal bare svare ja eller nej.
1: Ja, på tre nyheder. Det er 50-50 hver gang. Ja. Og der er jo en sindssyg præmie. Altså muligvis den bedste præmie, man kan vinde i verdensradioen.
0: I hvert fald her på B3, det er den legendariske balalaika-grydeske, som er lavet af bambus. Den kan du vinde, hvis du svarer alle tre rigtige. Så gør det, som mange andre har gjort før dig. Tag din telefon og ring til os på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være dagens quizzer i Sket i dag-quizzen. Det kunne blive dig. Vi vil rigtig gerne tale med dig, og jeg lover, vi hjælper dig hele vejen til målstregen. Det er en rigtig hyggelig quiz.

0: det smukkeste her fra Medina. Og du kan stadig nå at være vores quizdeltager i Sket i dag quizzen. Lige nu der mangler vi en, der vil vinde en balalaika-grydeske, og det kan du vinde, hvis du ringer ind på 70 20 20 20 og bliver quizdeltager i Sket i dag quizzen.
1: Det her er B3's uundgåelige Mathias Rang og flere

0: Karoline?
1: Ja?
0: Du er dagens deltager i Skidækvisten.
1: Ej, for dejligt.
0: Er det ikke dejligt?
2: Tillykke med det.
1: Jo, ej tak.
0: Karoline, hvad er du for en?
1: Ja, hvad er jeg for en?
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 20.
0: Hvor bor du?
1: Jeg bor i Aalborg, men okay. Er fra København.
0: Nå,
2: okay. Du har taget den fra København til Aalborg?
1: Den omvendte, ja.
2: Ja, hvorfor det?
1: Jeg læser på uni.
0: Nå,
1: i Aalborg.
0: Så fortæl, hvordan har det været? Så pitcher du lige den, fordi det har vi trænger vi til nogle flere gør.
1: Ja, det har været mega fedt, hårdt i starten, men det var sgu en meget god oplevelse.
0: Hvordan er førstehåndsindtrykket af Aalborg? Skal du passe på, hvad du siger selvfølgelig?
1: Meget fin by.
0: Hvad med,
1: lidt mindre end København.
0: Nå jo, det vidste vi jo godt.
2: Ja, det er jo Nords pris.
1: Det er det.
2: Hvad med,
1: det er jo det, det er.
2: Hvad med Gane?
1: Det er sgu også meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Altså, I get the hype.
0: Okay.
1: Det hele er der jo.
0: Det er jo det.
1: Men ja, jeg synes ikke, det er sammenligneligt med København.
0: Nej, okay. Er der noget...
1: Det er sit eget.
0: Jamen, det er jo dejligt. Karoline, ja. Er der noget, du ligesom vil fremhæve ved Aalborg?
1: De mangler nogle træer.
0: De mangler nogle træer.
2: Nogle træer?
0: Jeg mener positive ting.
1: Og positive ting?
0: Altså, Karoline.
1: At alt er go-bart, eller hvad man siger. Du kan gå til alt.
0: Alt er go-bart.
1: Og det er jo mega fedt.
2: Det er jo helt genialt.
0: Må jeg sige noget? Du sælger Aalborg sindssygt godt.
1: Det synes jeg også, jeg gør.
0: Alt er go-bart.
1: Alt er go-bart. Eller cykelbart.
0: Hvad med bagbart? Er der ikke masser af havn, man kan hoppe ned i?
1: Jo, jeg har ikke hoppet ned i den, men det er der jo.
0: Nå, okay. Nå, prøv, det er jo heller ikke, fordi det skal handle om Aalborg. Karoline, det er vi ked af, vi har hijacket dig til. Har du fulgt med i nyhederne i dag?
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah.
1: Nogenlunde.
0: Ja, okay.
2: Okay.
1: Ja, jeg lytter til P3, så det har jeg jo.
0: Det er jo faktisk godt.
2: Og det er jo altid spændende, så, for så betyder det jo, så er det også lidt på vores ansvar. Om vi har været gode nok til de nyheder.
0: Ja. Der vil
2: det køber du ikke helt.
0: Ej, der vil jeg så sige, at det er jo faktisk ned Karolines eget ansvar, om hun vinder den quiz.
2: Okay, jeg prøver bare at tage lidt af pres af. Jeg ved, det er jo spændende. Det er en balalaika grydeski, der er på spil, ikke?
0: Jo.
1: Oh. Jo, og det er jo vildt.
0: Ja, det er ret.
2: Præcis. Og,
0: kunne du bruge sådan en?
1: Ja, det kunne jeg.
0: Okay.
1: Der har kun to grydeskier.
0: Du har kun en, to?
1: Det er jo ikke nok.
0: Nej.
2: En max to grydeskier. Ja, tak.
0: Det bliver, Karoline, det bliver simpelthen så spændende, og vi glæder os til at quizme med dig lige om lidt. Først så skal vi lige høre Pil ringet fra min lommer. Kan du lide den?
1: Ja.
0: Perfekt.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke gør selv. Kan valg til tred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken. Det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: lide, hvor du er. Var det her med Rosa og Adi Adi. Karoline?
1: Ja?
0: Du er også blevet, hvor du er. Det er dejligt at høre.
1: Det er jeg.
0: Du ringer fra Nordens Paris, a.k.a. Aalborg.
1: Det gør jeg.
0: Og du er klar til at være med i Skete Dag-quizzen. Du har fulgt med.
1: Yes, det har jeg
0: fedt,
1: også.
0: Fedt, skide godt. Ja, det finder vi ud af nu. Lige for at gennemgå reglerne, så har vi jo tre spørgsmål om nyheder, og du skal egentlig bare svare på, om det er sket i dag eller ej. Svarer du rigtigt på 2 ud af 3, så vinder du quizzen, men svarer du rigtigt på alle 3 spørgsmål, så vinder du også den legendariske balalaika grydeske, som kan være en til din samling af hele 2 grydeskeer.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja, så klar.
0: Fedt.
2: Okay. Så gør vi det. Hvornår har du sidst været til et topmøde?
1: Det har jeg ikke.
2: Nej, heller ikke mig. Der er G7-topmøde i Frankrig, hvor Trump blandt andet er til stede. Det er Tysklands kansler Friedrich Merz også. Han har endda givet Trump en tysk landsholdstrøje med Trump 47 på ryggen. Er det sket i dag?
1: Ja.
0: Stærk start, Karoline. Du er sikker i din sag, kan jeg høre.
1: Ja, hvorfor egentlig ikke.
2: Nå. Ser du YouTube?
1: Ikke rigtigt.
2: Okay. Awkward. YouTuberen Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner for i 2 videoer at have overtrådt markedsføringsloven, som var rettet mod børn og unge. I den ene video, der smagte YouTuberen 100 shots og en anden 52 energidrikke. Den bøde, er det sket i dag?
1: Ja, det er det.
0: Altså, hold op, Karoline. Satan, hvor er du god. Nu har du vundet quizzen, Karoline, men du har stadig ikke vundet balalaika grydeskeen.
2: Nej.
1: Nej, det er det, jeg vil.
0: Ja, og det bliver afgjort nu.
1: Okay. Oh,
2: Karoline, træk vejret. Træk vejret, Karoline.
1: Det gør jeg.
2: Yes. Kan du lide tapas?
1: Det er da meget lækkert.
0: Ja. Helt enig.
2: Også lidt underligt. Jeg er ikke helt vild med det, men det er også lige den anden snak.
0: Hvorfor ikke?
2: Det er, fordi det er meget med brød og pesto. Nå. Det er også ligegyldigt. Karoline, det er slet ikke det, skal handle om. Er du klar til det rigtige spørgsmål?
1: Ja, det er jeg.
2: Okay. Det spanske landshold spillede en ekstremt skuffende 0-0-kamp mod Kap Verde, hvor Kap Verdes målmand spillede en brav en kamp. Er det sket i dag?
1: Ja, det er det. Det var det ikke.
2: What's up? Karoline! How did you know?
1: Yes. Altså, jeg har jo lyttet til
0: P3. Ja. Den måde, du den måde, du bare lige pludselig bare kan sige, nej, ikke alligevel.
2: Jamen, jeg får så
1: meget. Jeg kunne lige mærke det.
0: Ja, præcis. Du er virkelig god til at mærke, og nu kan du simpelthen også snart mærke en balalaika grydeske. Du har sgu vundet.
2: Får så mange hugge,
1: min chef. Let's go.
2: Let's go, Karoline, siger jeg også til Drake. Det siger jeg faktisk tit til Drake, og det er fordi Drake nu skal synge sang for dig, Karoline, som lykkønsning.
0: Ja, det er meget en apropos tekst til dig, altså. Du er næsten too good.
2: Det er too good, Karoline. Men Karoline, kan du have en dejlig dag i Aalborg?
1: Ja, det kan jeg da. Tak for det. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me.

0: word to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Snus, Mads.
1: Ja, er det noget, du tager?
0: Jeg er skyldig.
1: Er du skyldig?
0: Ja, det er jeg. Men det er ikke den eneste, der er i Danmark. Faktisk så...
1: Snus er ikke kun dårligt for det helbred, også for din branding.
0: Ja, fuldstændig rigtigt. Det skal vi snakke om lige om lidt. Men ikke om min.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: American Girls her fra Harry Styles.
1: I weekenden, Jens Malte, der var der folkemøde på Bornholm, og det er jo det her event, vil jeg næsten kalde det, hvor at samtlige politikere er derovre, og dermed også altså utallige medier, som hiver og flår af de her politikere for at få lov til at få et interview. Blandt andet så var der også et lille niche-medie, vil jeg kalde dem, Ringkøbing Skjern Ungdomsråd, var til stede og får sig et eksklusivt interview med Alex Vanopslagh, som er gået en lille smule viral, og nu vil jeg gerne lige prøve at spille det for dig.
2: I dag står vi med Alex Vanopslagh, så vi har fået lov til at stille ham 5 hurtige spørgsmål. Så det første spørgsmål er, hvis du kunne indføre en lov i Danmark, hvad skulle det så være?
3: Bindende byråkratilov, hvor vi forpligter os til at afbyråkratisere samfundet år for år.
1: Og det er bare det der, altså grund til, at det er gået viralt, det her klip, det er hverken på grund af den absurd dårlige lyd på den her mikrofon, eller det super kedelige voksne politikersvar, som han giver til det her Ringkøbing Skjern Ungdomsråd, som er et medie, der henvender sig til unge mellem 12 og 25 år. Det, som han gør i det her klip, jeg lige spiller for dig, det er, at han tager et stykke, en snus pakke op i sin lomme, tager et stykke snus, og så tager det op i overlæben.
0: Mm.
1: Simpelthen.
0: Den mand kan ikke få fred. Det er ligegyldigt, hvad den mand propper ind i sin krop, så skal vi alle sammen snakke om det. Mads, jeg respekterer dig som journalist, men det er for lavt, det her.
1: Du synes, det er for lavt?
0: Jeg synes, det er okay.
1: Det er jo en politiker, som er en af de allermest populære for særligt unge. Han er blevet kendt som Daddy Vanopslagh, har været viral på TikTok, som ligesom på en eller anden måde tager snus for et blad, altså foran et medie, som er henvendt sig til unge primært.
0: Du har sagt det nu 100.000 gange. Jeg ved det godt.
1: Ja, men det er jo bare lidt fint, at det lød som om, du ikke helt forstod den første gang. Så jeg siger lige til dig en gang til, for lige at høre, om du stadig synes, at det
0: er
1: okay.
0: Svar mig ærligt på det her spørgsmål, Mads.
1: Ja?
0: Har du nogensinde taget snus foran et barn?
1: Skal være det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Det er jo løgn.
1: Det har jeg ikke.
0: Det er jo ikke
1: det, er heller ikke det, der handler om, for jeg er jo ikke Alex Vanopslagh.
0: Nej, men du er
1: med slæbet. Jeg er jo ikke en politiker, der bliver interviewet på et folkemøde af et medie, som henvender sig primært til unge helt ned til 12 år.
0: Der er jo ikke en kæft, der havde set den her video, hvis ikke det var fordi, han tog snus.
1: Exactly my point, Jens Malte. Det går jo viralt, fordi han tager snus, fordi han får en
0: synes, det er helt medierne skyld, fordi vi bliver med at reposte.
1: Det er ikke medierne skyld.
0: Det er dig lige nu, der brander snus til unge.
1: Nej, prøv, okay.
0: Du sidder og siger, vil du have unge til at tage snus?
1: Nej, jeg vil ikke have unge til at tage snus.
0: Hvorfor er det,
1: Nej,
0: hey! Nu står du med op.
1: Nej,
0: hvorfor er det? Nej, jeg forstår
1: ikke. Du er i gang med at frame mig som en eller anden, der er lobbyist på tobaksfabrikken.
0: Jeg forstår.
1: Jeg står og siger, at jeg ikke må tage snus.
0: Hvis ikke at han havde snus i det videoklip, så havde vi aldrig forholdt os til Ringkøbing Skjern Ungdomsråd.
1: Nej, præcis. Det er dig, men det er fordi, han tager snus, at det er gået
0: viralt. Hvor mange gange skal du til at sige, at man skal tage snus? Nu har du sagt det så mange gange. Du bliver ved med at sige, at man skal tage snus.

0: Der er så mange gode sms'er og så meget input her, efter Mads har opfordret hele Danmark til at tage snus. Der er for eksempel en, der skriver, tusind tak, har været nikotinfri i 2 år, og nu har jeg lige været på tanken for at købe en bøtte snus, fordi Mads siger, at jeg skal tage det. Så er der også en, der skriver, en influencer har lige fået en bøde for at drikke shots, fordi hans følgere var unge, og nu har Mads lige sagt til hele ungdommen, at de skal tage snus. Mads, jeg ved ikke, hvordan du har det.
1: Hvordan, at du kan være lobbyist for tobaksbring, og på den måde vende mine ord til, at jeg opfordrer til, at man tager snus.
0: Det er dig, der siger, at man skal tage snus.
1: Nej, det har jeg aldrig sagt. Jeg har sagt, nej. Jeg har aldrig sagt, jeg har bare sagt, at der er klip, der er gået viralt, fordi jeg desværre har lagt til snus, da han bliver interviewet af et ungdomsblad. Ja. Ungdomsmagasin.
0: Må jeg lige sige noget? Balalaikas officielle holdning er ikke til snus.
1: Ja. Yeah.

0: Mads, er vi gode venner igen?
1: Ja,
0: det er sgu... Det er udmærket. Nu fik vi lige hørt Somber med Potential.
1: Ja, og du fik undskyld og sagt, at det var dig, der tog fejl. Så nej, alt er godt.
0: Jeg har
1: det er dejligt at vide, at det var mig, der havde ret, og dig, der tog fejl. Men sådan er det jo nogle gange.
0: Altså, hvis du stadig mener, at man må tage snus og forme børn, så ja, så har du ret.
1: Nå, det synes jeg, det har jeg aldrig sagt.
0: Jeg tør ikke længere diskutere med dig i hvert fald. Men nu skal vi også videre, Mads. Vi skal tavlen ren. Og vi kan jo bare sige, at det har været en fornøjelse, Mads, at sende balalaika med dig endnu en dag.
1: Det har været ekstremt hyggeligt.
0: Ja, det er simpelthen så hyggeligt at være i studiet med dig, og jeg håber også, at I har været med i hvert fald lidt af vejen og blive endelig hængende, fordi vi skal høre noget mega fed musik de næste 2 timer med Nynne FM. Hun kommer i studiet lige om lidt og giver jer en mega fed playliste.
1: Ja, og hun har blandt andet også et interview klar med Slater.
0: Ja, prøv at, det er
1: kæmpe. Endelig blive hængende.
0: Det er mega meget hængende, og også blive hængende, for lige om lidt, der er der 3 nyheder, hvor man kan blive opdateret. Det er lige efter, vi har hørt Sara Larsson med Lush Life. Masse syngesang.
1: Ja.

0: Vi afbryder lige Sød Sara Larsson lidt før tid, for nu er det tid til, at klokken er blevet 18. Derfor skal vi have P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og vi starter med lidt om de danske grise, hvor regeringen altså gerne vil ændre svineproduktionen. Den har nemlig i mange år, og særligt på det seneste, fået meget kritik for at være for stor, for miljøbelastende og fuld af dårlig dyrevelfærd. Og som inspiration så kigger man blandt andet mod Sverige, hvor produktionen er meget mindre. Her får grisene mere plads, og så får de for eksempel heller ikke klippet halerne af. Men Claus Brun Jørgensen, som er svineproducent ved Tinglev i Sønderjylland, han synes ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
2: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: Og hvis vi skulle gøre mere som i Sverige, så ville prisen på grisen nede i supermarkedet altså blive højere, det siger flere eksperter. Og mens man er ok med det i Sverige, så er det lidt blandet, når vi spørger i Føtex i Åben Rå.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald.
4: Det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
1: Sagde Mona Eichner, John Frost og Leila Nissen. Og så ikke mere om det. Som influencer, så kan man altså ikke bare poste hvad som helst, og især ikke, hvis ens målgruppe er børn og unge. Og det har YouTuberen Martin Guldborg nu fået at mærke. Han har nemlig fået en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I en video smagte han for eksempel på 100 forskellige shots. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller snakke om alkohol, hvis man som influencer har en målgruppe under 18 år. Og det er vigtigt, at den her lov den bliver fulgt, det siger digital medieekspert hos Børns Vilkår, Melissa Vardi.
6: De her influencers skal tænke sig om at sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, at afgørelsen er fin, regler er regler, og han havde tydeligvis ikke læst nok op på dem. Og så slutter vi lige med lidt VM i fodbold, for i aften så er der en ret interessant kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Og Jens Malte, nu fortalte du mig jo i den seneste udsendelse, at du fik 10 i historie i gymnasiet, og du trak noget med imperialisme og sådan noget. Den her kamp, hvorfor tror du sådan umiddelbart, at det er en big deal?
0: Det er jo nok, fordi Frankrig har, haft en kolonimagt i Senegal.
1: Ja!
0: Er det rigtigt?
1: Sådan.
0: Yes!
1: Du får sgu 12 af mig.
0: Tak.
1: Ja, netop. Senegal er nemlig et af de bedste hold, der er i Afrika, og også en del af det franske kolonimagtimperium gennem 300 år. Og det er faktisk kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Vidste du godt det?
0: Det vidste jeg så ikke. Det er ret sygt faktisk, tænke på.
1: 10.
0: Okay. Ej, slap dog. Du har også det, jeg sagde til sensor. 4.
1: Og det er altså temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt. Det siger vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
7: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie. Et fælles sprog. Og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedel af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Ja, og du kan se den her kamp på DR1 og DRTV kl. 21. I aften og i nat så bliver det tørt med lidt sol her og der, og det falder ned til mellem 6 og 12 grader. God aften.

0: Lønne Givskov.
1: Og hun har all the feels today. Altså alle følelserne med ind i studiet. Der er så meget på spil. Det er et program, der kan make it or break it. Mit humør i hvert fald for det næste lange, lange stykke tid. For at du er helt med på, hvad det er for en frekvens, du er tuned ind på i dag. Hvad det er for et program, du er locked in med nu. Og hvad det er for et følelsesvrag, du har med dig som guide, altså mig. Så vil jeg lige tage dig med tilbage til i onsdags her i Lønne FM, hvor det lød sådan her.
2: Der kommer til at ske... Jamen, jeg har været så bange for, at det her det ville gå i vasken, men nu er den sikker, så nu kan jeg godt sige det til dig. Der kommer til at ske så fucking fede ting i programmet i morgen. Jeg har fået lov til at ringe til Slater. Det er lige her i morgen live på P3 kl. 18. Jeg glæder mig så meget.
1: Ja, happy times, godt tilbageblik. Hvad er det nu, der plejer at ske, når man lover noget i radioen og føler sig rigtig sikker på det? Åh ja, det er rigtigt. Lad os lige tage tilbage til, hvordan det lød i torsdag så.
2: Jeg er kommet til at jinx noget. Vi kommer ikke til at kunne stille om til Slater i dag. Det er så lortet. Det er så lortet. Jeg havde glædet mig så sindssygt meget.
1: Ja, jeg havde så. Og jeg gør det aldrig igen, det der med at tease for noget, og så bare jinx det så benhårdt, som jeg gjorde med det her Slater-interview. Det har hængt i en tynd tråd i en uges tid, og jeg, I swear to God, der er simpelthen ikke nogen, jeg har lyst til at snakke med mere end hende. Amerikanske Slater, jeg synes, hun er det sejeste lige nu. Jeg elsker hendes album. Jeg spiller det helt vildt meget for dig her i Nynne FM. Og hvis der er nogen, jeg synes, du skal lytte til, så er det ved Gud hende. Jeg skal ikke gøre det igen nu, men jeg har hendes nummer. Jeg har en aftale om, og jeg ringer til hende om et lille kvarter. Og vil du ikke krydse alt sammen med mig for, at jeg fucking ikke lige har jinxet det igen? Velkommen til Nynne FM.

Det er ikke fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal runde på. Fuck er det, de

de kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

en af de fem udvalgte. TV3's næste Oscar Witt. Lige her på Witt. Det er lige præcis den her form for selvtillid. Altså sådan powers. Spark musikalsk, jeg har brug for. Jeg er faktisk ret nervøs, fordi som sagt skal jeg altså ringe op til Slater. Måske min... Det er sgu min favorite artist lige nu. Det må jeg bare sige. Hun er forhåbentlig igennem herinde i FM om små 10 minutter. Hvorfor er jeg så nervøs? Det ved jeg ikke. Hvis ikke det her i Nynne FM, du har lært hende at kende, så kan det være efter hendes Coachella-performance, eller da hun var forbi Jimmy Fallon. Altså som sagt, hun er alle steder lige nu med den her sådan meget, meget rå, energiske tryksbaks-pop, jeg bare virkelig skal bede om. Forhåbentlig igennem lige her i Nynne FM om 10 minutter.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

Tobelon. I'm your girl, right? Okay, så det kommer til at tage mig lidt tid at komme over, at vi lige har haft fucking Slater igennem, og hun var such a doll. Altså, den sødeste nogensinde at snakke med. Hvis du først lige har ramt kanalen, først lige har tunet med herinde på Nynne FM, jeg lover dig, hele interviewet med Slater, det rammer. Det er lyd, hvor du kan lytte til hele programmet igen, så snart vi er færdige lige her til dig. Casey,

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm a fireball.
3: Godmorgen, Petre.
4: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
5: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, Petre.
3: Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder hver halve. Det, man hører.

her på søndag. Man kunne godt tro, når man starter et program med at få lov til at interviewe en af de artister, man synes er allersejst lige nu, at så har man ligesom brændt alt det gode af i starten. Heldigvis synes jeg altså ikke, det er et tilfælde, fordi der er virkelig en lækker god playliste pakket til dig frem til klokken 20. Jeg hedder Nynne Givskov, jeg er så glad for, at du er her. Det her er vores lille fælles frekvenser. Det er det på den måde, at jeg har

så mange ting, du skal høre. Fordi jeg ved, du har god musiksmag, men jeg vil gerne have, at du har perfekt musiksmag. I care about you, friend. Og det kan du ikke have, hvis du ikke lige også har været en tur forbi den her. Den er ny fra to af de største, dejligste sangskrivere, vi har herhjemme. Gusso og Gift. Det er seriøst pisk og smør, det her på Bitter.

Hitting Me med det her nummer, altså. Ulovligt smørbart. Ulovligt stort behov for at smøre mig ind i det, i hvert fald. Gudså og gift. Hvis man kunne synge sådan der, jeg ville være så pisse irriterende i min vennegruppe. Bitter hedder den her. Skal vi bare fortsætte med at have det lidt blødt? Det her er Beautiful.

med den livsforladt, hedder den her. Jeg har det nummer, hvis du glemmer alt andet, der skal sætte sig fast i din hjerne i den her uge på vej til dig. Det er om 6 minutter, det er det drømmefanger.

0: føler en efterårsaften på en lang markvej, ingen modkørende, det lange lys på. Se mig rive den her over. Dracula, lige her fra Entertainment Parla. Bare en lille bitte drøm eller inspiration til en lyttesituation, når vi når så langt. Men lige nu, der vil jeg gerne lige have dig med forbi noget andet end en mørk efterårsvej. I virkeligheden vil jeg bare gerne have dig med ind i en vindueskarm i sommerregn. Og have dig med ind i en bevidsthed om, at vi her på P3 åbenbart er nogle vanvittige softies. Altså, så snart vi hører et eller andet, der bare smager lidt af blød duet, så ligger vi os plat ned. Alle sammen, fuldstændig kollektivt. Altså, det sker bare ned på redaktionen. Det er helt sindssygt. Det ser vanvittigt ud. Og det nummer, der har gjort det ved os i den her uge, det kommer fra Mathias Rang og Flere Sejre. Fordi det lyder bare så blødt og lækkert, det her. Det er To Lanterner.
1: Det her er P3's uundgåelige Mathias Rang og Flere Sejre. To Lanterner.

Mathias Rank og flere sejre. Den sidste, en af de fem udvalgte til P3's liste lige her med P3's undgåelige. To lanterner hedder den. Og det er altid sådan, at man lige har været nede og sidde og sådan nedlig faktisk, som til den her. Så skal man lige op, lige have noget blod igennem systemet, lige kunne mærke det hele, det summer, det bosser, så du kan, medmindre du kører, lige komme op, drej lidt rundt. Hop tirsdagen lidt på plads. Det er faktisk det, du skal gøre. Det er en form for idrætsteam nu. Det er bare så godt til at gøre det til det her jungle. Det her Busy Earning.

Stormzy, der får lov til at sætte lyd på Nynne FM i aften. Med Palle Santo, en tidligere på 3, så hun går lige for dem. Jeg hedder Nynne. Tak for at være med mig. Og det kan være, du kan huske, hvis du har været her nogle gange før, at jeg havde en på grænsen til usund besættelse af kanadiske Sophia Stell for en måned sted tilbage. Jeg spillede hende hele tiden her i programmet. Det var bare det store Sophia Stell show. Og nu har jeg lige ladt hende ligge lidt. Nu tror jeg også, det er tid til, at vi lige tager hende frem igen, fordi det her nummer, ikke? Det er så perfekt til at køre hjem til på det her tidspunkt af dagen. Jeg håber, du er på vej hjem fra arbejde, og jeg håber, du har haft en lang arbejdsdag, fordi så rammer det her rigtig godt. Det er så transeagtigt, og så danser det på den der så fine balance imellem at være et nummer, der også er ret dovent. Fordi skriv en tekst, gør noget, ændre toneleje en gang imellem, please. Men samtidig også tak for ikke at gøre det, fordi alle, der fortæller dig, at en dyb vejrtrækning, det er den bedste form for meditation, glem det. Fire i gulvet er den bedste form for meditation. Du behøver slet ikke at tænke. Du skal bare rock med det her, uden at der sker alt for meget. Så fire sted lige er en i den her fem, den her. Den hedder I'll Take It. I'm sorry.

Det er altid det her tidspunkt på dagen, jeg gerne vil have det sådan lidt mere otherworldly. Måske i virkeligheden bare allermest få lov til at lytte til noget musik, som gør, at man lige sådan kan zoome ud af sin egen krop. Som bare er en meget god vibe, efter man sådan har været på hele dagen og på arbejde. Jeg håber, du er på vej hjem. Sophia Stell, lige her på I'll Take It. Jeg er lige blevet færdig med at se Euphoria. Har du set den serie? Altså på HBO. Hvis du har den tredje sæson. En olympisk disciplin i, hvordan man forfladiger ellers meget interessante karakterer. Men det er en fuldstændig anden snak. Og garanteret også til et fuldstændig andet program. Det, der gjorde Euphoria så vanvittigt i de første to sæsoner, det var selvfølgelig britiske Labyrinth. Den her sindssyge producer, der altså snakker om otherworldly stemning, der virkelig, virkelig kan lave kæmpe rum, kæmpe armbevægelser. Og lige inden at tredje sæson, den landede, der skrev han noget på Instagram med sådan fuck Euphoria og fuck mit pladeselskab, og jeg er færdig med det her, jeg gider ikke noget. Så hele sæsonen blev uden hans musik, og derfor også lige præcis 10.000% dårligere, end den kunne have været. Fordi det er det mest cinematiske i hele verden. Altså forestil dig, tæppet går debris.

Robin. Really Real fra hendes nye album, Sexistential. Det er jo så kort et album, at jeg simpelthen regner med, at der kommer en toer, en par to, en efterfølger på et eller andet tidspunkt i løbet af året. Det er ikke noget, jeg ved noget om. Det er bare noget, jeg et løst rygte, jeg gerne vil have, du lever med. Helt vanvittigt. Spreder det fuldstændig uproportionelt, at der kommer et album til fra Robin. Kan du gøre det for mig? De her ukendte kunstnere, det her, det er Gennem Byen.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

lære i gørk og stoppe med at elske nogen. Det er lyden af Nynne FM. Jeg hedder Nynne den her tirsdag. På P3 skulle jeg til at sige, at jeg hedder Nynne hele tiden, men det er tirsdag aften, og jeg skal til at så småt begynde at forberede playlisten på, at jeg kan sende dig videre direkte ind i armene på Alita Blackhaj. Hun sidder klar til at styre playlisten frem til, at klokken bliver 22, så masser at blive hængende for den her aften på kanalen. Jeg vil som sagt lige tage dig med forbi noget af det, som jeg synes er virkelig, virkelig dejligt at lytte til lige nu. Og det er et meget nyt nummer, jeg har trukket med herinde. Nemlig noget af det helt nye, der ligger på Olivia Rodrigos nye album. You Look Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad sker der for de lange titler? Men jeg er ret sikker på, at det er det, det hedder. Jeg falder over et nummer på det, som jeg virkelig, virkelig synes er super, super cute på sådan en... Altså, det er en rocksang, og hun har også det der sådan rocket, hvis du så hende på Roskilde Festival sidste sommer. Hun er virkelig ikke en pop-pige. Det gør, hvad du tror det. Det er en helt forkert kasse, hun er havnet i. Men det her, det er lidt sådan en rocksang, hvor du kan være med, hvis du nu føler, at rock stikker lidt for meget. Fordi den har sådan en glossy finish, det her nummer. Forestil dig et hus, som egentlig er ret smadret. Og det hænger lidt i vinduerne, og der bliver spillet højt derinde, men det har stadigvæk højglanstegl på. Så sådan, jeg har det med det her nummer. Det hedder Maggots for Brains.

bange for, at der er for mange. Måske også dig, der kommer til at proppe Olivia Rodrigo her i en sådan rimelig typisk poppy-kasse. Sådan er det med dem, der kommer ud af at være Disney-stjerne, eller Nickelodeon-stjerne, eller hvad det var, hun var. Jeg synes bare, hun er så meget mere, så hun synger så vanvittigt. Og det kan man bare især høre på den her Maggots for Brains, der fra hendes nye album, der lige er landet. You seem pretty sad for a girl so in love. Det kan jeg mærke, jeg skal lytte mere til. Meget mere til. Lige her til dig, der er det Bowser og Magnetic.

Sao Paulo. I ærmet. Anita Blakhaj, hun sidder klar til at gribe dig med meget mere musik her på P3. Så bare bliv hængende sammen med mig. Hvis du missede Slater-interviewet tidligere i dag her i Nyne FM, så kan du finde det ind i DR Lyd om ganske kort tid. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg er tilbage med mere Nyne FM til dig igen i morgen. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved der.

0: lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Hvilket bare betyder, at du skal længe dig tilbage og tage musikken ind. Jeg har styr på playlisten og soundtracket til din tirsdag aften, så du kan få kørt den her dag ordentligt i hus og være klar til den, der venter i morgen. Så skal vi ikke bare sus videre lige her. Der får vi et stykke med Ray. Where is my husband?

Natasha Bedingfield, kæmpe fællessangs energi, som altid på Unwritten om lidt. Et nummer fra en af de artister, jeg lige nu synes, du skal holde ekstra øje med. Lige på den anden side, kendt mod kendt, livet er for

Det her var selvfølgelig Kend mod Kend. Livet er for kort, og det er det altså også, når det er, vi skal igennem al den dejlige musik, som vi kan vælte os i derude. Særligt den nye af slagsen, hvor jeg gerne lige vil kaste lidt lys på en artist, som jeg virkelig tror kun kan blive større og større, fordi hun skriver tekster, der går lige i hjertet. Hun er sårbar, hun er øm, der er nu skyldig, men dejlige pigerne og en bier soulklang, som bare drager mig ind. Og så er det bare sangskrivning, som jeg forstår, jeg er med på. Her også Lea Romea, bider det

Hvis du ikke har kastet over at lære mere endnu, så vil jeg bare anbefale dig at gøre det. Skriv de der fuldstændig sårbare tekster med hjertet ude på ærmet. Og så lurer os ind med den her dejlige, sådan luftige produktion bag sig. Hendes EP Sweetheart er ude nu, og for den hører du bider det i mig. Så føles det lidt som om solen går ned, eller står op samtidig på det her nummer. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men smukt er det i hvert fald. Det er Flake. Den hedder The Rascal.

0: Kjeld Peter Jensen. Jeg er vært på Tæt på himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt.

Minds of 99. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhøj. Tak fordi du er her, og tak fordi du stoler på, at jeg kan vælge mindst et nummer til din tirsdag aften, som forhåbentlig passer ind i det humør, du er i. Jeg gør mit aller bedste lige nu til dig, der har brug for at skyde energi, som er lidt op ad dingen, fordi det har været en dejlig dag.

Det her nummer er så vanvittigt smukt, og Caroline Morsing, den sidste dråbe, også en fantastisk medrivende fortælling, der er i det. Og apropos de der numre, som fortæller os en historie, så kan det jo være på godt og på ondt. Og hvis der er noget, vi måske alle sammen nogle gange kan gå og frygte, så er det fremtiden. Hvad skal der blive af os? Hvad sker der med vores store planet, når der er så meget død og ødelæggelse i verden? Og det er en okay tanke at have. Og det er den, Sira Jovina tager os igennem. Fra hendes nyeste projekt, Det Man Vander Vokser, hører du store mørke verden.

Og så følte man sig set, hørt og forstået og fuldstændig revet med af den her smukke, smukke historie. Tjek Sira Jovinas nye projekt ud, Det med vand og vokser. Kæmpe anbefaling. Du hørte Store Mørke Verden. Men vi kan jo ikke sidde og dvæle for længe, vel? Solskinnet må bryde igennem. Vi må mærke os selv. Endnu en gang sammen med Snoop Dogg og Pharrell. Og et lille skud til dig også. Fordi den her, den hedder

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
5: Selv.

Too Sweet. Du lytter til B3 med mig, jeg hedder Alida Blakaj, og når jeg ikke rigtig kan finde hoved og hale i mit liv, så er det musikken, der bærer mig frem. Og forhåbentlig er det også det, den gør for dig den her tirsdag aften. Hvis du har brug for at mærke lidt summen i maven, lidt forelskelse, lidt glæde, så har jeg det helt rigtigt til dig lige her. Icona Pop

drop dead. Der er ikke noget bedre end de der numre, som igen får lov til at blomstre, når der er en anledning til det. Og i weekenden, der blev The New York Knicks basketballholdet simpelthen NBA-mestre. Og det er jeg jo personligt rigtig glad for. Jeg er kæmpe basketballfan. Men det giver os jo også en grund til at lytte til det her nummer og synge med på det og give det noget nyt liv som aldrig før. Så skal vi ikke bare gøre det, selvom du ikke er basketballfan? JC, Alicia Keys, Empire State of Mind. Yeah.

Jeg bliver også nødt til at kaste den lidt tilbage nogle gange, så det ikke er kun den nye musik, der sejrer lige her, er det Ice Kid, som giver os lyst til at svinge lidt rundt sammen med ham. På en dejlig måde.

du på vej væk, fordi jeg har pakket dit tøj og sagt, du skal gå. Men det er i håb om, at du tager dig sammen, stepper op og ender i favnen hos mig igen, Kalani. Folded. Om lidt, der tager jeg den et nyk op med et gammelt nummer, som jeg har fundet af gemmerne. Men først, Folded.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Så smukt et nummer. Jeg tror faktisk muligvis også, jeg kommer til at elske det her næste nummer, jeg er klar til dig for evigt. Det, jeg bruger exceptionelt meget tid på i det her erhverv, det er at lytte til gamle playlister og finde numre, som kan tappe præcis ind i det, vi er i lige nu. Vi er forhåbentlig forelskede. Hvis ikke i nogen, så i sommeren. Og der er noget med de der numre, som man kan vende tilbage til, fordi man bare svæver derudad. Så tillad mig, hvis du ikke har hørt det før, præsentere dig for Martin Solvej, Ina Wroldsen i Kærlighedens Tegn. Det her er Places. Og så er der dejligt omkød. Somewhere in a place between love and

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Casey må have taget sig så stygt til hovedet at være sådan her, yes, fuck, hvor var det godt gjort af mig, at jeg fik Annika til at lave omkvædet på det her nummer, og få hende med på den plade, som han lige har udgivet, der hedder Men Så Kom I Morgen. Det her må være et af sommerens største hits. Hold kæft, hvor er det stort, ekstremt på den allerbedst mulige måde. Det hedder Drukner, og lige her, der lytter du til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakker. Jeg håber virkelig, du har haft en dejlig dag, har gang i en dejlig uge, og du kan få kørt tirsdagen ordentligt i hus med det her musik, jeg har med til dig. Det næste nummer, som jeg trykker play på, er det, som i uge efter uge elsker en lille bitte smule højere end alle de andre. Det, som bliver det mest spillet på dansk radio. Og vi skal have en så smuk duet nu. Total nærværende sangskrivning. Altså der, hvor vi virkelig bliver taget ind under folden. Og bare bliver revet med af historien. Det er to dejlige danske artister. Den ene hedder Frida Sejer, som også er en af de fem udvalgte til B3's næste. Hende kan du læse mere om på dr.dk/P3's næste, sammen med alle de andre udvalgte. Og hun er sammen med Mathias Rank skrevet nummeret To Lanterner, som de sammen fortæller om her, inden vi hører det.
1: Jeg tror, for mig er det en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedture. Den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme, og det kan blomstre. Og ja, den der forvirring omkring det. Og så samtidig også de her to lanterner, som sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes, ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom, når man vender tilbage til nogle gamle minder og sådan.
2: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
1: Det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan, sådan, og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden.
3: Det her er B3's uundgåelige Mathias Rank og Frida Sejer. To

de to stemmer der smelter sammen og står i perfekt kontrast til hinanden, hvis du spørger mig. Det er P3's uundgåelige af Frida Sejer og Mathias Rang. Den hedder To Lanterner, og er det frem til på fredag. Og lige nu en tur til Puerto Rico med Bad Bunny. Der er fællessang på The Beat Drammers Fotos.

lytter til B3.

0: som jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der en ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, okay, okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: Godmorgen,
8: godmorgen P3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
9: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke godmorgen P3.
7: Godmorgen, godmorgen P3. Med Liva og Lasse.

mærke sommeren. Vejret skal nok også vise sig fra sin bedste side meget snart. Det håber vi, den her hedder Come Close. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak, fordi du lytter til B3. Tak, fordi du vælger os til at have verdens bedste tirsdag aften, og musikken, den spiller videre lige

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede et varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi britterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Det
1: er tre.
8: Det man hører, er man selv.
9: Er man selv.
8: Det er tre.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militærende lytter på Syddansk Universitet.
2: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
2: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civil og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
3: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
1: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
4: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låst til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
1: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 grader varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.

0: gøre, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Der lige kan spore personen.
5: Okay, okay, okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
1: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og som noget helt nyt afholdes der i samme omværing også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
6: Det man hører,
7: er man selv.
6: Er man selv.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fireball.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Dueholm-skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Albert.
3: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
2: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, gætte både fordele og ulemper.
4: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskaber og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
2: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, hvor det er kendt Øenslager Buhl.
6: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.